0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer 1.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4 som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja,

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahu.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan säga, det är heller inte mobilmast.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit med lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är. Får du hjälp att ta det upp eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja,
0: men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och... Utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Mm. Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju left to my own devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns det en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. God natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njärna den Gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina i Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och stacka bo med WeWire.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu är ett GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell. Lush Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats, en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dansteria med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det är vad det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du är varannan vecka.
0: Varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: jag säger
0: så att
1: bara,
0: jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt det är det enda jag har sagt. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Och det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada. På 50% kommer att införas.
0: Mm-hmm.
1: På vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då? För Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen. som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för... alltså... flygning som alltså medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det, nej, men så här var det Peter. Det var också att du alltid flyger

0: en liten bebis, då ska jag åka tåg till Pite. Som nu måste jag åka till Älvsbyn och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta, skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne alltså, så kommer någon att hämta
0: mig också. Att åka till Älvsbyn, alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från... min lägenhet i centrala Stockholm.
1: Men jag menar
0: till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar ju typ 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta... Pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra? Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil?
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar det att köra?
0: Vem som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Jag gillar.
1: Man får inte gilla
0: jag
1: tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma, det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
1: flygluffar.
0: Då kommer du säga så här: varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar men som man ju gör.
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flygluffa.
1: Det är inget ord.
0: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig. Det var att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man måste hämta en 30 minuter
0: fort. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men, det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jag fattar det.
0: Alltså, och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta, det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat. Ja, så
0: jag
1: är det flyg,
0: kommer inte att säga
1: flyg,
0: att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så. Okay.
0: Det kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspot. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin hösttablo, eller så här, höst, vad som händer höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och

0: Hans har namnsdag.
1: Grattis på er.
0: Och god morgon.
1: Ska jag ta bilen hem? Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
0: Nej.
1: Två kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
0: I rest my case.
1: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också nattåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 722-50, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: your name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl V. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Sofia, och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self-Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela, utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom inget val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten, så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson, men jag fick andas den tunna luften dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag har börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 4 44.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här är när jag är vaken med P3 och P4. Där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och som han uttryckte då bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var. För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet. Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal då brukar inte få klaga på det, men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan.

Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte, jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget, men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men hej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Bleachers med The Van. Ja, dess vinnande Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Håller två tillfällen.

0: Jill Johnson med A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 99 99 444.

Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Alin för Sverige. Brandsa City släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessvidan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var väl liksom bara en sån alltså, jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters maga när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wieselar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite. Kommer gå och se igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagercrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: SS med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan...

0: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna, så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Mm. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen, utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt, och jag finns här.
1: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet? Eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
0: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga. Eller så liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om: vad skulle ett nästa steg kunna vara? Vem skulle du vilja att vi kontaktar? Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
1: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man, finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
0: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två, och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan, så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss, så kan det ju vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
1: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola, helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
0: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället, kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren och att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: lokala P4-kanaler som tar över. Och imorgon, P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. P4 Kalmar här. Svante Ekberg heter jag. Det är onsdag, det är den 19 augusti och det är 25 dagar var kvar till valet. Gabriel Kjellander, idag ligger vårt fokus på...
2: På Norrliden faktiskt, ju det Kalmarområdet, utsatta Kalmarområdet där det finns drygt 3000 väljare som partierna nu slåss om och röster som kan bli mycket viktiga i kommunalvalet.
1: Mm. Fullt fokus på Kalmar idag alltså vad det gäller politiken och Annika, du är redan ute och känner på den politiska stämningen, hur är läget?
3: Ja men alltså det är bra och jag är ju då inte helt otippat i Kalmar. Jag tänkte
1: smart,
3: att vi skulle prata
1: smart
3: med våra politiker och vanligt folk också förstås. Fokus Kalmar. Åh, det är så spännande. Det är inte långt kvar nu till valet.
1: Nej, Kalmar idag så är vi torsdags imorgon. Först Ekonyheter, klockan är ju 6.
4: Två av fem domare som dömts till förbrott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
5: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
6: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra... är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
7: Jag vill inte lämna mer kommentar.
8: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
7: Då tackar jag för samtalet.
6: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
9: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
4: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
10: Demokratia не може бути заручницею Росії.
11: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
10: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
11: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
4: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
12: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion. Och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
13: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
14: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
4: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Den här onsdagen bjuder Kalmar län på en inledningsvis rätt solig morgon. Sen kommer molnen efterhand att öka och framåt eftermiddagen så drar ett regnväder in västerifrån. 17-20 grader, något svalare vid det här regnet då. Längs kusten så kan vindbyarna bli ordentligt friska. Men ni vet vad man säger, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Så är det va? Malte Flensén jobbar på Sveriges Radios trafikredaktion. Vad har du att säga om den här morgonen, Malte, så här långt?
15: Vi säger god morgon Kalmar och Kalmar län. Vi ska titta i trafiken och där ser det tämligen lugnt ut denna arla morgonstund. Vi börjar på E22an, det är mellan Rockneby och Kalmar. Vid trafikplats Lindsdal, Kalmar norra, däremellan avstängt i riktning mot Kalmar, följ orangea vägskyltar. Jag skulle säga att det utöver detta ser väldigt bra ut. Det är tidigt morgonen, se upp för vilt och ring in till mig. Tipsa mig på 020 999 444.
1: Snyggt Malte, vi hörs igen längre fram under den här morgonen. Gabriel, Annika och jag som heter Svante önskar dig som lyssnar på P4 Kalmar en god morgon.

0: Smith & Tell tillsammans med The Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend. Klockan är 6:10. Den här radiodagen i P4 Kalmar så lägger vi fullt fokus på politiken i Kalmar. Igår var vi i Hultsfred, imorgon är det Torsås. Vi tar oss an alla våra kommuner. Idag är det Kalmar alltså. Och har du några tankar och åsikter om det politiska läget i Kalmar? Kommentera gärna på våra sociala medier. Facebook har vi frågan, viktigaste valfrågan i just Kalmar. Och sen som vanligt så vet du att telefonsvararen och vårt sms-nummer alltid är öppet. Det är samma nummer, 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Ring dit eller smsa dit. Annika Elmoni, reporter den här morgonen, hon stämmer av med kalmariter på stan om hur de ser på det politiska läget och deras viktigaste frågor.
1: Ja, här i morgonskenet på centralstationen i Kalmar så möter jag Felicia. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, nu är det inte långt kvar till valet. Vad tänker du om att det snart är dags att gå till valurnan?
2: Det känns som att det är lite för snart det kommer. Alltså jag har inte hunnit tänka igenom allt än. Det är så mycket man ska tänka igenom och man känner att man vill göra rätt beslut och sådär. Man vill inte riskera att rösta fel liksom. Och vad det nu kan innebära.
1: Det låter som att du är lite engagerad i politik.
2: Jag vill tro det, men ja, det är svårt att liksom veta vad man själv tycker och vad som kommer utifrån och liksom vad man ska ta i beaktning när man röstar, tycker jag.
1: Mm. Du, Felicia, har du någon särskild valfråga som du tycker är extra viktig här i Kalmar?
2: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på. I och med att det är långa köer och många som väntar på liksom, att få hjälp i olika sammanhang och sådär.
1: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
2: Ja, men det är väl egna erfarenheter och också andra som man känner som liksom har fått vänta väldigt länge på att få hjälp för liksom akuta saker som man tycker borde prioriteras högt men kanske inte har gjort det. Och, ja.
1: Mm. Så vården, den kommer väga in när du går och röstar?
2: Ja, det kommer den absolut.
1: Mm. 3,5 vecka kvar. Tror du att du kommer få ordning på allting som du funderar över och landa i ett beslut?
2: Ja, men det tror jag. Om jag ligger i och läser på och verkligen tar min tid och ja, utbildar mig om allting så tror jag att det kommer landa till sist.
1: Felicia, tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack själv.

0: Look Combs, Be By You i P4 Kalmar. Igår kom nya uppgifter om den man som blev inspärrad i en lägenhet i Västervik förra veckan. Uppdatera oss, Gabriel.
1: Vi ska lyssna till åklagare Johan Henningsson.
2: Den här personen har blivit frihetsberövad i en lägenhet under ett flertal timmar där han har utsatts för diverse saker, både våld och hot. Så mycket kan man väl säga.
1: Sex personer häktades under helgen enligt Henningsson, och han har nu till den 28 augusti på sig att väcka åtal. Men Henningsson säger att utredningen lät ha längre tid än så och att han troligen kommer begära de omhäktade.
0: Och igår så var det ju ett bredbandsavbrott på Öland, när man har bestämt i Borgholm, och nu visade sig, Gabriel, att det var damm som låg bakom det här avbrottet.
1: Det var vid tvåtiden igår som bredbandet låg nere i Borgholm och påverkade cirka 600 kunder. Fiberbolaget Global Connect, de berättar för tidningen Ölandsbladet att efter felsökning så visade det sig att skräp eller damm på den fiberoptiska utrustningen skapat avbrottet. Efter rengöring och en omstart så funkade allt som det ska igen.
0: En rengöring och en omstart, då är man hemma på det mesta.
1: Man kan nästan relatera till det där med sina egen teknik där hemma.
0: På ja. Och sen ett härligt hösttecken igår. Det var ju första kvartfinalerna i speedwayen.
1: Ja, det blev två galet jämna och spännande matcher när SM-slutspelet i speedway drog igång för Västervik och för Dackarna.
3: Dackarna, som haft en trög säsong, har hittat både form och fart lagom till slutspelet och kunde, efter stor dramatik, avgöra kvartsfinal 1 i det absolut sista heatet när Artem Laguta och Andreas Leager lyckades att vända ett underläge till seger med 46-44. De regerande mästarna Västervik valde favoriterna till SM-guldet Lejonen i sin kvartsfinal och fick bekänna färg direkt. Matchen var på väg att avgöras i det 13:e heatet när Robert Lambert och Gregor Sengota körde hem en 5-1 till Västervik. Men Lejonen gjorde samma sak i det absolut sista heatet och matchen slutade 45 lika.
1: Rapporterar Olle Tyrbo, och kvartsfinalreturerna de körs nästa tisdag.
0: Det kan inte bli mycket jämnare.
1: Nej, eller hur?
0: Nej. Politik, mycket politik såklart. Fokus på Kalmar idag. Annika, du finns på stan.
4: Ja, och har mött på Linus som tar en morgonsig. God morgon på dig.
5: God morgon, morgon, morgon.
4: Du, Linus, vi står här och ser en hel del politisk reklam vid centralstationen i Kalmar, där solen också skiner. Vad har du för valfråga här i kommunen som du tycker är extra viktig?
5: Nej, men jag tycker väl att just det här med jämställdhet, HBTQI-rörelsen, allt som rör det, liksom människors lika värde, att ja, stå för Palestina, ja, allt kring det liksom, jag tycker jag är essentiellt.
4: Tycker du att dina frågor dyker upp i den här liksom valtiden vi är i?
5: Inte så mycket som det borde vara. Det borde vara mycket, mycket mer publicitet, mycket, mycket mer i riksmedia överlag borde det vara, lyftas ännu mycket. Psykisk ohälsa också är extremt viktigt, och det borde lyftas enormt mycket mer än vad det gör. Det tas inte upp som det borde göras.
4: Varför tycker du att en sån sak som psykisk ohälsa är viktig? Alltså att jobba med frågan.
5: Ja, för att det är viktigt. Alltså det är en väldigt stor fråga som gör att det är väldigt många som lider av det. Jag själv lider av det. Och det behöver lyftas upp, med behöver mer resurser. Det finns inte så mycket, så många som jobbar med det. Det är väldigt långa vårdköer kring neuropsykiatriska utredningar. Det behövs mer. Och ja, mer behöver hjälp.
4: 3,5 vecka kvar till valet, Linus. Vi får se om dina valfrågor dyker upp lite mer än vad du tycker att de gör idag. Ja. Går din buss snart, eller?
5: Nu går min buss snart, så nu är det dags att jobba.
4: God morgon på dig, och tack för att du var med i P4 Kalmar. Och i våra sociala medier så ligger ju frågan ute, vilken valfråga man tycker är viktig. Ja, men i Kalmar kommun, det är ju det vi har fokus på idag.
0: Ska gå in och vittja den där kommentarerna strax och se vad folk tycker och tänker.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: I'll find my way home, Sara Klang. 6:55, god vänner. Då är det tid för nyheter.
1: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor. Däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmet Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.

0: Shakira tillsammans med Wycliffe John, Hips Don't Lie här i Sveriges Radio P4 Kalmar. Klockan är 6:30. Fick tänka efter där lite, Gabriel.
1: Jag hörde det.
0: Jaha. Men 06 och sen 6:30, tid för lokala nyheter alltså. Och Gabriel, du inleder i Västervik.
1: Igår så kom nya uppgifter om den man som blev inspärrad i en lägenhet i Västervik i förra veckan. Vi hör åklagare Johan Henningsson.
2: Den här personen har blivit frihetsberövad i en lägenhet under ett flertal timmar där han har utsatts för diverse saker, både våld och hot. Så mycket kan man väl säga.
3: 6 misstänkta personer häktades under helgen enligt Henningsson.
2: Ja, det är ju 6 personer som är misstänkta gemensamt och i samförstånd. 2 av dem är ju häktade för medhjälp och övriga som gärningsmän.
3: Åklagaren har nu till 28 augusti på sig att väcka åtal. Men Henningsson säger att utredningen lär ta längre tid än så och att han troligen kommer begära dem omhäktade.
1: Reporter här var Anton Lindskog.
0: Tar vi oss från Västervik till Kalmar.
1: Ja, för partierna de slåss om drygt 3000 väljare som bor i det utsatta Kalmarområdet Norrliden. Röster som kan bli mycket viktiga i kommunalvalet.
4: Vanligt folk som jobbar och gör rätt för sig får ändå mindre pengar i plånboken. Vi har en ökad arbetslöshet med nästan 100 000 personer. Vi har haft rekord...
5: Det var en liten del av det tal som Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, höll för en vecka sedan när partiet ordnade festligheter i Norrliden. I Statistiska centralbyrån och Boverkets senaste undersökning klassades Norrliden som ett utanförskapsområde. Valdeltagandet i området ligger lägre än i andra distrikt. Hanna, som egentligen heter något annat, tror inte att boende i området ser sina röster som viktiga.
6: Känner du att era röster är viktiga?
7: Nej.
6: Varför inte?
7: För att vi blir lovade så mycket och så händer ingenting än.
5: Vakter och kameraövervakning är några av Moderaternas vallöften för att göra Norrliden tryggare. Hanne Lindqvist, Moderaternas oppositionsråd i Kalmar.
8: Vi måste ju liksom lyfta och ge det området bra förutsättningar och då kanske förtroendet för politiken växer.
5: Viktor Holmerin, som bor och trivs i området, har märkt av politikernas ökade närvaro.
9: Men det har vi märkt. Det har varit ganska mycket satsningar här ute skulle jag säga. Vi har inte sett alla men liksom, det har varit mycket satsningar. Vi har hört talas om att många har kommit hit och tankat på och haft tal.
6: Men känner ni att era röster är viktiga?
9: Men det är klart.
1: Viktor Holmerin säger det alltså. Maria Alåsen var reporter.
0: Och båda våra länslag vad det gäller speedway var ju igång igår eftermiddag eller igår kväll och körde sina kvartsfinaler.
1: Västervik de körde borta mot Lejonen i Gislaved. Matchen slutade med jämna 45-45 efter en jämn tillstängning. Dackarna de tog emot Indianerna i Målilla och hemmalaget de vann en tät och dramatisk match med 46-44. Segern var viktig men marginalen är liten för returmatchen i Kumla vilket gör att avancemanget fortfarande är helt öppet.
0: Speedway när det är som allra bäst.
1: Eller hur? Mm. Man vill ju ha den där nerven.
0: Ja, så är det. Och doften. Mm. Och speedwaykorven.
1: Och leran.
0: Ja, allt det där. P4 Kalmar lyssnade på. Nu ska vi ta oss ut i trafiken. Den har nämligen Malte Flensén koll på den här morgonen. God morgon Malte.
10: Ja men god morgon säger vi från trafikredaktionen när vi tar bron över till Öland. Det handlar om länsväg 939 södra Borrby och Alby. Däremellan alltså i höjd med Alvaret så är det trafikljusvakter och lot som dirigerar trafiken. Alltså ett vägarbete där. Sen har vi eldningsförbud i Kalmar län. Måste ha koll på detta. E22 Rockneby Kalmar också mellan trafikplats Lindsdal och Kalmar norra där det är avstängt i riktning mot Kalmar. Följ orangea vägskyltar är ni gulliga. Ring in tipsa på 020 999 444.
0: Tycker alltid det låter så vackert med allt när du och dina kollegor säger trafikljusvakter och lots, det är liksom, de hänger ihop.
10: Det är en fin sån där tripp-trapp-trull-ramsa man brukar dra.
0: Kan du säga den igen bara?
10: Ja, men det är ju trafikljusvakter och lots.
0: Oh.
10: Underbart.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Annika Elmoni, morgonreporter den här onsdagen, har ju träffat folk på stan i Kalmar som vi har fullt politiskt fokus på idag. Träffade Linus och Felicia, men du ska träffa politiker också, Annika.
1: Det ska jag. En socialdemokrat, en moderat och en sverigedemokrat. Alla tre aktiva i kommunpolitiken här i Kalmar. Att vara lokaljournalist, särskilt nu 3,5 veckor innan valet, det är ju som julafton och midsommarafton och allting på en gång.
0: Det här tycker du är roligt.
1: Det här är ju så roligt. Oh, det här
0: och viktigt.
1: Är... och sjukt viktigt. Mm. Och framförallt roligt.
0: Och viktigt.
1: Bägge två.
0: Nu är det tid för Radiosport med Peter Sundqvist.
2: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
3: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
4: Rio 1 är att opereras. Och liksom hur det... sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
3: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
4: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det... vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
3: Men hur omfattande är den här operationen?
4: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
2: Fredrik Enberg, reporter.
5: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och Lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
2: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall. Klockan är 7:15 den här onsdagsmorgonen den 19 augusti. Det är P4 Kalmar. Du lyssnar på God morgon, god morgon. Nu blir det väder för hela slanten med dig, Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Vilken är den roligaste tiden på året att vara meteorolog?
1: Sommaren tycker jag är trevlig för att då är det just när jag cyklar till jobbet. Rent vädermässigt så finns det väl en charm alla årstider skulle jag säga.
0: Ja, men när händer det som mest liksom i vädret?
1: Här på sommartiden så kan det ju vara de här skurorna som dyker upp lite här och vart. På vintern så kan man ju sitta och förbanna sig över halka som ska uppstå eller inte uppstå och vart den hamnar. Så att, det finns utmaningar. Men kanske ändå att vintervädret tilltalar mig lite mer.
0: Ja, snyggt. Fick jag ur dig ett svar till slut som den journalist jag är.
1: Ja.
0: Du Magdalena, vad har vi att vänta den här onsdagen i Kalmar län då? Blå himmel, tidig morgon.

0: Nej, på det stora hela så är det ju nu lite ostadigt väder vi har med. Det är lite regn- och skurområden som kommer att passera. Men varvas ändå med lite uppehållsperioder där då solen visar sig också. Men åt det lite ostadigt hållet för veckan.
1: Mm. Vad är den vanligaste frågan du får när du presenterar dig och säger att du är meteorolog?
0: Varför är andra appar bättre?
1: Är de det?
0: Nej.
1: Kort svar. Tack Magdalena.
0: Ja, varsågod.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Ella Langley, Be Her. 7:10 är klockan. Jag frågade meteorologen Magdalena Folestad nyss, vad är den vanligaste frågan hon får när hon berättar att hon är just meteorolog? Vad är den vanligaste frågan du får, Gabriel, när du säger att du är journalist på P4 Kalmar?
1: Vart får ni alla nyheter ifrån?
0: Ja, vad säger du då? En liten fabrik i London?
1: Precis. Nej, men det är väl ett blandat svar. Det är ju många bäckar små.
0: Mm, så är det. Vi får många tips också från er som lyssnar. Fortsätt gärna med det. Nu ska vi till Hultsfred kommun, för nedskärningar i välfärden hotar just Hultsfred kommun efter att en lång tid med statliga medel kommit till ett slut.
1: Ja, och varken det styrande Centerpartiet eller oppositionspartiet Socialdemokraterna

0: vill ge några tydliga besked till väljarna så här före valet om exempelvis skolbesparingar. Alexandra Svensson, hon är socialdemokratiskt oppositionsråd i kommunen.
1: Vi vill ju ha ett fokus på att barnen i skolan, men också de äldre, ska ju egentligen inte drabbas. Sen hur vi ska komma dit, då behöver vi ju se över alla verksamheter.
2: Men hur ska man prioritera annorlunda då för att komma dit, menar ni?
1: Ja, men det finns nog lite vi kan titta på som vi inte redan är framme med i dagsläget. Men vad kan jag inte redan gå ut med? Och det får vi jobba på.
0: Lite oklara besked där, alltså intervjuade här, det gjorde Emma Sandebäck.
3: Och det blev två galet jämna och minst sagt spännande kvartsfinaler när SM-slutspelet i Speedway drog igång igår för Västervik och för Dackarna.
4: Dackarna som haft en trög säsong har hittat både form och fart lagom till slutspelet och kunde efter stor dramatik avgöra kvartsfinal 1 i det absolut sista heatet när Artem Laguta och Andreas Leager lyckades att vända ett underläge till seger med 46-44. De regerande mästarna Västervik valde favoriterna till SM-guldet Lejonen i sin kvartsfinal och fick bekänna färg direkt. Matchen var på väg att avgöras i det 13:e heatet när Robert Lambert och Gregor Sengota körde hem en 5-1 till Västervik. Men Lejonen gjorde samma sak i det absolut sista heatet och matchen slutade 45 lika.
0: Olle Tyrbom rapporterar det och kvartsfinalsreturerna de körs nästa tisdag.
3: Vi var inne på det att vi gärna tar emot tips och idéer och tankar från er. Kan väl dra det numret igen, 0480 45 80 80. Dit kan du smsa eller ringa. Kan smsa eller ringa precis när du vill, varje dag, året runt, dygnet runt. Ska vi fortsätta prata det politiska läget i Kalmar? Fortsätter Socialdemokraterna att behålla sitt grepp om makten? Det är frågan. Vilka blir det som får makten över förskolor, skolor, äldreomsorg och gator och annat som kommunen har ansvar för? Lyssna noga nu, Gabriel. Och alla du som lyssnar på P4 Kalmar, det är dags för en snabb koll på läget i Kalmar inför kommunalvalet om några veckor. Kommunvalet heter det. Då kör vi.
5: Kalmars kommuninvånare brukar gilla läget.
6: Vem är det som bestämmer här i Kalmar?
7: Ja, det är väl Johan Persson. Va? Han är ju chefen.
8: Är det inte Johan Persson?
9: Jag misstänker att han är Johan Persson.
5: Det mest dramatiska som hänt de senaste 8-10 valen är kanske att Socialdemokraterna under ledning av Johan Persson och Vänsterpartiet har bytt Miljöpartiet mot Centerpartiet i styret från rödgrönt till rödgrönt.
10: Vår främsta prioritering är att då värna kärnverksamheten.
5: S, C och V, de har regerat tillsammans efter de senaste 4 valen.
11: Sen handlar det om att vara aktiv och lyhörd.
12: Och så tar vi mandaten.
5: I Kalmars kommunfullmäktige som har hela 61 stolar att dela på, det största kommunala parlamentet i Kalmar län, så har Socialdemokraterna varit störst sedan förra valet med 24 stolar, Moderaterna 13 stolar och Sverigedemokraterna 8 stolar. I Kalmars kommunfullmäktige finns alla partier som vi känner igen från riksdagen representerade. Inga små lokala partier här inte. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna gick framåt i förra valet, stärkta av rikstrenden.
13: Och vi har gjort den bästa valrörelsen ever.
5: Oppositionsledaren Hanne Lindqvist vill byta styre i Kalmar läns största kommun. Den 13 september är det kommunval i Kalmar.
3: Och strax efter 7 så träffar vi, eller vi gör inte det, Annika träffar då Socialdemokraternas Johan Persson.
14: P4 Kalmar.
15: Sveriges Radio.

0: Tar den aldrig slut? Jo, du gör den där. Niklas Strömstedts oslagbara.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Men först har vi en morgon här i P4 Kalmar och även en förmiddag innan det är tid för P4 Extra. Det är bara att låta radion stå på så får du precis allt. Du behöver inte tänka något ens. Nu är klockan 7. Nu får du som lyssnar på oss senaste nytt från Ekot med Gustava Söder.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
4: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
3: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
4: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
2: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
5: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
6: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
7: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
6: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
8: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
2: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Jag som heter Svante, Gabriel och Annika som ni hör den här morgonen i P4 Kalmar. En morgon som bjuder på inledningsvis soligt väder, men efterhand så kommer det bula på och under eftermiddagen drar ett regnväder in över Kalmar. 17-20 grader och en vind omkring syd, en vind som längs kusten kan bli ordentligt frisk i byarna. Nu Malte Flensén.
9: Och en titt i trafiken där vi börjar på E22 mellan Rockneby och Kalmar. Där vi, mellan trafikplats Lindsdal och Kalmar norra, så är det avstängt i riktning mot Kalmar. Där får man följa orangea vägskyltar. Sen har vi länsväg 939 på Öland. Det är med detta mellan södra Borby och Alby i höjd med Alvaret. Trafikljusvakter och lots dirigerar trafiken i båda riktningarna där. Vägarbete. In och tipsa på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew it, I knew you heter den också. Idag fokuserar ju vi på Kalmar och politiken där inför valet den 13 september. Vem tar makten i Kalmar efter valet? Ja, det är frågan det. Kan Socialdemokraterna behålla sin maktposition i länets största kommun? Frågorna, Annika, de är många. Ställ dem!
1: Ja visst, jag har ju mött upp Johan Persson, Socialdemokraternas starka man här i Kalmar. God morgon!
2: God morgon!
1: Vi fick gömma oss lite här bakom kyrkan. Det var ett oväsen på Stortorget när sista av Iron Man nu rivs. Du, Johan, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, den här trion har hållit ihop i 13 år. Tror du att ni kan behålla det majoritetsstyret efter valet?
2: Ja, när jag är ute och knackar dörr och möter medborgare så märker jag ju ett väldigt starkt stöd och många hejarop, så jag känner en väldigt stark medvind just nu.
1: Du Johan, du har suttit på maktstolen i 20 år. Finns det någon risk med att sitta så länge samma person från samma parti?
2: Det kan man väl alltid fundera över, men det är ju val var fjärde år. Och det är ju Kalmarborna som har valt mig och också personkryssat mig. Så att det är ju upp till Kalmarborna att göra den bedömningen. Jag känner mig väldigt hungrig och sugen på att köra ytterligare en mandatperiod. Och nu är det upp till Kalmarborna att bestämma om det ska bli så. Det är ju det som är det fina med allmänna och fria val.
1: Du, vad är den viktigaste valfrågan för Socialdemokraterna i Kalmar kommun nu i år?
2: Att skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar, men också att vi under nästa mandatperiod vill skapa 1000 nya jobb i Kalmar. Det är ett vallöfte från oss.
1: 1000 nya jobb, hur ska det gå till?
2: Ja, det handlar ju om att vi har en industri som går bra. Vi har nya etableringar. Kommunen tar just nu fram ett par hundra hektar verksamhetsmark för att vi ska kunna möta efterfrågan från befintliga företag, men också företag som vill etablera sig här. Vi kommer jobba fram en etableringsstrategi bland annat för att just kunna locka företag till Kalmar.
1: Så företag i fokus, men ni har ju också släppt andra grejer kring det här med skolan. Max 12 elever per lärare i lågstadiet. Hur ska ni uppnå det?
2: Det är ju ett nationellt vallöfte, så att det kommer ju också statsbidrag. Det är ju det jag känner mig trygg med om det skulle bli ett regeringsskifte, att då kommer också statsbidrag till välfärden. Och att de reformer man genomför finansieras, för det har ju varit lite si och så den här mandatperioden just med pengarna från staten.
1: Men det där med statsbidrag är ju lite luriga saker att förlita sig på. Det kunde vi höra i Hults fredagår. Vad tänker du kring det?
2: Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Under den här mandatperioden har det ju varit väldigt lurigt. Men om vi skulle få uppräkning av de generella statsbidragen som att de följer inflationen, så skulle det ju den här mandatperioden ha gett väldigt mycket pengar. Och det är ju ett vallöfte som mitt parti går till val på.
1: För 6 år sedan, hösten 2020, så kallades det till presskonferens i Oxhagen här i Kalmar. Där presenterade ni i majoriteten planer på en ny förskola i området. Nu, 6 år senare, så har ni det som vallöfte igen, där man är av gamla löften.
2: Ja, det finns ju en förskola i Oxhagen redan idag. Sen var ju den gamla för sliten, och då har vi jobbat fram en detaljplan för att kunna bygga en ny förskola. Och den finns på plats nu, och därför ska vi bygga en ny förskola i Oxhagen. Men vi har ju också en ny kommunalskola i Oxhagen. Och det är ju ett område som växer. Väldigt roligt.
1: Men 6 år, Johan, inte det ganska lång tid?
2: Ja, men det har ju funnits en förskola i Oxhagen under tiden. Men nu ska den byggas ny. Den gamla har ju rivits. Den var ju väldigt sliten.
1: Någon mer fråga, Johan Persson, Socialdemokraterna i Kalmar kommun, som ni kommer att fokusera på lite extra om ni nu tar det här valet om 3,5 vecka?
2: Ja, men det handlar ju om att fortsätta föra Kalmar framåt. Mycket evenemang, det ska hända mycket i Kalmar. Det är ju så att människor flyttar inte längre till jobb, man flyttar till en plats där man vill leva sitt liv. Och det är faktiskt en skillnad mot tidigare.
1: Så de där 1000 nya jobben ni har på protokollet, det är inte som att ni räknar med att det kommer fler människor att flytta hit för dem då?
2: Jo, men det måste ju kombineras med att man har stadsfest, Iron Man, att det händer saker i Kalmar, att det är attraktivt att bo och leva här.
1: Och där dök sopbilen upp, alltså den som borstar gatorna, lite lägrigt när vi nu ska avsluta med Johan Persson, Socialdemokraternas starka man här i Kalmar. Och om ungefär en halvtimme så möter jag din motståndare, Hanne Lindqvist från Moderaterna. Tack för det här, Johan.
2: Tack så mycket.

0: sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles. Det visar sig att det var damm som låg bakom, och kanske damm då som låg bakom bredbandsavbrottet som drabbade Borgholm igår, Gabriel.
1: Ja, det var ju vid tvåtiden som bredbandet låg nere, och det här påverkade cirka 600 kunder. Fiberbolaget Global Connect, de berättar för tidningen Ölandsbladet att efter att man felsökt där så visade det sig att det var skräp eller damm på den här fiberoptiska utrustningen då som skapat avbrottet. Så efter lite rengöring och en omstart så var allt på banan igen.
0: Igår var vi i Hultsfred och pratade politik. Idag snackar vi val i Kalmar.
1: För det är ju inte långt kvar till valet den 13 september nu. Annika Hillmon är reporter ute i Kalmar idag. Hon vill ju veta vilken valfråga som är viktigast för dig. Och Felicia, hon sa så här när hon fick frågan.
2: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på. I och med att det är långa köer och många som väntar på liksom, att få hjälp i olika sammanhang och sådär.
3: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
2: Ja, men det är väl egna erfarenheter och också andra som man känner som liksom har fått vänta väldigt länge på att få hjälp för liksom akuta saker som man tycker borde prioriteras högt men kanske inte har gjort det. Och, ja.
1: Felicia säger det alltså.
0: Och inför Hultsfredsfestivalens 40-årsjubileum så får nu stan sin alldeles egna Walk of Fame.
1: Ja, det är ju första helgen i september som Hultsfredsfestivalen ska hyllas då, 40 år. Och tanken det är att det här ska bli en ny turistattraktion, alltså den här Walk of Fame då, som ska pryda Hultsfreds gator. Hittills så har 16 stenar med namn på artister och band samt årtalen när de spelade på festivalen placerats ut där. Så bland annat Kent och Bob Bund, men det finns ju en stor musikskatt att ta av där.
0: Mm, så är det verkligen. Det är mycket på tv nu som handlar om politik också.
1: Mm.
0: Journalister slåss lite grann om att få de mest intima intervjuerna och kommentarerna och sådär. Jag såg igår Sista färden, jakten på 4%, om Kristdemokraterna. Har du sett den?
1: Nej.
0: Nej. Det var två saker i den som jag noterade. Det första, som inte bara gäller Kristdemokraterna utan det här ser oss alla, man får ju ofta vara med i deras lyxiga valturnésbussar.
1: Mm, just det.
0: Vad gäller när man åker buss?
1: Det är väl bälte på, va? Och sitta ner.
0: Exakt. Inte en enda politiker har bälte i bussen.
1: Nej.
0: De går omkring, de dansar och sjunger i gången och sitter, du vet, på knä på något säte med ryggen mot framrutan. Inga bälten.
1: Är det någon
0: har jag hittat ett skop?
1: Ja, kanske. Mm. Är det liksom någon form av dröm om turnébusslivet?
0: Ja, alltså, jag vet inte.
1: Rockstjärnorna, de satt väl hellre sällan bältade vid sätet.
0: Men man kanske ska föregå med gott exempel. Sen, jag ska inte säga att alla gör det här, men de få jag har sett har inte sett en enda som har bälte på sig.
1: Nej, det är lite märkligt. Jag tänkte också på att det är väl sällan som våra politiker har fått åka bil så mycket som inför det här valet. Alltså, dels har vi ju Krasch och Konsensus i Sveriges Radio, där de ju blir skjutsade då ifrån utfrågningen i P1.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju TV4 som nu drar Mauri, ska övningsköra med politikerna. Mm. Då får de också sitta i bil med honom.
0: Då har de bälte.
1: Då har de bälte,
0: aha.
1: Ja. Och sen har vi ju ett tredje. SVT tror jag också skulle ha någon form av politikerutfrågning i bil.
0: Ja, jag ser ett mönster. Bara en snabb kort grej till från om den här Sista färden. Kristdemokraterna alltså höll en presskonferens och bestämde sig att göra det på Ullareds parkering. Mm. Kan du tänka om det finns några eventuella hinder för att hålla en presskonferens på Ullareds parkering?
1: Ja, är den inte knökfull alltid, eller?
0: Det låter en del, va?
1: Ja.
4: Vi de blågula partierna ser till att vanliga barnfamiljer har fått 5000 kronor mer i plånboken under den här mandatperioden, framförallt genom sänkta skatter. Det hade inte skett av en vänsterregering.
5: boyta och städning av den. De går absolut inte upp i något tak för utavdraget, utan det är en genomsnittsfamilj.
0: Det kommer en traktor och hämtar kundvagnarna här också.
4: Det är ju väldigt tydligt, det finns ett stort motstånd både bland medlemsländer och andra partier.
5: Sedan vill Vänsterpartiet ta bort rotavdraget.
0: Stökigt, va?
1: Det låter som att de är på landningsbanan på Arlanda eller någonting.
0: Ja, man ska välja val av plats, tror jag.
6: P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Bananarama Venus. 7:55 är klockan. Nu ska du få en nyhetsuppdatering med Gustava Söder.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.

0: Darin, en säng av rosor. Lokala nyheter nu här i P4 Kalmar med Gabriel. Och det handlar om Norrliden.
1: Partierna de slåss om drygt 3000 väljare som bor i utanförskapsområdet Norrliden i Kalmar. Röster som kan bli mycket viktiga i kommunvalet.
2: Vanligt folk som jobbar och gör rätt för sig får ändå mindre pengar i plånboken. Vi har en ökad arbetslöshet med nästan 100 000 personer. Vi har haft rekord...
3: Det var en liten del av det tal som Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, höll för en vecka sedan när partiet ordnade festligheter i Norrliden. I Statistiska centralbyrån och Boverkets senaste undersökning klassades Norrliden som ett utanförskapsområde. Valdeltagandet i området ligger lägre än i andra distrikt. Hanna, som egentligen heter något annat, tror inte att boende i området ser sina röster som viktiga.
4: Känner du att era röster är viktiga?
5: Nej.
4: Varför inte?
5: För att vi blir lovade så mycket och så händer ingenting än.
3: Vakter och kameraövervakning är några av Moderaternas vallöften för att göra Norrliden tryggare. Hanne Lindqvist, Moderaternas oppositionsråd i Kalmar.
6: Vi måste ju liksom lyfta och ge det området bra förutsättningar och då kanske förtroendet för politiken växer.
3: Viktor Holmerin, som bor och trivs i området, har märkt av politikernas ökade närvaro.
7: Ja, men det har vi märkt. Det har varit ganska mycket satsningar här ute skulle jag säga. Vi har inte sett alla men liksom, det har varit mycket satsningar. Vi har hört talas om att många har kommit hit och knackat på och haft tal.
4: Men känner ni att era röster är viktiga?
7: Men det är klart.
1: Maria Alåsen var reporter här.
0: Och nu när skolorna dragit igång igen så märker organisationen Majblomman ett ökat tryck från barnfamiljer som behöver ekonomiskt stöd.
1: Så också hos lokalföreningen i centrala Kalmar där Eva Härdstedt Andersson är volontär. Hon berättar vad barnfamiljer behöver hjälp med.
8: Framförallt är det kläder, skor, cyklar och bidrag till fritidsaktiviteter. Både terminsavgifter eller avgift till bussen för att kunna åka vid de fallen när de inte får det, busskorten.
0: Hur påverkas ett barn av att inte ha de där skorna?
8: Och som Cornelius sjöng, somliga går med trasiga skor. Det är inte roligt. Det är inte bra. Ens självkänsla sjunker ju om man har trasiga skor eller sånt som ser sjavigt ut eller smutsigt.
1: Eva Härdstedt Andersson säger det.
0: Och det blev ju två galet jämna och spännande kvartsfinaler när SM-slutspelet i Speedway drog igång igår för Västervik och Dackarna.
1: Dackarnas match den slutade 46-44 och i Västervik den slutade 45-45. Jämnt och fint där.
0: Mm. Bra Gabriel, vi ska ut i trafiken nu men lite lugnare tempo tror jag än vad det handlar om när det handlar om Speedway.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, jag lovar faktiskt det. Vi hörs igen, Gabriel, om en liten stund. För nu är tid för Malte. Då ska vi till Öland. Ordet är ditt.
9: Ja, men tackar. Vi börjar alltså på länsväg 939 södra Borby och Alby. Däremellan ligger ju Allvaret och det är där vi har ett vägarbete. Trafikljusvakter och lots dirigerar trafiken där kan påverka restiden något. E22 också, Rockneby, Kalmar mellan trafikplats Lindsdal och Kalmar norra är ett där det är avstängt i riktning mot Kalmar. Man får följa orangea vägskyltar och till sist eldningsförbudet i Kalmar som råder tills vidare. Bra att ha koll på. In och tipsa på 020 999 444. Hey.

0: The Beatles, såklart, med Penny Lane. Jag berättade för en liten stund sen att jag noterat att när man ser bilder, intervjuer, reportage och så ifrån partiernas olika valbussar, så ser jag nästan aldrig någon som har bälte. Jag vet inte om jag är gnällig, men det stör mig lite grann att de inte har det. Och Åke Olsson från Silverdalen mejlade mig precis och skriver så här: hej, tack för att du reagerar på bussturerna där politikerna sitter obältade. Ja, vad skönt att det inte bara jag som har noterat det där. Ingen stor grej kanske, men ja, ändå något har det. Idag så startar ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Vad handlar det om?
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Vi är ju i länets största kommun, Kalmar, den här morgonen inför det lokala valet om några veckor. Och det finns utmanare i Kalmar-politiken, Annika.
1: Jajamän, god morgon Hanne Lindqvist.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är Moderaternas frontfigur här i Kalmar kommun på Stortorget, där man nästan blir lite bländad av guldkonfettin som har lämnats kvar sedan lördagens Ironman. Du Hanne, hur mycket vill du se ett maktskifte här i kommunen?
2: Ja, men väldigt mycket. Vi är otroligt taggade för det här valet och redo att leda Kalmar.
1: Johan Persson, Socialdemokraterna, har ju regerat i den här kommunen i många, många år nu tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hur ska ni bryta deras makt då?
2: Ja, men de har suttit för länge och vi bryter det genom att vi har gjort oss redo och förberett oss för att kunna leda Kalmar kommun in i framtiden.
1: Hur har ni gjort er redo?
2: Vi har pratat med medarbetare, vi har varit på verksamhetsbesök, vi har varit i andra kommuner, läst forskningsrapporter och gjort politiska program på alla områden, så vi är superredo.
1: Men du Hanne, det går ju på många sätt bra för Kalmar. Alltså, det är inte någon ekonomisk kris, kommunen växer, vi har ett fängelse som etableras nu som arbetsgivare. Varför behöver Kalmar en förändring?
2: Kalmar är fantastiskt. Men jag ser väldigt många orosmoment. Man ser bland annat som exempel i högstadiet otryggheten bland flickor. 20% känner sig inte trygga i skolan. Nästan lika många klarar inte gymnasiet. 25% av killarna i årskurs 3 klarar inte nationella prov i svenska. Det är en väldigt oroande utveckling som vi måste vända. Får vi ordning på ekonomin så kan vi också lägga pengar på skolan. För Kalmar lägger mindre pengar än andra kommuner och det är inte ett rättvist Kalmar.
1: Är det här den viktigaste valfrågan för Moderaterna i Kalmar kommun i år?
2: Skolan är den enskilt viktigaste skolan, eller frågan, den enskilt viktigaste skolan. Tryggheten, skolan, tryggheten och ofta så går de ju också ihop.
1: Så vad har ni för specifik idé då kring det här?
2: Grunddelen är att skolan i Kalmar behöver mer pengar. Det är ett måste. Men vi har också idéer som att vi behöver ordningsregler, vi behöver konsekvenstrappor, vi behöver se till att vi har mer vuxna i skolan, vi vill se trygghetsvärda. Så vi har ganska brett spann med åtgärder som kommer att behövas för att vända utvecklingen.
1: Hur ska man få loss de pengarna och lägga på skolan?
2: Det finns pengar i Kalmar kommun. Det är den 30:e största kommunen. Vi är på plats 154 i skattetryck. Det finns otroligt mycket att göra. Om man bara också lyssnar på medarbetarna i kommunen. För de har idéerna hur man kan göra saker och ting mer effektivt och bättre. Och gör man det så är jag helt övertygad att man finns pengar. Tittar man bara på inköpsverksamheten så har den ju havererat i alla fall sen jag började på

0: Staterna då, hur ser samarbetet ut där?
1: Vi har ett bra samarbete med alla partier i fullmäktige kan man säga. Och idag så har vi ett samarbete i Kalmaralliansen som funkar väl. Jag tror att det här valet kommer att bli ganska parlamentariskt svårt i Kalmar. Det kommer nog att förvåna ganska många skulle jag tro. Och det gör att man måste vara öppen för olika lösningar. Men vårt samarbete idag är med Kalmaralliansen.
0: Så Hanne Lindqvist, Moderaternas frontfigur här i Kalmar. Hur skulle ditt lag se ut då om du plötsligt får makten här?
1: Ja men precis, det vet man inte. Det är ju helt upp till väljarna på valdagen och vi kommer vara redo att hantera det valresultat som kommer. Och vi kommer försöka göra allt för att göra vårt bästa val någonsin. Vi har sån medvind. Jag känner att vi blir fler och fler engagerade. Fler och fler som pushar på och säger att vi har bra saker. Så att vi är taggade för det här valet.
0: Centern styr tillsammans med Socialdemokraterna i Kalmar idag. Hur mycket flirtar ni med dem?
1: Ja, men vi pratar med alla partier, men som sagt, samarbetet ligger med Kalmaralliansen idag.
0: Hanne Lindqvist alltså, Moderaternas frontfigur i Kalmar. 3,5 veckor kvar till valet. Är du peppad, trött eller vad är du?
1: Nej, jag är supertaggad. Alltså så många nya medlemmar, så många positiva vibbar när vi knackar dörr. Det är verkligen jätteroligt.
0: Tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack.

0: Benson Boone, Mystical Magical, 7:50 är klockan den här onsdagsmorgonen. Igår kom nya uppgifter om den man som blev inspärrad i en lägenhet i Västervik i förra veckan, Gabriel.
1: Vi ska höra åklagare Johan Henningsson.
2: Den här personen har blivit frihetsberövad i en lägenhet under ett flertal timmar där han har utsatts för diverse saker, både våld och hot. Så mycket kan man väl säga.
1: Mer om detta kan du höra i vår app Sveriges Radio.
0: Nedskärningar i välfärden hotar i Hultsfreds kommun efter att en lång tid med statliga medel kommit till ett slut.
1: Ja, men varken de styrande Centerpartiet eller oppositionspartiet Socialdemokraterna ger några tydliga besked till väljarna så här inför valet om exempelvis skolbesparingar.

0: Mikael Karlsson är kommunalråd i Centerpartiet.
1: Vi kan prata pengar och alltihopa, men bekymret är ju hur ska det gå för våra barn och ungdomar. Det är det man vaknar och tänker på nätterna. Så att,
2: hur ska
1: jag
2: det
1: hoppas
2: gå,
1: under tiden att medan vi gör de här då, anpassningarna så kommer vi se vad vi verkligen behöver till skola och då får vi börja prioritera det. Det är svårt att säga exakt. All personal är viktig, men nu kanske vi får prioritera vilka är viktiga. Vad behöver vi fylla på med? Vad behöver vi börja om och fylla på med?
0: Mikael Karlsson, kommunalråd, säger det. Emma Sandebäck var det som intervjuade här.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Fick du mitt sms?
1: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
0: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
1: För nu kan man smsa direkt till oss.
0: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
1: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
0: Svarar du här nu då?
1: Vi tar det sen.
0: First Aid Kit hörde ni nyss med Emmy Lou. Nu kommer The Weather Girls. It's Raining Men. Vi på P4 Kalmar önskar dig som lyssnar på oss en god morgon.
2: Hi, hi. We're your weather girls. And have we got news for you?
3: You better listen.

0: Klockan är 8. Här är Gustava Söder med Ekonyheter.
1: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag för samtalet.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
7: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
8: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
10: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
11: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
12: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
11: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
13: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
1: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Och den här morgonen för P4 Kalmars räkning så hörde mig Svante Ekberg, Gabriel Kjellander och Annika Ilmoni. En onsdagsmorgon som börjar med ganska mycket sol, men efterhand så kommer molnen ta över och det blir en rätt regnig eftermiddag. Temperaturen dock någonstans mellan 17 och 20 grader. Malte Flensén, han har koll på trafiken åt oss.
14: Ja, och vi har haft ett ganska bra trafikläge här den här onsdagsmorgonen i Kalmar län och det verkar fortsätta. Vi har ju våra vägarbeten vi pratat om. Det gäller ju alltså länsväg 939, södra Borby och Alby. Däremellan i höjd med Allvaret är det trafikljusvakter och lot som dirigerar trafiken. Det är vägarbete där och ett vägarbete på E22 Rockneby Kalmar mellan trafikplats Lindsdal och Kalmar norra. Avstängt där i riktning mot Kalmar. Följ orangea vägskyltar. Annars är det lugnt så ring in och tipsa på 020 999 444.

0: Okej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Avicii och Sandro Cavazza, Without You, hörde ni innan Bo Kaspers här med i samma bil. Och vi sitter väl lite i samma bil, du och jag, Maria Alåsen.
1: Ja, kan man säga.
0: Reporter här på P4 Kalmar, och det märks såklart i ditt jobb att valet närmar sig. Du har varit i Norrliden, Kalmar, och träffat väljare. Berätta, hur var det?
1: Ja, det var ju väldigt trevligt att gå runt och prata lite med folk. Och det var, men just politik var lite svårt att prata om. Det var många som inte ville ha sitt namn med, men jag tror inte det är specifikt för Norrliden, utan det verkar vara lite generellt.
0: Det märker vi av, skulle säga. Det är svårt att få folk att prata politik, faktiskt.
1: Ja. Mm. Men det är ju så att Norrliden har ju klassats som ett utanförskapsområde av SCB och polis. Det är en undersökning de har gjort. Boverket och SCB har klassat Norrliden som ett utanförskapsområde. Och det, definitionen på det är ju att det är ett område där många boende har socioekonomiska problem och hamnar lätt utanför samhället.
0: Mm. De som bor där, påverkas de på något sätt av den här klassningen?
1: Ja, jag pratade med en kvinna som sa att just att de hade klassat som det gjorde att hon blev lite orolig och undrade hur det skulle, vad det skulle få för effekter för dem. Men det verkar ju som att området har uppmärksammats mer efter klassningen. Att man pratar mer om vad man kan göra politiskt för att förbättra i området. Vi kan ju lyssna på en av de boende som inte vill ha sitt namn med.
2: Vi tillhör liksom inte den viktiga gruppen, utan vi är, nu har ju Norrliden också blivit stämplat som utsatta område. Vad kommer det innebära för oss som bor här liksom?
3: Men politikerna pratar ju om det och säger det kommer med valluften och så förbättra Norrliden.
2: Nej, det händer ingenting. Det är alltså, jag har bott här i 18 år. Det ser likadant ut. Ja, det är parken de har gjort i och för sig, vilket är väldigt bra.
0: Mm, men nu har Norrliden uppmärksammats lite extra av politiker då. Vad är det man lyfter? Vad handlar det om?
1: Ja, men det är ju så att det finns ju drygt 3000 personer som har rösträtt i Norrliden i de två distrikten där. Och det är ganska viktiga röster för partierna nu när det närmar sig val. Och det är flera politiker som varit ute och knackat dörr, och Socialdemokraterna hade nyligen ett evenemang där Magdalena Andersson var och pratade och höll tal. Och det bjöds på gratis varmkorv och kaffe, och det var väldigt trevlig atmosfär, kan man säga.
0: Men hur är valdeltagandet då?
1: Ja, Norrliden är det område i Kalmar som har lägst valdeltagande, och det ligger på ungefär 66% jämfört med de andra områdena som är ungefär närmare 90%.
0: Mm.
1: Så att det är en utmaning, tror jag, att få folk att rösta där.
0: Vi ska få höra några röster till, va?
1: Mm. Det är två grannar som sitter och pratar.
4: Nej, jag upplever, men i och för sig är inte jag ute på kvällarna heller. Nej. Eftersom jag är den åldern nu. Ja. Och sådär, så att det är, men...
5: Ja, jag tycker så mycket, mycket bra.
0: Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson var ju på plats och höll tal. Alltså, var det många där och lyssnade?
1: Ja, det var väl drygt 150 personer som var där. Men jag tänker på de här grannarna nu som vi hörde.
0: Mm.
1: Där är det ju, det är väldigt många som säger att de trivs i sitt område. Det är väldigt fina grönområden, och det är inte så att någon har sagt att de känner sig otrygga.
0: Mm.
1: Men som Moderaterna nu har ju gått ut med ett vallöfte att de vill öka kamerabevakning och ha fler säkerhetsvakter i Norrliden för att göra det till ett tryggare område.
0: Ja, hur ska de göra det tryggare förutom vakter och kameror?
1: Ja, förutom vakter och kameror så pratar de även om det här problemet med arbetslöshet och sysselsättning. Att de vill få in fler liksom och komma närmare samhället. Ja, integration kan man ju säga. Så att politikerna har ju gjort försök för att få med dem i valrörelsen.
0: Mm. Men när du har varit och pratat med folk så är det positivt. De trivs i sitt Norrliden.
1: Ja, och jag träffade ingen som sa att de kände sig otrygga.
0: Nej.
1: Jag träffade en man som har bott där i 7 år. Och han sa att det är ett av de bästa områdena han har bott i.
0: Fint ju.
1: Mm.
0: Mm. Du som lyssnar på oss nu får gärna höra av dig. 0480 45 80 80, dit kan du smsa eller prata in. Kanske bor i Norrliden och har några tankar och något man vill lyfta om sitt Norrliden. Det går väl bra, Maria?
1: Ja, ja. Absolut.
0: Bra. Du, kör på. Valet är bara några veckor bort.
1: Ja, det närmar sig.
0: Full fart framåt.
1: Ja.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. P4 Kalmar lyssnar du på en solig morgon, en morgon som kommer gå över till en förmiddag och sen en eftermiddag. Vädret kommer också att förändras. Det kommer molnighet och regnskurar under eftermiddagen. Temperaturerna håller sig ändå upp mot 17-20 grader någonstans. Så där har ni dagens väder. Och dagens reporter som är ute på stan i Kalmar för att snacka politik, det är ju du, Annika.
1: I strålande solsken i Kalmar kommer han gående, Ola. God morgon.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Du, vad är din viktigaste valfråga här i Kalmar?
2: Det är svårt, det är väldigt många frågor man behöver ta ställning till just nu. Kanske svårt att säga just än, kanske. Det är skolor och allt runt omkring, sjukvård.
1: Om vi försöker liksom koka ner det här, Ola. Om när du säger skola till exempel, ja. Vad tänker du då?
2: Alltså det är ju personal kanske, se till så det finns tillräckligt mycket folk till alla barnen liksom. Och plats för alla barn och sådär.
1: Så typ personaltäthet? Och
2: ja, kanske. Delvis, ja. Absolut.
1: 3,5 vecka kvar till valet. Hur mycket funderar du?
2: Just nu mest på jobb efter semestern, men man måste ju börja tänka nu. Det är dags. Nej, men man tänker väl alltid lite omedvetet kanske. Man sitter väl och grubblar lite hela tiden, men nu är det mycket annat som man ska köra igång med också. Så. Hösten är ju på gång liksom. Så valet ligger väl där, men det är ju lite annat som ska göras också liksom.
1: Du behöver absolut inte svara på vad, men har du bestämt dig?
2: Nej, verkligen inte. Jag tycker de svänger så mycket själva, så kan man väl göra det också.
1: Hur mycket hänger du med då i liksom, diskussioner och debatter?
2: Alltså man hänger väl med delvis, men det är ju så mycket hela tiden där också tycker jag. Jag tycker det är debatter hit och de säger saker överallt. Så det är svårt att hänga med på allt, men man försöker hänga med lite grann i alla fall.
1: Vad hade du önskat i den politiska debatten nu?
2: Lite riktiga svar och ärlighet kanske från alla.
1: Vad sa vi nu, viktigaste valfrågan? Skolan?
2: Nej. Jag vet inte. Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Bland annat i alla fall.
1: Tack Ola för att du var min P4 Kalmar.
2: Tack.
0: Annika Elmoni som är runt på stan i Kalmar. Kalmar som vi har fokus på idag. Imorgon lägger vi allt krut på Torsås. Annika, hon är inte klar den här morgonen än. Hon ska träffa en politiker från Sverigedemokraterna också här lite senare under den här eftermiddagen. Så det är bara att fortsätta lyssna på oss så får du allt du behöver veta inför det stundande valet. Tid för lite ekonyheter. Gustava Söder står redo att leverera senaste nytt på en minut. Klockan den är ju nämligen 8:55. God morgon.
3: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.

0: do.
1: I really do. Shanice, I love your smile. Tiden går fort, hörni. Klockan är redan 8:30. Tid för Gabriel och lokala nyheter här i P4 Kalmar. Det ska handla om bostadspriser. I Kalmar, för priset på ettor där har rasat, Gabriel.
2: Snart så börjar ju höstterminen på universiteten och det innebär att många söker studentlägenheter. Och enligt en ny kartläggning från LF Fastighetsförmedling så har priset för en etta i Kalmar minskat med 16% de senaste åren. I Kalmar så är medelpriset på en etta 674 000 kronor. Sammanlagt i Sverige så har priset på ettor ökat med 6%. Sundsvall, de toppar listan över billigaste studentstad. Och tvåa kommer Kalmar och trea har vi Eskilstuna.
1: Vi flyttar fokus till Västervik.
2: För igår så kom det nya uppgifter om den man som blev inspärrad i en lägenhet i Västervik förra veckan. Vi ska höra åklagare Johan Henningsson.
3: Den här personen har blivit frihetsberövad i en lägenhet under ett flertal timmar där han har utsatts för diverse saker, både våld och hot. Så mycket kan man väl säga.
4: Sex misstänkta personer häktades under helgen enligt Henningsson.
3: Ja, det är ju sex personer som är misstänkta gemensamt och i samförstånd. Två av dem är ju häktade för medhjälp och övriga som gärningsmän.
4: Åklagaren har nu till 28 augusti på sig att väcka åtal. Men Henningsson säger att utredningen lär ta längre tid än så och att han troligen kommer begära dem omhäktade.
2: Det rapporterar Anton Lindskog.
1: Igår fokus på Hult, fredag morgon, Torsås vad det gäller valet och idag är det ju Kalmar.
2: Ja, men för det är ju inte långt kvar till valet nu den 13 september. Annika Elmon är reporter ute i Kalmar idag, vill ju veta vilken valfråga som är viktigast för dig. Linus i Kalmar, han nämner hbtq-frågor och jämställdhet men också frågor kopplat till psykisk ohälsa.
5: Det är väldigt många som lider av det, jag själv lider av det. Och det behöver lyftas upp, med behöver mer resurser. Det finns inte så mycket, så många som jobbar med det. Det är väldigt långa vårdköer kring neuropsykiatriska utredningar där. Ja, det behövs mer.
1: Och så speedway.
2: Ja, det blev två galet jämna och spännande kvartsfinaler när SM-slutspelet i speedway drog igång för Västervik och för Dackarna igår.
6: Dackarna som haft en trög säsong har hittat både form och fart lagom till slutspelet och kunde efter stor dramatik avgöra kvartsfinal 1 i det absolut sista heatet när Artem Laguta och Andreas Leager lyckades att vända ett underläge till seger med 46-44. De regerande mästarna Västervik valde favoriterna till SM-guldet Lejonen i sin kvartsfinal och fick bekänna färg direkt. Matchen var på väg att avgöras i det 13:e heatet när Robert Lambert och Gregor Sengota körde hem en 5-1 till Västervik. Men Lejonen gjorde samma sak i det absolut sista heatet och matchen slutade 45 lika.
2: Olle Tyrbo säger det och kvartsfinalsreturerna de körs nästa tisdag.
1: Speedway-reporter Olle Tyrbo.
2: Så kan man kalla honom.
1: Släpskon har han alltid på sig. Nu är det Malte. Nu är det tid för dig att snacka trafikläget och vi inleder på Öland, va?
7: Ja, men vi gör det och tack så mycket. Vi börjar alltså länsväg 939 Södra Borby mellan Södra Borby och Alby i höjd med Alvaret. Där är det trafikljus och vakter och lots som dirigerar trafiken. Sen har vi E22 Rockneby Kalmar mellan trafikplats Lindsdal Kalmar norra. Där är det avstängt riktning mot Kalmar. Man får följa orangea vägskyltar där. Sen har vi eldningsförbud i Kalmar också. Glöm ej detta. Ring in och tipsa på 020 999 444.
1: Hur låter du när du svarar i din jobbtelefon?
7: Trafikredaktionen Sveriges Radio, det är Malte som pratar.
1: Hej Malte, Svante i Kalmar.
7: Jaha, vad gäller saken? Berätta, Svante.
1: Jag ska spela Save My Love nu, varsågod.
7: Jaha, tackar, tackar.

0: Griffin, Khalid och Kygo tillsammans, Save My Love. Hoppas du inte har tröttnat på att höra politik lokalt ifrån Kalmar som vi håller fokus på idag. För det kommer nämligen mer om bara en liten stund. Först nu, Peter Sundqvist, då handlar det om ett VM som inleds idag där Sverige har guldmedaljer att försvara.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
1: Om en start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.
0: 20 minuter i 9 står klockan på. Här är P4 Kalmar musik nu. Anastasia, I'm out of love. Sen ännu en politiker i Kalmar som Annika träffar.

0: I Kalmar kommun finns 61 stolar i fullmäktige för partierna att kämpa om. Och de tydligt största partierna inför valet, det är Socialdemokraterna med 24 platser och Moderaterna med 13. Och nu finns du, Annika, med Sverigedemokraterna som är på tredje plats med sina 8 stolar.
1: Jajamän, god morgon Mia Lueng.
2: God morgon.
1: Sverigedemokraternas toppnamn här i Kalmar kommun. Vi står i morgonsolen. Den värmer rätt gott faktiskt. Du Mia, hur mycket vill du se ett maktskifte här i kommunen?
2: Det är klart att jag vill se ett maktskifte, för jag vill se en annan politik. Jag vill se att omsorg, skola och trygghet och socialtjänst faktiskt fungerar bättre än vad det gör idag.
1: Vi ska ta sig in på vilka som är de viktigaste frågorna för dig. Du har ju redan antytt det. Men du, vad är din strategi för att Sverigedemokraterna ska då få mer inflytande i Kalmarpolitiken?
2: Det gäller att vi visar vad vi har drivit under den här mandatperioden och visar tydligt vad vi vill och var vi står i de här frågorna. Så att vi behöver bli mer synliga på vad vi faktiskt har drivit och vad vi gör.
1: Socialdemokraterna har tillsammans med Centern och Vänsterpartiet styrt den här kommunen i 13 år. Hur mycket tror du på att det kan ske ett skifte?
2: Jag kan ju bara hoppas att Sverigedemokraterna på nationell nivå har 7% fler röster än lokalt i Kalmar. Så att jag hoppas ju att de väljarna nu som röstar nationellt på SD gör det även i kommunvalet, för då har vi chans till ett maktskifte.
1: Du nämnde de viktigaste frågorna för dig. Om vi tar det här med omsorg, för det förstår jag att du brinner för lite extra. Du jobbar ju också inom omsorgen. Vad är det du vill se? Vad är liksom den viktigaste förändringen?
2: Jag vill att personalen ska bli lyssnat på. Vi måste ta tillvara personalens kompetens. Vi ska göra yrket mer attraktivt igen, och det tror jag att vi kommer göra genom att ha olika karriärvägar. Vi måste låta personalen få ett större inflytande hur omsorgen faktiskt fungerar, för det är de som har bäst kunskap om hur eller vad som fungerar bäst för de äldre och för dem själva. Så att de har en pressad arbetsmiljö som vi måste se över.
1: Hur kan man göra det då, rent politiskt?
2: Ja, men jag tror att det är att vi faktiskt tar hjälp av personalen och låter dem vara med och bestämma efter deras förutsättningar. För att har de rätt förutsättningar så kommer de göra ett bättre jobb, och är de delaktiga så tycker de också att det är roligare när de får vara med och bestämma.
1: Hur bra, Mia, kommer ni överens med moderater, kristdemokrater och liberaler här i Kalmar kommun?
2: Vi kommer nog bra överens. Men med KD och M, för de är ju våra naturliga samarbetspartners, där vi har väldigt

0: för då kommer de inte lära sig.
1: Hur ska man få loss pengar till det här, de här konkreta förslagen?
0: Det har vi faktiskt i vår budgetreservation, så att vi ser inga problem med finansieringen.
1: 3,5 veckor kvar till valet nu. Mia Lueng, Sverigedemokraternas toppnamn i Kalmar kommun. Hur ser de kommande veckorna ut för dig?
0: Det är fullt upp från morgon till kväll med valrörelse, valstuga, och det är jätteroligt.
1: Det är så spännande. Vi får se hur det går. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
0: Tack själv.

0: Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Stora skor att ta över efter Michael Jackson, Gabriel.
1: Jo tack. Jag är glad att jag inte ska göra någon dans i alla fall.
0: Moonwalka in i studion.
1: Nej, inget för mig.
0: Nej, vi låter det bero. Vi pratar istället om att priset på ettor, alltså små lägenheter, har rasat i Kalmar.
1: Och det är ju faktiskt många nu som är på jakt efter en studentlägenhet. Höstterminen på universiteten har ju dragit igång. Och enligt en ny kartläggning från LF Fastighetsförmedling

0: så har priset på ettor i Kalmar minskat med 16% det senaste året. Och i Kalmar så är medelpriset på en etta 674 000 kronor. Sammanlagt i Sverige så har priset på ettor ökat med 6%. Om man tittar då på den här topplistan över billigaste studentstaden så har vi Sundsvall i topp. Och på tvåa så kommer Kalmar och på trea har vi Eskilstuna.
1: Mm. Vilken är dyrast egentligen?
0: Det har jag inte.
1: Nej, jag ska kolla på den här listan här nu.
0: Men jag skulle du kanske gissa... kan vaska fram ett svar där. Kan det vara Stockholm?
1: Jag får återkomma om det. Jo, Stockholm va?
0: Ja.
1: Ja, jag får läsa den där listan lite noga. Målade in mig själv i ett hörn här. Det var klantigt. Och på tal om pengar och skolor, går ner lite i åldrarna kanske, för när skolorna har dragit igång igen så märker organisationen Majblomman ett ökat tryck från barnfamiljer som behöver extra ekonomiskt stöd.
0: Ja, också hos lokalföreningen i centrala Kalmar där Eva Härdstedt Andersson är volontär. Hon berättar vad barnfamiljer behöver hjälp med just nu.
2: Framförallt är det kläder, skor, cyklar och bidrag till fritidsaktiviteter. Både terminsavgifter eller avgift till bussen för att kunna åka vid de fallen när de inte får det, busskorten.
1: Hur påverkas ett barn av att inte ha de där skorna?
2: Och som Cornelius sjöng, somliga går med trasiga skor. Det är inte roligt. Det är inte bra. Ens självkänsla sjunker ju om man har trasiga skor eller sånt som inte... som ser sjavigt ut eller smutsigt.
0: Eva Härdstedt Andersson, volontär på Majblomman, säger det.
1: Mm. Har du haft en medelålderskris?
0: Nej.
1: Eller när är det i ålder egentligen?
0: Ja, du...
1: Ja, i medelåldern.
0: Ja, i medelåldern. Jag är 32. Jag har kommit in i medelåldern. Jag har inte känt av någon än i alla fall.
1: Hur tror du skulle vara i en medelålderskris? Vad skulle du göra?
0: Ofta så börjar man väl med någon så här obskyr aktivitet, eller är det
1: ja,
0: inte så?
1: Eller köpa en motorcykel eller
0: exakt,
1: något där.
0: Exakt, obskyr aktivitet. Nej, men jag vet inte.
1: Ja.
0: Alltså, det där
1: du behöver inte fundera på
0: det ligger inte för mig riktigt.
1: Vet du varför?
0: Nej.
1: För att medelålderskrisen finns inte, det är en myt.
0: Jaha.
1: Så här säger psykologen Regina Möller.
3: Det är faktiskt en myt. Om man tittar på forskningen så visar det sig att vi har inget sånt som en medelålderskris. Men när man kommer upp i medelåldern så kanske barnen är ganska stora och de har inte lika stort behov av omsorg. Man kan vara två i familjen där man har inkomst tillsammans. Och så det finns en viss frihet och möjlighet att upptäcka nya saker, ta sig an nya saker och leva livet på nytt på olika sätt. Och det är ju någonting annat än en kris.
1: Ja, det är ju raka motsatsen egentligen.
0: Det är bara så att man helt enkelt så finner man sig i en vardag med mer pengar och färre
1: tid,
0: barn att ta hand om.
1: Ja, ja, kanske så. Men visst finns det kriser som kan komma.
3: När barnen flyttar hemifrån så handlar det också om sådana saker som ja, men vem är jag nu? Hur ska jag förhålla mig till det nya? Min roll är borta.
1: Mm. Din roll som pappa är borta då? Nej, den är aldrig borta.
0: Nej, den är väl aldrig det riktigt. Men den kanske inte får ta lika stor plats
1: Nej.
0: I framtiden.
1: Du behöver inte oroa dig för medelålderskrisen då.
0: Vad skönt.
1: Om frun är på dig.

0: Tucker Wetmore, Sunburn var det där. Vi har väl så där eller ganska exakt en timme kvar på den här morgonen i P4 Kalmar, en morgon som sen övergår till förmiddag. Det är så vi har lagt upp det här i Kalmar. Vi ska såklart höra mer nyheter och politik. Vi ska också få höra Cecilia Udén, ni vet, Sveriges Radios utrikeskorrespondent, som idag tillsammans med sina kollegor finns i Stockholm för att möta sin publik. Nu är klockan 9, då är det Gustava Söders tur. Det är Ekonyheter.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Och den här morgonen, onsdagsmorgonen, börjar soligt, men det ska bli molnigt och regn. Hur ser det ut, Annika, i Kalmar? Har molnen visat sig?
8: Nej, det är svårt att tro att det kommer regn sen. Det är fullt blå himmel.
0: Okej, bra. Njut så länge det varar då, Annika.
8: Så det ska jag.
0: Ja, det är bra. Nu ska vi ta oss an trafiken, tror jag, va? Malte Flensén hjälper oss med den. Hallå, Malte. Hur ser det ut?
9: Då ska vi återigen börja på länsväg 939 mellan Södra Borby och Alby på Öland. I höjd med Allvaret, där är det trafikljusvakter och lots som dirigerar trafiken i samband med ett vägarbete där. Sen har vi E22 också, Rockneby Kalmar mellan trafikplats Lindsdal Kalmar norra. Där är det avstängt riktning mot Kalmar, man får följa orange vägskyltning. Eldningsförbud råder också i Kalmar län tills vidare. Annars har vi ett ganska bra trafikläge, så ring in och tipsa oss på 020 999 444.

0: Gresula, half of me.
1: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
2: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
3: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
2: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
4: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
2: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
5: Och så tar vi mandaten.
2: In och lyssna.
3: På under 2 minuter.

0: Roxette med Joyride. Vi har hört i nyheterna idag att organisationen Majblomman märker av ett ökat tryck från barnfamiljer som behöver ekonomiskt stöd. För behoven, de tar inte slut när loven är över. Tvärtom, det är många som kliver in till skolstarten med en än knappare marginal än tidigare. Igår så var jag och träffade en kvinna som jobbar som volontär för Majblomman i centrala Kalmar. Jag sitter ju hemma hos dig, Eva Härstedt Andersson, volontär för Majblomman här i centrala Kalmar. Jag sitter i ditt lilla uthus, dricker ett glas hemgjord jordgubbsaft och hunden Lucky som springer lite oroligt här och väntar på husse och undrar vem jag är.
1: Så är det.
0: Vad är det för stöd och hjälp som familjer behöver?
1: Framförallt är det kläder, skor, cyklar och bidrag till fritidsaktiviteter. Både terminsavgifter eller avgift till bussen för att kunna åka vid de fallen när de inte får det, busskorten.
0: Hur påverkas ett barn av att det kan låta kanske bara som en liten grej att behöva få hjälp med ett par skor? Hur kan det hjälpa? Hur påverkas man av att inte ha de där skorna?
1: Och som Cornelius sjöng, somliga går med trasiga skor. Det är inte roligt. Det är inte bra. Ens självkänsla sjunker ju om man har trasiga skor eller sånt som ser sjavigt ut eller smutsigt.
0: Hur länge har du jobbat som volontär inom Majblommans organisation?
1: Jag funderade på det. Det börjar nog närma sig 25-30 år.
0: Hur har det då förändrats de här 25-30 åren? Jag antar att du märker en skillnad.
1: Oh ja, då var det kanske max 10 ansökningar på ett år. I våras hade vi 65 ansökningar och vi får säkert lika många till i november. Så det är lite skillnad. Och då är det ju så att en ansökning är inte bara för ett barn. Utan då var det 126 barn det gällde när det var 65 ansökningar.
0: Och när du säger 126 barn som ni då har hjälpt. Mm. Det gäller bara de centrala delarna av Kalmar.
1: Så är det. Det finns ju lokalförening i Smedby och det finns i Lindsdal om man räknar nu Kalmar då.
0: Hur många volontärer är ni som jobbar här i centrala Kalmar?
1: Vi är 15 stycken nu och 2 av dem är under 70. Resten av oss är över. Och vi behöver verkligen bli fler och framförallt behöver vi bli yngre.
0: Vad händer om ni inte lyckas rekrytera fler?
1: Då läggs den här lokalföreningen ner och den har funnits nästan lika länge som Majblomman Riks har funnits.
0: Och vad har det gett dig alla de här åren?
1: Och det ger jättemycket. Framförallt så ger det ju kontakten med barnen under försäljningsperioden. Det är så roligt att se de här ungarna som växer med uppgiften att de ska sälja majblommor. Och de är så goa. Och nu och då kommer ett tackkort och det är jätteroligt.
0: Vad tänker du om att vi 2026 har så många barn, familjer som behöver ekonomiskt stöd för att klara skolan och vardagen?
1: Jag tycker inte det är rätt. Jag tycker att man ska ha lika chans allihopa.
0: Det är inte många dagar kvar till valet. Och tycker du att barnen får den plats i den politiska debatten som de förtjänar?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är väldigt lite tal om det. Och barnfattigdomen ökar. Och det är inte okej. Vi ska inte ha det så. Det är nästan skamligt att det är så.
0: Hur länge orkar du hålla på?
1: Ja, jag stupar nog på min post.
0: Eva, nu drar vi ett glas av din goda kalla jordgubbsaft här. Tack för att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Tack för att du kom.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Och från Viktor Norén och solens alla änglar till dig, Annika.
1: I solen som har skinit hela morgonen här i Kalmar så möter jag Åsa och Jonas och lilla hunden Elsa. Jonas, vad är den viktigaste valfrågan tycker du här i Kalmar?
2: I Kalmar vet jag inte riktigt, men miljön, ja, i stora hela är väl miljön det jag tänker på mest kanske.
1: Varför är det en viktig fråga tycker du?
2: Man ser hur mycket det förändras och ja, att det ska finnas en bra jord kvar för några år.
1: Åsa, vad har du för viktig valfråga?
3: Ja, rent allmänt så tycker jag korta arbetsveckor med bibehållen lön. För man orkar jobba hela ens arbetsliv tycker jag är viktigt.
1: För att orka jobba, är det av någon annan anledning som du vill ha kortare arbetsvecka?
3: Mer fritid. Tycker jag också är trevligt. Få återhämtning och sådana saker som är viktigt. Så man gör ett bra jobb.
1: Längs den här gångbanan så kan vi ju se här valaffischerna som liksom speglar sig nästan i solen. Hur mycket påverkar sådana här valaffischer ert val om 3,5 vecka?
3: Ingenting skulle jag säga. Jag läser dem inte. Nej. Jag är väldigt ointresserad av politik överhuvudtaget så att nej, inget viktigt för mig.
1: Du då Jonas, påverkas du av de här budskapen?
2: Nej, ingenting. Nej. Det kan mer bli ett irritationsmoment tycker jag.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Varför det?
2: Ja, men de säger egentligen inget. Tycker jag inte.
1: Ni behöver absolut inte nämna parti eller så, men har ni bestämt er?
2: Ja, jag har bestämt mig.
1: Du då Åsa?
3: Jag tror det. Ja.
1: Ja. Elsa, har du bestämt dig? Nej, det var tyst från hunden. Hörrni, nu ska ni få fortsätta er promenad. Tack för att ni var med på P4 Kalmar.
0: Ja, tack så mycket. Wow, vilket scoop det hade blivit om hunden Elsa bara började prata om sina politiska tankar för Annika. De där valaffischer och plakaten som man ser överallt på stan nu, de påverkade inte de här två, Åsa och Jonas, som Annika pratade med. Jag vet inte om jag heller blir påverkad av dem, men jag tycker det är kul att titta på dem. Det är roligt att tänka, hur har nu den här staben bakom det här partiet funderat och vridit fram vilket budskap de vill nå ut med. Jag tycker det är roligt.
4: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Ytemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.

0: Counting Crows är det här tillsammans med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. 9:30 är klockan. Gabriel Kylander står redo att leverera senaste nytt i våra lokala nyheter här nu för P4 Kalmar. Och Gabriel. Du börjar i Kalmar.
1: För partierna, de slåss om drygt 3000 väljare som bor i utanförskapsområdet Norrliden i Kalmar. Röster som kan bli mycket viktiga i kommunvalet.
2: Vanligt folk som jobbar och gör rätt för sig får ändå mindre pengar i plånboken. Vi har en ökad arbetslöshet med nästan 100 000 personer. Vi har haft rekord...
3: Det var en liten del av det tal som Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, höll för en vecka sedan när partiet ordnade festligheter i Norrliden. I Statistiska centralbyrån och Boverkets senaste undersökning klassades Norrliden som ett utanförskapsområde. Valdeltagandet i området ligger lägre än i andra distrikt. Hanna, som egentligen heter något annat, tror inte att boende i området ser sina röster som viktiga.
4: Känner du att era röster är viktiga?
5: Nej.
4: Varför inte?
5: För att vi blir lovade så mycket och så händer ingenting än.
3: Vakter och kameraövervakning är några av Moderaternas vallöften för att göra Norrliden tryggare. Hanne Lindqvist, Moderaternas oppositionsråd i Kalmar.
6: Vi måste ju liksom lyfta och ge det området bra förutsättningar och då kanske förtroendet för politiken växer.
3: Viktor Holmerin, som bor och trivs i området, har märkt av politikernas ökade närvaro.
7: Ja, men det har vi märkt. Det har varit ganska mycket satsningar här ute skulle jag säga. Vi har inte sett alla men liksom, det har varit mycket satsningar. Vi har hört talas om att många har kommit hit och knackat på och haft tal.
4: Men känner ni att era röster är viktiga?
7: Men det är klart.
1: Viktor Holmerin säger det. Maria Alåsen var reporter.
0: Ja, det är inte långt kvar nu till valet den 13 september. 25 dagar för att vara exakt. Idag har det varit fokus på Kalmar.
1: Annika Ilmoni, vår reporter, ute idag i Kalmar. Hon vill ju veta vilken valfråga som är viktig för just dig. Och Felicia, hon svarade så här när hon fick frågan.
8: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på. I och med att det är långa köer och många som väntar på liksom, att få hjälp i olika sammanhang och sådär.
9: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
8: Det är väl egna erfarenheter och också andra som man känner som liksom har fått vänta väldigt länge på att få hjälp för liksom akuta saker som man tycker borde prioriteras högt men kanske inte har gjort det. Och, ja.
1: Felicia säger det.
0: Och så ska vi ta oss ner under vattnet för där nere i Oskarshamn så planeras ett nytt museum.
1: Ja, det 800 år gamla skeppsvraket Oskarshamnskoggen ska sänkas ner under havet igen efter 35 år på land. Planen är att ställa vraket utanför havslätt i Oskarshamn där man ska kunna se skeppet från land och snorkla runt det och även åka ut med en båt med glasbotten för att titta ner på det. Kommunen de väntar nu bara på tillstånd från länsstyrelsen här.
0: Och så säger vi grattis till Hultsfredsfestivalen som firar 40-årsjubileum och det gör de med sin alldeles egna Walk of Fame.
1: Det är i sista helgen i september som festivalen ska hyllas och tanken är att den här Walk of Fame då ska bli en turistattraktion i Hultsfred. Hittills har 16 stenar med namn på artister, band och årtal när de spelade på festivalen placerats ut.
0: Kanske förutfattade meningar, Gabriel, men du känns inte som en festivalkille.
1: Nej, det är helt rätt känsla.
0: Ja, vad bra.
1: Du har lyckats med min utstrålning.
0: Ja, jag vet inte varför, men det bara kändes så. Bra. Malte Flensén på vår trafikredaktion. Är du en festivalkille?
10: Ja, det skulle jag säga. Det får jag väl ändå säga att jag gillar fart och fläng. Apropå fart och fläng, fort går det i trafiken men inte på E22 just nu. Västervik och Oskarshamn mellan Alstorp och Dalehorva. Där är det begränsad framkomlighet och ett vägarbete vilket gör att det går lite långsammare än vanligt helt enkelt. Sen har vi ju länsväg 939 södra Bårby och Alby. I höjd med allvaret trafikljusvakter och lots dirigerar trafiken där vägarbete. Går inte så snabbt där heller. Ring in och tipsa på 020 999 444.

0: Alex Warren, Fever Dream. Annika, det har varit en intensiv morgon för dig i politikens tecken i Kalmar. Hur skulle du vilja summera det?
1: Ja, men att folk verkligen intensivt grubblar på vad det är de ska rösta på. Mm. Och att våra kommunpolitiker sannoliken har att göra, kan man ju konstatera. Jag har ju intervjuat en socialdemokrat, en moderat och en sverigedemokrat. Och alla var liksom lite så, ja men du vet, överenergiska och
0: peppade
1: var de. Det var det ordet som återkom. Mm. Det är ju dörrknackningar och det är valstugor och det är hela baletten. Och jag kan känna i luften, det är någonting på gång. Det är val på gång.
0: Ja,
1: och
0: det är
1: riktigt kul, va, med kommunpolitik. Rikspolitik också, men kommunpolitik. Mm.
0: Det är
1: så
0: nära, liksom.
1: I vår närmiljö liksom. Mm. Exakt så.
0: Vi liksom pausar politiken och kör lite sport.
1: Ja.
2: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
3: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan anställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
4: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
5: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
6: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
5: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
6: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
5: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
6: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
5: Individuellt?
6: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
5: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
4: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.

0: Madonna, Hang Up. Idag har man chansen att möta Sveriges Radios radiokorrespondenter på Kulturhuset i Stockholm. Och en av dem som tar plats på scenen är Cecilia Udén, som i snart 30 år har varit utrikeskorrespondent på Sveriges Radio, mitt i några av världens mest konfliktfyllda områden. Hej Cecilia, vår röst i Mellanöstern.
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Kalmar! Hej, hej Öland! Jag är ledsen att jag inte är där, men jag brukar vara det.
0: Ja, det är helt okej. Jag vill bara börja med att jag är lite nervös. Inte för att du har varit utrikeskorrespondent i snart 30 år eller för att du har fått stora journalistpriset två gånger, utan för att du har sagt att du inte gillar journalister.
1: Nej, jag gillar inte att umgås med journalister.
0: Okay.
1: När jag är ute i Mellanöstern till exempel, det tycker jag är tråkigare än att umgås med dem som man ska rapportera om. Liksom.
0: Mm. Är det lätt att falla in det där annars, att umgås med journalisterna?
1: Ja, men ibland behöver man ju det. Man behöver liksom, ibland behöver man prata av sig. Man har varit med om samma saker, kanske hemska saker. Och de enda som då förstår en, det är ju andra kollegor när man har sett död och elände, helvete helt enkelt. Men för det mesta så tycker jag inte att det ger så mycket att prata med andra kollegor, utan det är ju roligare att prata med dem som man rapporterar om. Liksom.
0: Mm, jag fattar. Ja, då är min oro släppt här då. Du har lämnat huset på Öland inne i Stockholm för att vara med på Möt radiokorrespondenterna. Trivs du med att möta din publik sådär?
1: Jo, men det är alltid jätteroligt. Det är jättekul att höra både sånt som de inte tycker om och sånt som de tycker om, publiken alltså. Men det är, när publiken kommer till Kulturhuset i Stockholm, då måste jag säga att de flesta är ju väldigt positivt inställda till public service och till korrespondenterna och tycker att det är roligt att prata. De är intresserade och engagerade och för det mesta väldigt, väldigt kunniga också.
0: Mm. Du föreläste rätt nyligen på Solvändan i Färjestaden på Öland. Då inledde du med att säga att vill ni höra om positiva saker, då kan ni gå hem genast. Gäller det då också?
1: Ja, lite grann är det ju så, eftersom världsläget är sådant, men särskilt i min region i Mellanöstern så finns det inte så många positiva nyheter. Vi har inte så mycket positivt att berätta om Gaza och inte heller om Västbanken, men inte heller om regionen, om hur läget är i Iran eller om Hormuzsundet kommer att öppnas. Och det gör ju att det blir en ganska dyster rapportering. Och jag förstår att många radiolyssnare tröttnar på nyheterna, för att man orkar inte höra hur mycket elände som helst. Å andra sidan så kan vi ju inte ändra på verkligheten och hitta på att det pågår positiva saker. Så det där med hopp, det är inte så många som har det tyvärr.
0: Vågar du vara optimistisk och tro på en fred i Mellanöstern?
1: Nej, faktiskt inte. Jag är inte särskilt optimistisk. Men det som gör att jag tycker att vi inte kan sluta rapportera, det är ju alla de enskilda människorna. Och där kan jag känna mig väldigt optimistisk och hoppfull, för att de enskilda människorna har ju alltid fantastiska historier att berätta. De har förväntningar på framtiden. De vill olika saker, särskilt, jag menar, över hela världen när man träffar vuxna människor. Det viktigaste för dem är att barnen får en utbildning. Det är det alla säger. Och det är gemensamt för människor över hela världen, förhoppningarna om att barnen ska få en bättre framtid. Och det tar sig olika uttryck, och de optimistiska förhoppningarna som människor har, de kan man ju liksom inte sticka hål på, utan det, sånt vill jag lyssna på och rapportera också om människor som gör att de liksom blir tredimensionella människor, där de också kan skratta åt sig själva så att man kan identifiera sig med dem. Ingen människa vill ju vara ett offer. Nu finns det många offer i Mellanöstern, men det är ju ingen människa som vill ha den identiteten. Identitet offer eller identitet flykting.

0: kontrasterna. Att veta att ja, mot slutet av våren när man är lite slutkörd av arbete och det har varit tufft att se ja, mycket elände i Mellanöstern, så vet jag att snart åker jag till Öland och då får jag samtidigt lite dåligt samvete eftersom jag är så privilegierad. Jag kan åka därifrån och så lämnar jag bakom mig barn som har överlevnadsskuld när de vet att andra släktingar har dött och de... Och så kommer jag hem till Sverige och frågar människor, hur är det att rapportera om så mycket hemska saker? Får du någon psykologhjälp? Och det får ju vi korrespondenter om vi behöver det. Men det får ju inte den lilla flickan som jag lämnade bakom mig i Gaza.
1: Kan du koppla av när du är på Öland eller tar du in alla nyhetssändningar och så?
0: Nej, inte alla nyhetssändningar. Jag blir också en sån där nyhetsstrejkare som inte vill höra allting. Men det är klart att jag håller mig ajour under sommaren med vad som sker i regionen. Men jag är inte nyhetsknarkare. Jag är inte beroende av att veta exakt varje minut vad som händer.
1: Ikväll kan man, om man har glädjen att vara i Stockholm, möta dig och dina kollegor. När åker du tillbaka till Kairo sen?
0: Ja, det dröjer. För att jag är ju så gammal nu så att jag skulle kunna gå i pension. Men jag har ett nytt kontrakt så jag jobbar bara 7 månader om året, 60%. Och jag åker inte tillbaka förrän 1 oktober till Kairo.
1: Oj, då kan man få se det på Öland igen då kanske.
0: Jajamensan.
1: Ja, vad härligt, du är så välkommen. Lycka till ikväll, tack. Njut av alla möten och ja, var rädd om dig.
0: Tack så mycket och allting sänds i vår app om det är någon som vill lyssna.
1: Sveriges Radio heter den.
0: Yep.

0: Mauro Scocco, Sara. Cecilia Ödén snackade jag med precis, radiokorrespondenterna. De kommer ju till Kulturhuset i Stockholm ikväll. Det går att höra det hela på appen Sveriges Radio alltså. Ja, jag rekommenderar verkligen det. Det är intressant. Då så Gabriel, 9:55 klockan. Igår var vi ju i Hultsfred, idag är vi i Kalmar och snackar val.
1: Ja, för det är ju faktiskt inte så långt kvar till den där valdagen den 13 september. Annika Ilmoni har ju gjort ett riktigt hästjobb ute på stan idag för att liksom ta tempen på vilken valfråga som är viktig för dig som lyssnar på oss. Och Linus i Kalmar, han nämner bland annat hbtq-frågor och jämställdhet, men också frågor kopplat till psykisk ohälsa.
2: Det är väldigt många som lider av det, jag själv lider av det. Ja, det behöver lyftas upp, med behöver mer resurser. Det finns inte så mycket, så många som jobbar med det. Det är väldigt långa vårdköer kring neuropsykiatriska utredningar där. Ja, det behövs mer.
1: Ett litet snack tidigt i morse där med Linus.
0: Mm. Och efter 4 års uppehåll så återvänder nu programmet Talang till TV4. Det gör de i januari nästa år.
1: Mm, och nu är det står det klart vilka som ska leda Talang. Det är Per Lernström, men han får också hjälp av dockan Tord. Vet du inte vem det är, så var han för ett tag sedan och besökte morgonpasset i P3.
3: Ja, vad härligt att vara i direkt sin live radio. Det tycker jag är fantastiskt.
4: Du råkade ju liksom lägga dig på en sån här knappsats, ja. Så att det gick igång en jingle, märkte du det?
3: Ja, jag tänkte vad fan, vi måste göra fler jinglar. Kan inte vi bara lyssna på låtar hela tiden? Vi måste jinglas.
1: Ja, Tord där. Han ska framförallt ta pulsen på de tävlande bakom scen då. Och så ska Per Lernström stå på stora scen och leda det hela.
0: Jag har intervjuat Tord.
1: Har du det? Mm.
0: Det är...
1: Hur var det?
0: Ja, det var det absolut mest röriga och svåra jag har varit med om i hela mitt liv. Det var fullständig kaos.
1: En spretig figur det där.
0: Spretig, ja, minst sagt. Men roligt hård.
1: Jag tror han kommer göra det bra.
0: Ja. Tar vi ett djupt andetag. Vi lyssnar på Queen, Radio Gaga. Snart är det ekonheterna, klockan är 10. Sen lämnar vi över till Maria och Olle.
1: Ja. Mm,
0: för ja, vi får inte mer etertid. I alla fall inte Annika och jag. Det hör vi en stund till, va?
1: Ja, nej, men Bosse Nilsson tar ju över efter de här, ja, okay, nyheterna. Så att även jag får lite paus.

0: Det är Maria Enzell som har valt den här låten, liksom all annan musik den här morgonen i P4 Kalmar. Nu är klockan 10. Här är Christian Lönner med våra ekonyheter.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzade. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
5: Hallå och hej på dig som lyssnar på P4 Kalmar med mig Maria och med Olle. Denna enormt fina, vackra, efterlängtade augusti. Onsdag är det den 19 augusti. Häng med oss nu, bland annat ska vi se vad Olle gör i hamnen i centrala Kalmar om en liten stund. Det ska handla om andra saker också.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, jag har tjuvlyssnat lite på Olle och han pratar med massor av folk nere i hamnen, gästhamnen i Kalmar. Jag blir lite nyfiken på vad det är för människor han träffade just idag. Så vi ska snart över till honom, men nu ska det handla om någonting absolut helt annat. Nu ska det handla om en man som kanske gör sitt livs resa från en ö till en annan. För det är det som Per Gottfridssons bok Karmapala handlar om som släpps imorgon. Vilken ö det är han lämnar, det ska vi börja med att reda ut. Hej Per!
1: Hej, hej!
0: Ja, den här mannen, vad heter han förresten?
1: Anders heter han.
0: Mm. Och han är ju ölänning, verkligen.
1: Ja. Jajamensan, precis som jag.
0: Ja, precis som du. Och det, allting kretsar ju runt Anders och resan till en annan ö. Vad handlar boken om?
1: Ja, det är en kriminalroman där jag kan väl avslöja att Anders är en kåkfarare. Så han har suttit inne och lite hastigt och lustigt så flyr han iväg till Bali för att börja ett nytt liv. Han vill förändra sitt liv. Och när boken börjar så har han bott där i 10 år och skaffat sig ett liv. Men det förflutna kommer i kapp. Mm. Så en annan fånge som han satt inne med dyker upp. Och då, ja, då blir det allt möjligt. Det blir mord och jakter. Och, precis som det ska i en kriminalroman.
0: Varför valde du att välja den genren?
1: Jag har läst kriminalromaner i 45 år. Jag började med Sjöwall Wahlöö när jag var tonåring. Så det ligger mig ganska nära. Jag gillar genren. Mm. Det finns lite, man kan få in lite av varje. Samhällskritik och mycket karaktärer och sådär. Så att...
0: Det här att Anders, som gör den här stora resan i sitt liv, i grunden är ju ölänning. Hur tror du det påverkar hur han är och hans val i boken?
1: Ja, han är ju lite hemlig då med sitt lite hemliga liv. Han har ett lite hemligt liv, men annars är han... En glad skit kan man väl säga. Ganska social och så här som jag tycker vi ölänningar är. Mm. Men han jämför ju, alltså han säger ju ganska ofta i boken att öbor är envisa och skvallriga och allt det där. Och det stämmer ju även på Bali, så han drar vissa paralleller. Han känner igen sig.
0: Ja. För det händer ju saker på Bali också såklart. Vad är det mest omtumlande för honom när han kommer dit?
1: Han är redan på Bali från början.
0: Ja, alltså vad har hänt de här åren på Bali? Vad är den stora händelsen?
1: Nej, men han har ju lyckats ganska bra. Han har skaffat sig en flickvän som han bor ihop med och de har en liten rörelse. Hyr ut mopeder och surfingbrädor. Ja, alltså det som händer är ju att... jag vet inte, ska jag säga det då? Han ligger i poolen och någonting kastas i poolen.
0: Ah.
1: Det kan jag, men mer vill jag inte säga.
0: Nej, du ska då, ju inte spoila hela boken här.
1: Ja, men då slutar lyssnarna lyssna också om jag blir för... För nära sanningen här.
0: Mm. Där kom cliffhangen. Men du, slutligen, nu sitter säkert många ölänningar och ölandsbor och undrar, men tappar han helt kontakten med Öland i den här boken, din Anders?
1: Nej, han vill åka hem. Jag vill inte avslöja om det. Det är så många vändningar i boken, så om jag säger nu rakt ut så avslöjar jag. Men han vill åka hem. Mm.
0: Imorgon boksläpp på Karmapala och jag måste fråga, kommer Anders dyka upp i fler böcker?
1: Ja, det är en trilogi det här. Mm. Så att samma karaktär, jag har redan börjat på bok nummer 2.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
0: Då får jag gratulera till boksläppet imorgon.
1: Tack så mycket.
0: Så hoppas att du får en fina recensioner också, såklart.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Okej, hej då.

0: Dynamite med BTS. Nej men hallå Bosse Nilsson. Mm,
1: hallå, hallå.
0: Hej. Fick gå trappan upp till studion med det stora fina fönstret.
1: Jajamän, jajamän. Ja. Imponerande utsikt.
0: Ja, det är det. Du, spännande saker i Oskarshamn. Där planeras ett nytt museum under vatten.
1: Mm. Det 800 år gamla skeppsvraket Oskarshamnskoggen ska sänkas ner då under havsytan igen efter 35 år på land. Planen är att ställa vraket utanför Havslätt och där ska man kunna se skeppet från land, snorkla runt det och åka då ut med båt med glasbotten för att titta på det. Den här båttypen koggar användes under medeltiden av bland annat Hansan då, som transportfartyg. Och ja, kommunen inväntar nu tillstånd då från länsstyrelsen för att det här ska kunna förverkligas.
0: Ett undervattensmuseum, vad spännande. Mm,
1: spännande, ja.
0: Du, varken studieresultat eller ordningen i Kalmarskolorna duger, så det krävs stora skolsatsningar.
1: Mm, åtminstone enligt Moderaterna, det är ett av deras utspel inför valet. Vi hör deras frontfigur Hanne Lindqvist.
2: Jag ser väldigt många orosmoment. Man ser bland annat som exempel i högstadiet otryggheten bland flickor. 20% känner sig inte trygga i skolan. Nästan lika många klarar inte gymnasiet. 25% av killarna i årskurs 3 klarar inte nationella prov i svenska. Det är en väldigt oroande utveckling som vi måste vända. Grunddelen är att skolan i Kalmar behöver mer pengar. Men vi har också idéer som att vi behöver ordningsregler, vi behöver konsekvenstrappor, vi behöver se till att vi har mer vuxna i skolan, vi vill se trygghetsvärda. Så vi har ganska brett spann med åtgärder som kommer att behövas för att vända utvecklingen.
3: Hur ska man få loss de pengarna?
2: Det finns pengar i Kalmar kommun.
1: Mm, Hanne Lindqvist där, oppositionsråd i Kalmar för Moderaterna alltså, som ja, gärna skulle ta över makten efter valet. Vi får väl se hur det går.
0: Mm.
1: Annika Elmoni var reporter.
0: Du kallas ju in lite så här, bara för att det är liksom valtider. Du är en väldigt bra kollega på många sätt, men just val är någonting som du brinner för, Bosse, det vet jag.
1: Ja, men det är ju alltid,
0: ja,
1: alltid intressant och en viktig händelse i samhället. För att, ja, det handlar ju om vilka som ska ta hand om och fördela våra skattepengar.
0: Mm. Kommunvalet, ett av de viktiga tre valen som du ska göra om bara några veckor. Du kommer upp om en stund igen för trappan här.
1: Ja, lovar.
0: Du har bra
1: 12 minuter.
0: Ja. Ja, Bosse laddar för det och en som laddar för andra saker nere i gästhamnen i Kalmar, det är ju ett Olle Tyrbo. Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå. Jo, men jag står här och tittar nämligen på den amerikanska flaggan, Bahamas flagga och sen Sveriges flagga. Varför gör du det? Jo, för att längre ut där i Kalmarsund så ligger det en stor lyxkryssare just nu och det slussas folk från kajen här ut till den här båten. Jag försökte åka med, men det fick jag inte. Man skulle ha föranmält sig. Det hade inte jag gjort. Men Irene Johansson, hon kommer ta emot lite amerikaner här idag. Hallå, hallå.
5: Ja, hallå, hallå.
4: Vad kommer du göra?
5: Jag kommer att guida en grupp från den här lyxkryssaren till Costa.
4: Vad är det för lyxkryssare?
5: Den heter Scenic Eclipse 2 och det är en ultralyxjakt med enbart 228 passagerare. Mm. Och i stort sett har alla en egen upppassare på båten.
4: Ja, det ser man. Och när de kommer i land här då, vi ser ju här att det är en liten orange-vit båt här som slussar folk hela tiden fram och tillbaka till den här lyxkryssaren. Vad kommer du liksom att berätta på bussresan?
5: Ja, de kommer ju in alldeles snart nu med en tenderbåt hit till elevatorkajen. Och då så åker vi direkt med buss till Costa. Och jag kommer först och främst berätta om Kalmar när vi lämnar stan här. Och sen om Småland. Och sen om glasriket.
4: Det är ju spännande.
5: Det är väldigt spännande och jätterolig tur. Och sen när de kommer fram till Costa, då får de en guidad rundtur där med en lokal guide.
4: Som när du ska berätta om Kalmar här när de sätter sig i bussen, då är ju de jättenyfikna och undrar, var är jag någonstans? Vad händer här? Vad är det första du kommer säga då i din text eller det du kommer berätta?
5: Ja, jag kommer att berätta att de befinner sig nu i den sydöstra delen av Sverige i ett av de största landskapen, Småland. Och en del av Småland utgörs då av glasriket som kallas The Kingdom of Crystal.
4: Det låter ju kanon. Jag följer med på bussresan, tänker jag.
5: Du är välkommen.
4: Ja, det hade varit någonting. Då hade jag försvunnit ur sändningar och försvunnit in i ett annat län dessutom. Spännande. Du får ta hand om de här gästerna som, vad sa vi, halv skulle de dyka upp?
5: De ska komma in nu vid 10:30 och klockan 11 så åker vi direkt till Kosta och så kommer jag att guida oss eller dem genom Småland fram till Kosta.
4: Är det någonting du brukar göra det här?
5: Jag har gjort någon glasbrukstur tidigare till Målerås och det är jättetrevligt att guida i glasriket.
4: Mm. Vad är den vanligaste frågan du får från amerikaner då, när de kommer och vad undrar de mest?
5: De vill veta om vikingar.
4: Haha, då får vi se om vi hittar någon.
5: Ja, det får vi se.
4: Lycklig resa, Irene.
5: Tack så mycket.
0: Ja, bara på med vikingahjälmen Olle Tyrbo ute i sensommar Kalmar denna onsdag. Och jag heter Maria. Vi är så glada att du väljer att vara tillsammans med oss just nu.

0: love got to do with it? Frågade sig Tina Turner. Klockan är 24 minuter över 10. Bara det.
1: Hur ska ni vända på det här?
2: Ja, jag får ju fler röster så blir det ju ändring.
3: Mindre än en månad kvar till valet. Och den här veckan besöker P4 Kalmars reportrar nya kommuner. Onsdag.
4: Kommunvalet i Kalmar.
3: Och på torsdag tar vi tempen inför kommunvalet i
4: Torsås.
5: Vi har inte råd i Torsås kommun.
6: Jag anser att vi har råd.
3: Och i valkompassen i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partiernas i din kommun.
7: P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

Bruno Mars såklart med I Just Might. Lagom till du och jag tassar framåt mot de lokala nyheterna med självaste Bosse Nilsson.

0: Med UB40, då står han redo, vårt pålitliga nyhetsankare i P4 Kalmar, Bosse Nilsson, att ge dig de senaste rubrikerna. Inför Hultsfredsfestivalens 40-årsjubileum får stan sin egen Walk of Fame.
1: Det är första helgen i september som Hultsfredsfestivalen då ska hyllas. Tanken är att det ska bli en ny turistattraktion i Hultsfred faktiskt. Hittills har man placerat ut 16 stenar då med namn på artister och band och årtal när de alltså spelat då på den klassiska festivalen i Hultsfred, som ju inte finns nu sedan ett antal år tillbaka. Officiell invigning av det här evenemanget, det är det den 4 september och det är Svenskt Rockarkiv som står bakom det här.
0: Mm. På lågstadiet ska det vara max 12 elever per lärare i Kalmar kommun.
1: Det är ett vallöfte i år från Socialdemokraterna, men ett aber finns. Det kräver också ett regeringsskifte. Vi hör kommunalrådet, socialdemokraten Johan Persson.
2: Det är ju ett nationellt vallöfte, så att det kommer ju också statsbidrag. Det är ju det jag känner mig trygg med om det skulle bli ett regeringsskifte, att då kommer också statsbidrag till välfärden. Och att de reformer man genomför finansieras. För det har ju varit lite si och så den här mandatperioden, just med pengarna från staten.
3: Men det där med statsbidrag är ju lite luriga saker att förlita sig på.
2: Det vet jag inte om jag håller med om. Under den här mandatperioden har det ju varit väldigt lurigt. Men om vi skulle få uppräkning av de generella statsbidragen som att de följer inflationen, så skulle det ju den här mandatperioden ha gett väldigt mycket pengar.
3: Du, vad är den viktigaste valfrågan för Socialdemokraterna i Kalmar kommun?
2: Att skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar, men också att vi under nästa mandatperiod vill skapa 1000 nya jobb i Kalmar.
3: Hur ska det gå till?
2: Ja, det handlar ju om att vi har en industri som går bra. Vi har nya etableringar. Vi kommer jobba fram en etableringsstrategi bland annat för att just kunna locka företag till Kalmar.
1: Johan Persson där, alltså socialdemokrat som hoppas kunna få styra 4 år till i Kalmar kommun. Annika Ilmoni var reporter.
0: Har du gjort valkompassen, Bosse?
1: Inte i år.
0: Nej. Jag har gjort det några gånger och det skiftar något varje gång, lite beroende på vilket humör det är på.
1: Ja, jag tycker inte det där valkompassen riktigt stämt med mina åsikter, att jag får ett annat parti än jag trodde. Men,
0: ja. Den finns, om du vill gå in och titta lite på hur du ligger till med dina åsikter jämfört med de olika partierna. Den finns alltså på Sveriges Radios sida. Ja, då så. Det här är alltså förmiddagen med Maria och med Olle som nyss har pratat med en guide som guidar runt turister från en lyxjakt inne i på fastlandet här i Kalmar län. Mycket spännande. Vi har inte tid med att åka på turiststråk hit och dit. Olle, förresten, han fortsätter träffa folk i centrala Kalmar nere vid gästhamnen.

0: Easy Lover med Phil Collins och Philip Bailey. Ja, några av oss har ju varit med om några val i våra liv vad gäller kommun, riksdag och regionsval. Men det finns de som ska ta och göra sitt första val nu om några veckor, Olle.
1: Ja, men så är det, och därför så har jag dragit ihop en liten panel här på Stortorget i Kalmar. Det är Aida, det är Allen och det är Dannis som är här. Och de går, ja, vad går ni egentligen, Aida?
2: Ja, vi går det tredje året på gymnasieskolan SIS, gör vi.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där trivs du?
2: Ja, men det är jag absolut.
1: Då ställer jag först frågan här. Alltså, du är förstagångsväljare. Vad är det viktigaste för dig när du ska välja? Vilka frågor är viktiga för dig?
2: Ja, men alltså, jag tror att de viktigaste frågorna känns som att jag är lite ung för just nu för att bli så jätte liksom påverkad av. Men jag tror att någonting jag skulle vilja se i Kalmar är kanske lite flera aktiviteter att kunna göra med sina kompisar utan att det ska kosta så mycket. För att det känns som att varenda gång man liksom vill hitta på någonting med en kompis så kostar det ändå en bra summa. Ja.
1: Okej, okay, om vi går vidare här till Allen.
3: Ja, alltså lite som Aida sa, jag är inte så mycket insatt liksom i den höga politiken. Men om man tar det från bas och botten så kanske jag tycker det viktigaste runt Kalmar kanske säkerhet och alltså mindre kriminalitet och sådana grejer.
1: Man ska vara trygg.
3: Ja, precis. Man ska vara trygg. Alltså, man ska känna sig fri och trygg och inte vara spänd. Liksom. Det är, alltså, ut och gör det man gör liksom, när man vill. Liksom, utan att vara rädd.
1: Daniel, vad har du för önskemål när det gäller att rösta?
4: Jag håller nog med lite Allen där. Man ska kunna känna sig trygg när man är ute med vänner och går ut själv efter kanske träning eller något sent på kvällen. Man ska kunna känna sig trygg och så att något inte händer liksom.
1: Men känner du inte trygg när du går ut?
4: Jo, men alltså, det kan ju alltid vara med liksom. Man kan aldrig vara för trygg liksom.
1: Alltså, finns det andra viktiga frågor för ungdomar då?
4: Jo, alltså, jag är inte så insatt, men lite som Aida sa det också, att allt inte ska kosta så mycket för ungdomar. Så man kan liksom ha kul och göra aktiviteter ute. Och, ja.
1: Tror du att politikerna lyssnar på det här, Aida? Liksom att de här frågorna, att en trygg stad att vara, eller kommun ska vi säga. Och även då som du sa, att det ska finnas mer att göra till ett humant pris.
2: Jag hoppas ju väldigt mycket att de gör det såklart. Men man vet ju aldrig riktigt hur det ser ut bakom kulisserna, skulle jag säga. Jag har inte så jättebra koll på politiken.
1: Ja, det måste man inte ha, man har ju önskemål ändå.
2: Nej, men precis.
1: Ja, vi får se om det här slår in då för er. Om alltså ett tryggare Kalmar och också att det ska finnas mer att göra för ungdomar till ett humant pris då. Så tänker jag lite grann, ni går ju omkring, jag har sett flera ungdomar stå i grupper här. Vad gör ni egentligen?
2: Ja, vi har då poängjakt har vi då, vi tre är på SIS. Så att vi alla går runt och försöker samla på poäng till våra grupper.
1: Vad går den poängjakten ut på? Vad ska man göra?
2: Ja, vi har en lista här, har vi. Och så finns det lite olika punkter som till exempel hjälpa äldre över gatan, hjälpa någon att plocka i matvaror i en kasse och ja, men typ så här, man skulle hjälpa att servera någon på en restaurang typ.
1: Det var ingen punkt där på att vara med i radio.
2: Nej, men precis, men jag är ju glad att jag hamnar här ändå.
1: Okej, okay, då tänker jag här då, Allen, har du fått ihop någonting på den här listan?
3: Ja, men till exempel jag och Dannis, vi hjälpte ett par äldre damer. 70 plus, det är viktigt.
1: Det är kanon, jag är snart där.
3: Det var lugnt och i deras takt och de var väldigt glada och nöjda. Ja. Jag tror de kommer ha en fantastisk dag nu framöver, så det är bra. Det är inte bara en poäng, det är bara att göra andra lyckliga också liksom.
1: Men Dannis, det var ju en punkt där, skaka hand med politiker, det har ni inte gjort än.
4: Nej, det har vi inte.
1: Men det kan inte vara svårt nu.
4: Nej, inte. Jag vet inte, men vi ska försöka få det gjort.
1: Ja, bara jobba på er.
4: Ja, exakt.
1: Ska vi kolla om det är någon på torget?
4: Det kan vi göra.
1: Hallå, har vi någon politiker här? Ja, det kommer en här. Vi får skaka hand med honom då i så fall. Ja, bra. Då lyckas vi, Aida. Då fick ni en punkt till.
2: Ja, men precis.
5: Jag är med.
1: Ja, de är så lyckliga, ska du veta, Maria, över detta. Men då hörde vi alltså, ungdomar, ja, vill gärna ha ett tryggare Kalmar och någonting att göra för ungdomar till ett humant pris. Och inte man ska behöva slänga ut så mycket pengar när man pluggar.
0: Glasklara besked från de unga förstagångsväljarna som snackade med Olle nu här i centrala Kalmar.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse,
5: ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: The Magnolia, Muscle In. I år så börjar På spåret i SVT ovanligt tidigt, redan den 18 september. Och finalen äger rum på juldagen. Så där har du startpunkten för kanske en av de mest tittade tv-serierna de senaste åren. Och de är tillbaka som sagt nu då, programledarna Fredrik Lindström och Christian Lok. Och vilka har de med sig i år i de här olika lagen då? Jo, till exempel så kommer Jakob Norrgård och Axel Åman från Kai vara med bland annat. Andra bekantingar dyker upp från förr, som till exempel Gry Forssell och Jonas Rodiner. Och även Erik Haag och Lotta Lundgren kommer vara med och tävla i På spåret. Och alltså hela tjotabalängen drar igång 18 september.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips med en av sina hits Release Me. Nu Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson och med författaren som får se sina romaner både på scen och bioduk.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolfs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.

In Stars med grabbarna som är ute på en evighetslång avskedsturné. Jag vet inte när den började, men några år har den pågått. The Rolling Stones.

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams. Dags nu för en kort rapport från Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Fyra, det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, rev redan andra hindret. Var lite låg, så också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så att, helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enöga stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrar sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria, från Ridsport-VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter nerför en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Halloj, halloj. Det här är förmiddagen i P4 Kalmar tillsammans med mig, Maria, och med Olle. Och tillsammans med ett väder, minsann. Ökad molnighet och under eftermiddagen kan det bli en del regnväder som drar in västerifrån. De är väldigt efterlängtade för många. Du får också grader, temperaturer mellan 17 och 20. Där har du det, vädret för idag.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ja, men Sara och Henrik från Kalmar kommun är nu på väg hem från en helt otrolig resa. De har liftat sig genom hela Sverige från norr till söder i vad de själva kallar för ett socialt matäventyr. Och vi pratades vid förra året om det här lite annorlunda konceptet. Jag säger hej hej igen då till Sara. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men du, hur tar ni er fram?
1: Ja, vi lyfter ju. Mm. Det är ju så vi tar oss fram. Och sen så får vi ju då bo hos okända människor genom att vi lagar ett mål mat och sitter ner och äter med dem och så får vi en sovplats.
0: Ja.
1: Ja, vi ska ju inte förringa att Henrik diskar också, för det är väldigt värdefullt.
0: Det är väldigt uppdelat och klart, och ni har ju lite erfarenhet, för förra året så började ni ju med det här att ni fick laga mat och så fick ni en sovplats som tack för det. Hur har den här sommaren varit?
1: Den har varit otrolig, kan man väl lugnt säga. Nu hade vi ju tagit lite lärdom från förra året och gått med lite lokala Facebookgrupper i tid för att det tar en stund att bli insläppt ibland i en del sådana. Så att Henrik hade gått med lite i tid, och 3 veckor innan vi skulle åka så la han ett inlägg i en grupp i Kiruna. Och där blev det lite galet, för den delades hejvilt och folk skrev och skrev, och helt plötsligt så hade vi fått 263 stycken som ville att vi skulle komma hem och laga mat hos dem. Ja. Och detta var över hela landet, från Kiruna till Ystad.
0: Så nu har ni lärt er att styra upp det lite grann så att det är lite lugnare i leden där då?
1: Ja, men så nu hade ju då Henrik fixat till punkter på en karta så att man såg ungefär var vi hade folk och så. Sen har vi ju ändå liksom följt tummen liksom med lyftningarna och var vi har hamnat och sådär.
0: Vad har det blivit för mat nu då under resans gång? Hur funkar det?
1: Ja, det funkar som här i ditt kylskåp. Jag tittar in i kylen och kollar vad folk har hemma. Frågar om det är några matallergier, hur många som ska äta och om det är någonting som jag inte får ta. Och sen är det bara att sätta igång kyl och frys och skafferi.
0: Men om du kommer hem till någon och tänker så här, det här finns ju typ bara lite smör, 2 ägg och ett paket bacon. Alltså, att du vet, det är inte mycket att bygga på.
1: Ja, fast det går alltid att lösa. Alltså det finns nästan alltid någonting i frysen, och sen i skafferiet man kan göra egen pasta på mjöl och ägg, och alltså det går jättebra.
0: Ja.
1: Och det sen ska det blivit det då kanske, pasta med bacon.
0: Ja, det blir. Du, och sen sitter ni ner med vilt främmande människor runt ett middagsbord. Brukar liksom samtalen bara flyta på? Ni känner ju inte varann.
1: Nej, men det är så enkelt att umgås med människor. Alltså det är aldrig svårt. Och sen är det så att mat förenar ju människor, så har man inget annat att prata om så börjar man väl där då, tänker jag. Ja.
0: Men du, hur förändras er bild av svenskar och Sverige under såna här resor?
1: Ja, men det gör den ju lite grann. Om man nu har några fördomar innan så kan man ju slå hål på dem.
0: Mm.
1: Som till exempel så kanske många tror att norrlänningar är tysta.
0: Det är de inte.
1: Det kan man nog säga att det inte är så många som är. Mm.
0: Har det inte hänt någonting så här problematiskt runt vägen som du liksom vill berätta om? Eller har du bara flyttat på?
1: Nej, men det har väl flyttat på, det tycker jag. Sen är det ju så att man får inte ha så bråttom. Det kan ju vara med lyftningen och så. Sen att det kan vara lite längre tid ibland och så. Men alltså det, vi kan lika gärna stå där och umgås längs med vägen som att sitta någon annanstans. Liksom.
0: Ja.
1: Och sen är det ju så att vi har haft otrolig tur med vädret, för att när det har regnat så har vi antingen suttit i en bil, eller så har vi varit inne hos någon, eller så har vi hittat ett tak och stå lite under när det vatt. Så att vi har inte behövt bli dyngsura någon gång.
0: Mm. Men då, ni lyfter bara, ni har inte skyltar där det står Skövde på?
1: Ja, men ibland har vi kört lite med skylt också, men oftast utan. Det är lite beroende på, står man någonstans där vägarna går åt många håll så kan det ju vara ganska bra med skylt.
0: Mm.
1: Men annars så går det jättebra med tummen.
0: Är ni på väg hem nu från sommarens mataventyr?
1: Ja, det är ju tanken att jobbet börjar igen på måndag.
0: Ja, säger du med ett leende.
1: Ja, nu är vi i Kristianstad.
0: Okej.
1: Okay. Så vi har tagit oss från Härnösand upp längs kusten. Hela vägen upp till Pajala, alltså Haparanda, Pajala och så Kiruna. Och så hela vägen ner till Smygehuk liksom.
0: Wow.
1: Och sen nu till Kristianstad och sen ska vi hem.
0: Jag har ju täckt in typ hela Sverige där. Känner jag.
1: Verkligen. Så att jag brukar säga det, att det som vi upplever på en dag, det är ungefär vad andra gör på en hel semester, skulle jag tro. Mm.
0: Du, om ni gör det här matäventyret nästa år igen och lägger till något nytt då, vad skulle det kunna vara?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det skulle väl vara bilen då i så fall, så att vi hann med ännu mer folk. Ja. För att det är ju det att när man lyfter så går ju en del tid då så där liksom, till att ta sig till platserna. Men det är ju väldigt roligt att möta de människorna man möter i bilarna också. Mm. Så att jag vet inte om vi skulle ändra på något direkt.
0: Du, sista frågan. Har du med dig någonting från ditt eget kök som du inte vill att ska saknas i de andra köken? Typ inte en elvisp, det kanske är för mycket att släppa runt på, men något verktyg som du känner det här har jag med ut i fallet?
1: Nej, jag har min kockmössa med mig.
0: Ja, den räcker långt, Sara. Sara och Henrik, kul att få höra eran resa från i år med det här konceptet som ni kör på. Får vi se om vi hörs nästa år igen då?
1: Ja, det får vi se. Ja. Tack så mycket.
0: Tack, hej!

0: Kuching, ja. Grace Kelly med Mika, då det är dags för Bosse Nilsson att ge de senaste rubrikerna här i P4 Kalmar. Vi börjar med att en man i 60-årsåldern ramlade och slog sig och ambulans tillkallades.
1: Men, en taxi kom istället och hämtade mannen. En allvarlig kommunikationsmiss alltså. Och primärvårdsförvaltningens chefsläkare Inger Landgren, hon anmäler nu det här enligt Lex Maria, eftersom det misstänktes att den här patienten hade fått inre skador i buken vid det här fallet.
0: Kalmar är landets näst billigaste studentstad.
1: Dessutom har priset på ettor rasat i stan. Detta enligt en ny kartläggning av LF Fastighetsförmedling. Priset för en etta då i Kalmar har minskat 16% senaste året. Priset på ettor totalt i landet har ökat med 6%. Sundsvall är billigaste studentstad i landet. Sett till boendet, alltså Kalmar på andra plats.
0: Pengar är viktigt för en student, helt klart, och kostnader.
1: Jamen.
0: Du, valdagen närmar sig.
1: Annika Ilmoni, vår reporter, var ute i Kalmar idag och frågade om vilken valfråga som är viktigast. Och Felicia sa så här.
2: Ja, men det skulle nog kunna vara vården, tänker jag mycket på. I och med att det är långa köer och många som väntar på liksom, att få hjälp i olika sammanhang och sådär.
3: Hur kommer det sig att du funderar just över vården?
2: Det är väl egna erfarenheter och också andra som man känner som liksom har fått vänta väldigt länge på att få hjälp för liksom akuta saker som man tycker borde prioriteras högt men kanske inte har gjort det. Och, ja.
1: En väljare, Felicia, alltså i Kalmar i morse.
0: Det där är ett av de ämnen som brukar ligga högt upp på valfrågeintresset.
1: Absolut, och regionvalet extra spännande. Men det kommer ju, resultatet kommer alltid sent på valdagen, vill jag minnas.
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja, så många, till och med politikerna, hinner gå och lägga sig innan de får veta hur det har gått.
0: Sen om natten blir orolig för dem eller inte, det vet jag inte. Men ja, det där tickar ju in väldigt sent, som sagt, i resultatet. Tack så mycket för det, Bosse. Tack. Nilsson, glöm förresten inte att gå in och göra valkompassen om du vill kolla lite hur du ligger till jämfört med vad de olika partierna står för.

0: Don't leave me this way med Thelma Houston. Ja, i vissa områden är valdeltagandet högt. I andra är det lite lägre. Olof åker runt i Kalmar för att hålla koll på hur det är med intresset att göra ett val. Och han har begivit sig till norra delen av stan.
1: Jo, men jag har tagit mig till Norrliden, och Norrliden, det är ju faktiskt en del av Kalmar där röstdeltagandet är väldigt lågt. Eivor Johansson har varit och handlat lite grann här, och Eivor, varför tror du att det är så få som röstar här i Norrliden?
2: Många utlänningar, invandrare, ja, skulle jag säga, och har väl svårt att ta till sig informationen.
1: Är det dåligt med valinformation här?
2: Ja, den är ju på svenska oftast.
1: Och då blir det problem.
2: Ja, precis. Jag har ju grannar omkring mig och de talar ju inte svenska. Jo, man kan ju prata så här, men man kan ju inte föra ett samtal pågående, om man säger.
1: Och då är det svårt att nå den kategorin människor med information.
2: Ja, jag tror det. Och sen så är de väl inte intresserade, helt enkelt.
1: Så kan det vara. Eivor, jag tänker så här, vad intresserar dig då vad det gäller valet och... Ja, där du bor i Norrliden.
2: Ja, men här tycker jag inte att det är så farligt att bo egentligen. Jag har aldrig känt mig orolig. Men sen i det stora hela vill man ju att äldreomsorgen ska bli bättre. Så man tänker ju på sig själv och andra. Och skolan.
1: Vad är det för frågor framförallt där som du tänker att ja, men det här kan bli bättre?
2: Ja, men det är ju själva omsorgen, och att det borde vara fler människor i äldreomsorgen, alltså personal. Så att de kommer ut på sommaren och får ordentlig mat och sådana där saker.
1: Du är ju själv då lite förhindrad och går med en rollator och sånt. Känner du, har du äldreomsorg förresten?
2: Nej.
1: Du klarar själv?
2: Jag klarar mig själv, för jag har städhjälp. Ja. Men annars klarar jag mig själv att laga mat och så. Mm. Och det tycker jag är rätt skönt, för då får jag äta det jag vill.
1: Det är ju det bästa.
2: Ja, visst är det så.
1: Ser du fram emot valet annars?
2: Nej, jag vet inte om det kan bli någon ändring. Inte här i kommunen blir det ingen ändring. Det tror jag inte. Mm. Men kanske i riksdagen.
1: Vi får se.
2: Ja, vi får se det som han sa... vad heter han? Ulf Kristensson, att det är valet som gäller.
1: Det är valet som gäller. Kommer du att gå och rösta själv?
2: Ja, jag brukar alltid förtidsrösta. Mm. Inne på biblioteket brukar de ha, det är rätt så skönt.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Du, Eivor, ha en skön dag nu och så tar det lugnt här över gräsmattorna hemåt.
2: Men varför gör de inte vid? Det fattas asfalt där på ett ställe.
1: Det kan vara en valfråga.
2: Ja, det kan vara en valfråga.
1: Mer asfalt åt folket.
2: Ja, men det har varit så länge nämligen. Ja,
1: sköt om dig. Ha en bra dag.
2: Tack.

0: Mm, hon kommer från Vimmerby, Matilda med som vi sa.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Please, please, please med Dolly Parton och Sabrina Carpenter. Vilket stjärnmöte där i studion. Ja, men nu är klockan 11:30 här i Lokala Nyheter med Bosse Nilsson. Om det ska bli ett maktskifte i Kalmar kommun krävs med stor säkerhet att Sverigedemokraterna släpps in i den så kallade Kalmaralliansen.
1: Där ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hittills har ingått. Men Moderaternas oppositionsråd då, Hanne Lindqvist, hon blir lite fåordig på frågan om samarbetet med SD.
2: Vi har ett bra samarbete med alla partier i fullmäktige kan man säga. Och idag så har vi ett samarbete i Kalmaralliansen som funkar väl. Jag tror att det här valet kommer att bli ganska parlamentariskt svårt i Kalmar. Det kommer nog att förvåna ganska många skulle jag tro. Och det gör att man måste vara öppen för olika lösningar. Men vårt samarbete idag är med Kalmaralliansen.
3: Så Hanne Lindqvist, Moderaternas frontfigur här i Kalmar. Hur skulle ditt lag se ut då om du plötsligt får makten här?
2: Ja men precis, det vet man inte. Det är ju helt upp till väljarna på valdagen och vi kommer vara redo att hantera det valresultat som kommer.
1: Hanne Lindqvist där alltså. Och vår reporter Annika Ilmoni, hon träffade också Sverigedemokraternas toppnamn i Kalmar kommun, Mia Lueng.
3: Hur bra, Mia, kommer ni överens med Moderater, Kristdemokrater och Liberaler här i Kalmar kommun?
4: Vi kommer nog bra överens. Men med KD och M, för de är ju våra naturliga samarbetspartners, där vi har väldigt mycket lika frågor.
3: Pratar ni mycket med varandra? Har ni möten tillsammans?
4: Vi träffas ibland. Ja, och vi pratar i valstugan och när vi ses ute och sådär. Och när vi kampanjar.
1: Mia Lueng där, Annika Ilmoni, reporter.
0: Då ska vi se om vi har något mer. Ja, men det ska handla om Hultsfred såklart. Hultsfredsfestivalens 40-årsjubileum får gågatan i Hultsfred sin egen Walk of Fame på.
1: Det är ju första helgen i september som den här klassiska då Hultsfredsfestivalen ska hyllas. Hittills har 16 stenar då med namn på artister och band placerats ut och årtalen då när de spelade på festivalen finns där också. Och det här det ska avtäckas då den 4 september. En riktig höjdarhelg. Jag såg att 4 september var en fredag så det blir väl fredag, lördag, söndag som framförallt fredag, lördag som Hultsfred kommer att präglas då av rockmusik.
0: Var det där någon gång själv, Bosse, på festivalen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blev aldrig så.
0: Nej, det var ett kort, väldigt sanningsenligt svar.
1: Ja, jag talar sanning.
0: Ja, det gör du.
1: Jag har rapporterat mycket om festivalen, men inte därifrån. Men nej. Det har väl du?
0: Ja, jag har också rapporterat därifrån. Jag har jobbat där mest. Jag har aldrig varit där som privatperson, tyvärr. Men ja. Det var en era, det minns han, som drog massor av folk till Lilla Hultsfred. Nu ska vi ta och berätta för dig att det här är P4 Kalmar och förmiddagen med Maria och med Olle och också trafiken såklart.
5: Och en titt i trafiken då vi börjar på E22 Västervik-Oskarshamn mellan Alstorp och Dalehorva. Där är det begränsad framkomlighet i samband med ett vägarbete. Sen har vi E22 Rockneby-Kalmar också, trafikplats Lindsdal och Kalmar Norra. Däremellan är det avstängt riktning mot Kalmar. Man får följa orange vägskyltning. Sen till sist länsväg 939 södra Borby-Alby, alltså Öland. I höjd med Alvaret där är det trafikljusvakter och lots som dirigerar trafiken i samband med vägarbete. In och tipsa på 020 999 444.

Always on my mind med Pet Shop Boys. Kikar lite på vädret idag och ser att det eventuellt kan vara lite regn på ingång. Och det är ju faktiskt så att det är någonting som väldigt många av oss väntat på. Alltså regn på ingång förhoppningsvis i Kalmar för väldigt många nu under eftermiddagen kommer västifrån. Mellan 17 och 20 grader kommer du få och vinden den kommer ifrån syd. Längs kusten kan det till och med vara friska vindar.

0: Maja Ivarsson som är ute och turnerar med Diggiloo-gänget, tror jag det är. Här, världen kommer snurra ändå. Du, nu ska du få koll på valet.
1: Ja, här är vi och snart är det val.
2: Visst, ja.
1: Mm, för i september vet vi vilka de blir, riksdagsledamöterna för nästa mandatperiod.
2: Mm, undrar hur många de blir denna gången, för de har inte varit så många den här mandatperioden.
1: Nej, vadå? Det har väl varit 349 stycken, precis som vanligt?
2: Nej, det tror jag inte. Men de kanske hade högre riksdagsspärr förra valet.
1: Nej, både riksdagsspärren och antal mandat i Sveriges riksdag är samma vid varje val. 4% och 349 mandat.
2: Ologiskt antal. 350 låter väl mycket bättre?
1: Tidigare hade man 350 stycken, men i valet 1973 då blev det helt jämnt mellan de båda blocken. Och det gjorde att det blev svårt att ta beslut, eftersom det blev lika i en del omröstningar. 175 mot 175.
2: Bestämdes ingenting då? Eller fick man typ så singla slant?
1: Ja, typ. Ofta lottade man faktiskt.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej, ja, men då förstår jag varför man måste ha ett ojämnt antal mandat. Men fortfarande svårt att komma ihåg talet 347.
1: Mm, särskilt med tanke på att det är 349.
2: Mm, sa det. Och 8%?
1: 4%.
2: Mm, precis. Men jag får väl ha någon minnesregel. Vill du höra?
1: Ja.
3: Riksdagsspärren 4%. 4%, 4%, 4 som fingrarna på min hand.
2: Alltså jag glömmer räkna tummen ibland.

0: Jag håller på med en minnesregel till. Den är om den jämkade uddatalsmetoden. Alltså hur man räknar ut mandaten. Men där började komma in lite decimaltal och sånt jobbigt.
1: Mm. Men alltså hur man matematiskt räknar ut mandat, det är ingenting du behöver hålla i huvudet.
0: Jo, det är väl allmänbildning.
1: Ja, nej, men alltså det räcker med att veta att Sverige använder ett proportionellt valsystem. Och det betyder att partierna får ungefär lika stor andel mandat som deras andel röster. För de fasta mandaten så är det partiernas röster i varje valkrets som avgör fördelningen. Men sen finns det också utjämningsmandat.
0: Det låter fuskigt.
1: Nej, men det är precis tvärtom. Efter att de fasta mandaten har delats ut så kontrollerar man om resultatet totalt i landet verkligen blev proportionellt. Och om ett parti då har fått så att säga för få mandat jämfört med sin röstandel, då kan det få extra mandat, alltså utjämningsmandat.
0: Okej. Och hur många mandat finns det av varje?
1: 310 fasta och 39 utjämningsmandat.
0: Mm. Och nu vill du såklart att jag ska hitta på en bra minnesregel för det där.
1: Nej, tack. Okej, så här då. Sverige har 349 platser i riksdagen, vilket avsevärt minskar risken för oavgjorda omröstningar. Partier som får minst 4% av rösterna får vara med och dela på mandaten. Av de 349 mandaten är 310 fasta mandat och 39 utjämningsmandat. De används för att resultatet i hela landet ska bli så proportionellt som möjligt. 4%-spärren för partierna finns för att undvika att riksdagen delas upp i för många små partier. På så vis blir det lättare att bilda regering.
2: Så där. Nu har du fått ännu bättre koll på valet och idag handlar det om riksdagsspärrar och mandat.
3: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Bad Day är med Daniel Powter. Ja, men vi har ju lite fokus på hur det är med valintresset. Hur många som funderar på det här valet som är om några veckor den 13 september. Och Olle, du cirkulerar lite runt stadsdelen Norrliden i Kalmar idag.
1: Träffa på Arjeta och hennes mamma är ute i Norrliden också i solskenet. Hallå, hallå där Arjeta.
2: Ja, hejsan.
1: Du, det är val den 13 september. Kommer du att rösta?
2: Nej, det kommer jag inte.
1: Alltså, det är ju väldigt lågt valdeltagande här i Norrliden. Och du ska inte rösta. Varför tror du det så?
2: Det kommer bara bli samma sak igen, så varför jag ska rösta?
1: Ja, men en röst är värt mycket.
2: Det tycker jag inte. Alla är bara politiker.
1: Ja.
2: Det är bara många som pratar med till slut. Det blir inte så mycket.
1: Men tror du att det, eftersom det är lågt valdeltagande här, vad tror du det beror på?
2: Jag vet inte.
1: Är det att det är svårt för politiker att nå ut med sitt budskap och med språkförbistringar och så?
2: Nej, det tror jag inte. Men folk är trött av politiker, tror jag. Och vi vill bara leva lugnt och fint. Vi bryr inte oss mycket om politiker och sådana grejer.
1: Men någon behöver ju styra, både kommun och land.
2: Ja, det behövs någon. Och vi hoppas Magdalena vinner den här gången.
1: Vi får se vad som händer. Men du är inte alls intresserad. Du lägger det bara åt sidan och lyssnar inte en gång.
2: Jag lyssnar mycket. Men jag tycker inte det kommer göra någon stor skillnad om jag röstar eller inte.
1: Tror du många här tänker som du?
2: Ja.
1: Tror du din mamma här bredvid tänker som du?
2: Nej. Hon skulle rösta. Hon skulle ha rätt och hon skulle rösta. Men hon är turist just nu hos mig, så hon kommer inte kunna rösta. Men nu när du pratar om det så kanske jag kommer rösta.
1: Du ser, har jag påverkat dig här?
2: Ja, lite grann.
1: Vi får se var det tar vägen. Vilka frågor skulle du i så fall tänka så här? Att, ja, men i så fall så ska jag rösta på dem som tycker så här. Vad är det för frågor?
2: Jag vill att Sverige ska fortsätta bli ett land. Vilket land jag har flyttat i. En demokratisk land. En bra land. En positiv land. Inte en... att vi ska tycka om varandra, vi ska hjälpa varandra. Vi ska inte titta vem är invandrare, vem är svensk. Vilken färg har hennes hår, vilken färg har hans ögon. Men vi ska samarbeta tillsammans för att Sverige ska gå framåt.
1: Du har inte funderat på att bli politiker själv?
2: Jag har studerat om det i mitt hemland. Mm. Men jag vet inte.
1: Då får man fråga lite grann, vilket är hemlandet?
2: Kosovo. Mm. Jag kommer från Kosovo, men jag har bott i Sverige i 10 år. Så jag känns mig som svensk, man kan säga. Halvsvensk eller något sånt. Mellan, kanske.
1: 10 år, då känner du till det här landet väldigt bra.
2: Ja, det känner jag. Och jag har jobbat här från första dag som jag har flyttat till Sverige. Så jag lever inte på bidrag om folk börjar tänka på det. Och ja, jag har 2 barn och jag trivs väldigt bra i Sverige. Jag har bott i... Stockholm lite grann i Växjö, och sen 2019 bor jag i Kalmar och det trivs jag väldigt bra. Norrliden är bra, lyssna inte på andra gnälla, Norrliden är väldigt bra och en bra ställe att bo på.
1: Tack för det.
2: Tack själv, ha det bra.
1: Hej då.
2: Kanske det blir för mycket.
3: Det här är P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

Till med sin This Kiss här i Petra Kalmar med Maria och med Olle och med en klocka som visar 11.57.

0: lite, lite snott på Victor Excel, men lys på mig. För nu måste vi ju bara släppa in radiosporten med spännande uppdateringar.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabbt. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer 2.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen, tycker jag. Mm-hmm. Det var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzer, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställts inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Ja, Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaderna efter att han avsattes som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheten för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup, som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt för det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt 500 000 fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Alltså min längsta resa i somras, eller en av de längre, var till Vita Sand. 1,5 mil bort från huset kan man säga. Längre så blev det inte så mycket denna sommar. Jag vet inte, Olle Tyrbo, har du rest långt någonting i sommar?
16: Jag tog mig till min hemlandsbygd Värmland med familjen faktiskt i Arvika och bodde där en vecka och då passade vi på att dra en trip till Oslo också. Oh. Det är ju inte långt bort, det är ju närmare än till Sveriges huvudstad i Norge faktiskt.
0: Det är ju faktiskt, jag hade liksom lite Norge på min önskelista, sen kom ett badrum emellan så att vi, ja, till andra planer.
16: Ja, det kan man ju tycka också. Nej, men det var trevligt faktiskt. Norge är ju inte lika dyrt för oss svenskar längre som det var för några år sedan. Så att det går absolut.
0: Innan jag kör låt, du var i Oslo då eller? Vad är det första man ska besöka när man kommer till Oslo? Säg inte Holmenkollen.
16: Jag visade ju inte, jag visade inte mina barn Holmenkollen, skandal. Men vi hängde på Karl Johan och det är väldigt, väldigt trevligt. Norge har expanderat, Oslo har expanderat och blivit modernt, stort och Karl Johan och den delen är fantastiskt att gå runt bland alla människor och alla restauranger och uteställen.
0: Ja. Tack,
16: jag rekommenderar
0: för
16: detta.
0: Ja. Tack för turisttipset, Olle Tyrbo. Vi hörs om en stund igen.
16: Ja, men det gör vi, det vet du.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Olle är ute på en otroligt spännande liten tripp bland människor som ska göra sitt val i hösten 13 september. Och Olle, du har ju hittat både lite äldre och yngre, och nu är du väl bland de yngre igen, tror jag.
1: Jag tror det är mixat läge faktiskt. Aleska var det, va?
2: Agnieszka.
1: Agnieszka. Mm. Kommer från?
2: Polen.
1: Polen. Och bor i Kalmar nu?
2: Och bor i Kalmar.
1: Ja. Mm. Du, val den 13. Sådär, vad tänker du, Kalmar, frågor som är viktiga för dig, att, som du brinner för lite grann?
2: Ja, det är vårt omsorg som jag jobbar. Och sen kanske de ungdomar ska ta hand om mer, som kör runt och skriker och lyssnar på hög musik.
1: Det. Vill du ha bort dem?
2: Nej, inte bort. Nej. Men ja, kanske ta hand om dem bättre och påpeka vad det är rätt, vad det är fel. Ja.
1: Mm? Är det så att vi har en liten kickbike-åkare här, Alicia?
3: Ja.
1: Åker du, kör du kickbike?
3: Nej, det gör jag inte.
1: Du röstar i år. Är det första gången du röstar?
3: Ja, det är det.
1: Är det spännande?
3: Ja, lite. Det finns ju många val. Det är väldigt stort det här.
1: Vet du vilka frågor i Kalmar som du känner så här? Ja, men det här vill jag att man kanske gör bättre i Kalmar, eller är det någonting som du vill bara förstärka?
3: Nej, men då håller jag med min mamma faktiskt. Det här med ungdomarna på kvällarna till exempel, på nätterna. Eparaggarna då. Att de ska ha mer respekt kanske för de som jobbar på nätterna liksom.
1: Och kanske sover.
3: Ja, precis. Ja.
1: Finns det andra frågor som du känner så här, att ja, men tänk på det här?
4: Tänk på ditt jobb.
1: Förlåt, vad sa du?
2: Jobb, exempel mer jobb för ungdomar. Jag har två tjejer hemma som har inga jobb alls.
1: Flera arbetstillfällen alltså?
3: Ja, alltså flera chanser till att få jobb. För det är sån stor konkurrens nu för tiden, att det är så många arbetslösa överallt. Men också här i Kalmar liksom.
1: Utan att berätta sådär vad du kommer rösta på, men känner du att du har hittat där ett parti som, ja men de här kan nog stå för det jag står för?
3: Nej, alltså jag ska läsa mig in mer på vad allting betyder, vad alla står för. Men just nu så känner jag inte något speciellt.
1: Du har några veckor på dig?
3: Ja, det har jag.
1: Men kul att rösta första gången.
3: Ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt.
1: Känner du att du röstar på samma sak kommunalt som i Rikssverige?
3: Nej.
1: Eller kommer du byta parti, om det är lokalt parti eller om det är riksparti?
3: Nej, jag vet inte faktiskt.
1: Nej.
3: Jag har ingen aning.
1: Nej.
3: Vi får se.
1: Vi får ta det söndagen 13.
3: Ja, det får vi.
1: Ja, okej. Känner du att du har hittat rätt utan att behöva nämna vad?
2: Inte än.
1: Det finns en valkompass på Sveriges Radios hemsida. Där kan man testa och se var man hamnar.
2: Ja, jag kan kolla det. Mm.
1: Mycket bra. Tack och ha en fortsatt bra dag.
3: Ja, tack detsamma.
5: Tack detsamma.
1: Hur ska ni vända på det här?
6: Ja, får vi fler röster så blir det ju ändring.
7: Mindre än en månad kvar till valet. Och den här veckan besöker P4 Kalmars reportrar nya kommuner. Onsdag,
8: kommunvalet i Kalmar.
7: Och på torsdag tar vi tempen inför kommunvalet i
8: Torsås.
9: Vi har inte råd i Torsås kommun.
10: Jag anser att vi har råd.
7: Och i valkompassen i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partiernas i din kommun.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson. Jag vet inte vem som är lyckligast eller olyckligast över den här rubriken. Metallbandet Demon Hunter stämmer Netflix. Metallbandet Demon Hunter stämmer alltså Netflix efter strömningsjättens succé med filmen K-pop Demonjägarna. Och det kristna bandet anklagar alltså nu Netflix för varumärkesintrång på grund av både filmens, vars originaltitel är K-pop Demon Hunters, och filmmusiken. Ja, det här lär väl bli några turer om, kan jag tänka.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Dancing on the ceiling med Lionel Richie. Efter några långa turnéer runt hela jordklotet vill hon nu köra lite eget race också, Lena Philipsson.

0: Ja, nu får Per Gessler och Roxette klara sig utan Lena PH. Nu är hon aktuell med egen show också senare i höst. Här är det dags för lokala rubriker, alltså nyheter med Bosse Nilsson. Klockan är 12:30. Och du, Bosse, Miljöpartiet kräver 3,3 nya miljarder till Östersjön varje år.
1: Väldigt stora belopp. Och om det här inte kommer så kan det vara för sent. Det menar då partiets EU-parlamentariker Isabella Lövin.
2: Alltså vi håller på i 50 år med åtgärder för Östersjön. Och det vi har gjort har varit för lite, för sent och för dåligt. Nu behöver vi göra ett omtag. Då behöver man pengar också.
3: EU-parlamentarikern Isabella Lövin är på Östersjöresa och har stannat till i Västervik. Lövins främsta fråga är sedan länge Östersjön. Därför har nu miljardpaketet lagts fram.
2: Minska övergödningen, vi vill ta bort industritrålningen och vi vill restaurera havsmiljöer som vi måste göra för att få ett fungerande ekosystem.
3: Fisken har stor betydelse. Torsken har redan försvunnit. Strömmingen är bland det viktigaste nu, menar hon.
2: Men det mest drastiska och allvarliga som kan hända det är att vi förlorar strömmingen. Och det kan vi inte riskera att göra.
3: Östersjöpaketet kommer att vara en prioritering i förhandlingarna efter valet. Det står klart.
2: Det krävs att vi har en svensk regering som kommer att driva den här frågan.
4: Men det gör ju faktiskt den här regeringen med.
2: Ja, men det är absolut. Det finns en stark samsyn. Men jag tror att vi behöver ta ett steg till. Att Sverige säger att vi kommer inte att dela våra fiskekvoter, tilldela de kvoterna till industritrålningen. Utan vi ger det till det småskaliga fisket och de som fiskar för humankonsumtion och inte till de andra. Och det kan vi göra. Och genom att göra så visar vi att vi menar allvar med det här.
4: Ni stödjer inte den regering som inte säger så.
2: Det här är ju naturligtvis jätteviktigt för oss. Och jag ser att Östersjön har inte tid att vänta. Vi kan inte vänta 4 år till med att börja med åtgärder.
1: Isabella Lövin, EU-parlamentariker och före detta språkrör Miljöpartiet.
0: Vattentemat fortsätter i allra högsta grad, Bosse. I Oskarshamn planeras ett nytt museum under vattnet.
1: Det 800 år gamla skeppsvraket Oskarshamnskoggen ska sänkas ner under havsytan igen efter 35 år på torra land. Planen är att ställa då vraket utanför havslätt. Där ska man kunna se det här skeppet från land, snorkla lite runt det och åka ut med båt med glasbotten för att kika på det. Koggar användes ju under medeltiden då av bland annat Hansan. Och Oskarshamns kommun väntar nu på tillstånd då av länsstyrelsen för att kunna förverkliga det här spännande undervattensmuseet.
0: Verkligen. Ja, det kommer vi säkert följa på ett och annat sätt här i PFRA Kalmar. Tack, Bosse, för det.
2: Tack.
0: Men du har ju en dag med ökad molnighet och lite regn som kommer in västerifrån under dagen. Temperatur 17-20 grader och en sydlig vind vid kusten, frisk. Och ikväll och i natt blir det också regn som övergår går i skurar, så efterlängtade droppar är på gång.

Stella Lefty med Boston. Ja, men nu kan jag berätta att en ukrainsk person har gripits misstänkt för inblandning i sabotagen mot gasledningen Nord Stream 2022, meddelar tyska åklagare enligt medier där, och där gripande ska ha skett i Pula i Kroatien. Han är alltså ukrainare, denna frihetsberövade man, kallas i dokumentet för Vladimir Zeta och är enligt åklagarmyndigheten sportdykare och är på sannolika skäl misstänkt för att ha varit delaktig i explosionerna vid Nord Stream-ledningarna i september 2022.

0: Ah, den där tonen måste ju bara komma med. Mr. Big, to be with you. Klockan är 20 minuter i ett.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.

0: superlim och silvertejp. Ja, men du, nu ska du få all information du behöver om vad som gäller i valet för Kalmar.
1: Kalmars kommuninvånare brukar gilla läget.
2: Vem är det som bestämmer här i Kalmar?
3: Ja, det är väl Johan Persson. Han är ju chefen.
4: Är det inte Johan Persson?
5: Jag misstänker att han är Johan Persson.
1: Det mest dramatiska som hänt de senaste 8-10 valen är kanske att Socialdemokraterna under ledning av Johan Persson och Vänsterpartiet har bytt Miljöpartiet mot Centerpartiet i styret från rödgrönt till rödgrönt.
6: Vår främsta prioritering är att då värna kärnverksamheten.
1: S, C och V, de har regerat tillsammans efter de senaste 4 valen.
7: Sen handlar det om att vara aktiv och lyhörd.
8: Och så tar vi mandaten.
1: I Kalmars kommunfullmäktige som har hela 61 stolar att dela på, det största kommunala parlamentet i Kalmar län, så har Socialdemokraterna varit störst sedan förra valet med 24 stolar, Moderaterna 13 stolar och Sverigedemokraterna 8 stolar. I Kalmars kommunfullmäktige finns alla partier som vi känner igen från riksdagen representerade. Inga små lokala partier här inte. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna gick framåt i förra valet, stärkta av rikstrenden.
9: Och vi har gjort den bästa valrörelsen ever.
1: Oppositionsledaren Hanne Lindqvist vill byta styre i Kalmar läns största kommun. Den 13 september är det kommunval i Kalmar.
10: P4 Kalmar.
11: Sveriges Radio.

0: men det brukar inte hållas.
1: Nej, det är väl så många tänker så. För vi har ju Kalmar i fokus idag. Finns det några speciella frågor i Kalmar som är viktiga för dig?
0: Nej, nej.
1: Du bara rullar med?
0: Ja, jag rullar med.
1: Men är det någonting du skulle vilja förändra i Kalmar liksom?
0: Nej, jag vet inte riktigt.
1: Nej.
0: Vad det kan vara.
1: Vad brinner du för då?
0: Nej, nej, men jag kan inget sånt här. Nej, jag vet inte vad jag brinner för riktigt. Nej.
1: Finns det någon valfråga sådär? Eller någonting som du funderar på?
0: Nej. Högre pension vill vi ha.
1: Ja, ja, men det är klart.
0: Barn.
1: Vad sa du?
0: Och sen barna med.
1: Barna, vad tänker du där?
0: Ja, barnbidrag och studiebidrag och sånt här då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Kerstin där. Patrik på den andra sidan. Tja, Patrik.
2: Tjena.
1: Vad tänker du? Kalmar, valfrågor. Vad vill du liksom, vad vill du... Ja, varför ska du rösta just på dem? För att de tycker det är bra i Kalmar.
2: Ja, jag vet inte. Vården tycker jag ska stå rätt högt upp.
1: Det är många som säger det med vården nu.
2: Ja, jag har varit ute för en olycka. Jag har börjat en ryggkota så den funkar alldeles utmärkt, vården. Kan man inte klaga på.
1: Är det viktigt liksom att hålla den nivån då?
2: Ja, det tycker jag.
1: Kommer du själv att rösta den 13?
2: Det kommer jag göra.
1: Är det viktigt?
2: Ja, det gör jag varje år. Ja, ja, det tycker jag.
1: Ja. Mm. Ja, du ser. Finns det andra saker i Kalmar som kanske inte är så bra som du känner att nej, men det här får de faktiskt ändra på, politikerna?
2: Nej, inte så där på rak arm. Jag tycker det mesta är bra, tycker jag.
1: Du trivs här?
2: Ja, ja. Helt klart.
1: Två röster där utanför ett köpcentra i Kalmar alltså. Patrik och Kerstin. Kerstin, får du stega iväg nu?
0: Ska jag stega iväg? Ja, inte än.
1: Nej.

0: Broken Glass. Men då så, dags för Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Oj, vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
6: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
7: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
8: Oj, nej, varför gör jag så här?
7: Hon skulle kunna bli straffad.
9: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
10: Det kändes så världsfrånvänt.
11: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
12: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med ett VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff i fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
13: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
14: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
15: Men nu börjar vi närma oss september och vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
12: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekot Nyheter med Matilda Durehed.
16: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
17: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
16: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Schött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
18: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
19: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
18: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
16: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
20: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
21: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev 2 hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Wilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
20: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
21: Verkligen.
20: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
21: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan, och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
20: Just det, de
0: tre bästa resultaten av de fyra räknas.
21: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
0: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär en och en halv timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
21: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
0: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
11: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 2:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på, och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mykhailo Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina, och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen, du och jag, pratade Ukraina. Nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då, med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men även någonstans en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheten har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i en där.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land, när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden. Ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Ja, men det låter
1: är så löjligt och så enkelt.
0: För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden,
1: jo, så är det.
0: Men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att man jobbar inte gör någonting, eller att just jag använder rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet ju inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning, de har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske
1: ju
0: kan misstänka att
1: det är? Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta. Mm. Så det är ju det som... Sen också, om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkas det här.
0: Men Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de jobbar inte ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu, sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du kom.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Klockan är 13.30 och här är dina lokala nyheter från P4 Kalmar. På Kalmars lågstadieskolor ska det vara max 12 elever per lärare. Det är Socialdemokraternas vallöfte, men det kräver också ett regeringsskifte. Vi hör kommunalrådet Socialdemokraten Johan Persson.
2: Det är ju ett nationellt vallöfte, så att det kommer ju också statsbidrag. Det är ju det jag känner mig trygg med om det skulle bli ett regeringsskifte, att då kommer också statsbidrag till välfärden. Och att de reformer man genomför finansieras. För det har ju varit lite si och så den här mandatperioden, just med pengarna ifrån staten.
3: Men det där med statsbidrag är ju lite luriga saker att förlita sig på.
2: Det vet jag inte om jag håller med om. Under den här mandatperioden har det ju varit väldigt lurigt. Men om vi skulle få uppräkning av de generella statsbidragen som att de följer inflationen, så skulle det ju den här mandatperioden ha gett väldigt mycket pengar.
3: Du, vad är den viktigaste valfrågan för Socialdemokraterna i Kalmar kommun?
2: Att skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar, men också att vi under nästa mandatperiod vill skapa 1000 nya jobb i Kalmar.
3: Hur ska det gå till?
2: Ja, det handlar ju om att vi har en industri som går bra. Vi har nya etableringar. Vi kommer jobba fram en etableringsstrategi bland annat för att just kunna locka företag till Kalmar.
1: Idag är reporter där var Annika Ilmoni. Idag meddelades de tävlande i årets På spåret i SVT. Tre har kopplingar till Kalmar län. Det tidigare paret Johanna Wagrell och Johan Hurtig är från Kalmar. Och journalisten Karin Magnusson, som tävlar med Nils Väder Nils Holmqvist, kommer från Västervik. Programmet börjar sändas den 18 september med final på juldagen. Och så vädret. Under eftermiddagen drar ett regnväder in västerifrån. Temperaturen idag ligger runt 17-20 grader och lägre vid regn. I kväll och i natt blir det molnet med regn som övergår i skurar.
4: Välkommen till verkligheten.
5: Nej, det var otroligt, vilken vaken tupp.
4: Äntligen tillbaka från semestern. Emma, hur har du haft det?
5: Jag har haft det så bra, men inget är bättre än att få komma tillbaka och göra radio i P4 Kalmar för dig som lyssnar.
6: Jag har längtat så efter nyheterna. Äntligen är det liksom lite rutin tillbaka i min vardag.
5: Micke, hur har du haft det på ön?
7: Jag trivs bättre här.
4: Jag är Micke.
8: Jag är Gabriel.
9: Jag är ju Emma.
4: Hämta ditt kaffe och vakna med P4 Kalmar.
9: Vi hörs på vardagsmorgnar.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, allt är rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
11: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
11: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
11: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
11: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
11: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
11: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
11: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, det här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
11: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
11: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och om en stund så blir det lyssna frågor. Men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration. Alltså ekonomi och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta alltså saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket i veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalanätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så där jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
1: er. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det blir... Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Biafra Extra lyssnar du på, och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här, nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Ja, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många. Många, många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande, och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har man skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste, eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensamlämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlats hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige

0: inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det ju om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar, men alltså, hur ska man nå dit? Alltså rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här listan, där kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor när det går bättre för dem väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området eller i området så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: Tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen, och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tiden, partierna försämrade ju tandvården för unga. Och det är ju problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen, och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var det lite sugen på det annars? Ja, men det. Vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Sverigedemokraternas partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, men det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får du upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet eller muslimsk tro i hemmet eller judisk tro i hemmet eller någon annan tro i hemmet eller ingen tro alls ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är ju tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är positiv till att människor får leva sina liv själva.
1: Ja, självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill och ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och om man har enklare borrelia till exempel så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177 och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177 så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget. Kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrar mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm, så då kommer statsministern.
1: Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Ahnund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, och där är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat de senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till. Den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag ska säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Och det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftbrist, helt korrekt. Och vi har ju två konkreta förslag, eller tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med, det är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningen som att det går åt det hållet.
0: Tidepartierna, de kom ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå i en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: P4 Kalmar här, klockan är 14:30 och vi börjar på Öland där Miljöpartiet tar till en ny metod för att valaffischer inte ska stjälas. Man har konstruerat ett valaffischställ i Löttorp av betong. Det väger 130 kilo, en rejäl klump att flytta på alltså. I Löttorp har valaffischer från både Miljöpartiet och Socialdemokraterna stulits de senaste dagarna. Varken studieresultaten eller ordningen i Kalmars skolor duger. Så nu krävs det stora skolsatsningar enligt Moderaterna. Hanne Lindqvist är partiets oppositionsråd.
5: Jag ser väldigt många orosmoment. Man ser bland annat som exempel i högstadiet otryggheten bland flickor. 20% känner sig inte trygga i skolan. Nästan lika många klarar inte gymnasiet. 25% av killarna i årskurs 3 klarar inte nationella prov i svenska. Det är en väldigt oroande utveckling som vi måste vända. Grunddelen är att skolan i Kalmar behöver mer pengar. Men vi har också idéer som att vi behöver ordningsregler, vi behöver konsekvenstrappor, vi behöver se till att vi har mer vuxna i skolan, vi vill se trygghetsvärda. Så vi har ganska brett spann med åtgärder som kommer att behövas för att vända utvecklingen.
6: Hur ska man få loss de pengarna?
5: Det finns pengar i Kalmar kommun.
4: Reporter här Annika Ilmoni. Idag meddelades vilka som ska tävla i På spåret i SVT. Tre har kopplingar till Kalmar län. Det tidigare paret Johanna Wagrell och Johan Hurtig är från Kalmar. Och journalisten Karin Magnusson kommer från Västervik. Hon tävlar med Nils Holmqvist, Väder-Nils i SVT alltså. Och det blir en regnig eftermiddag och kväll och även regn imorgon innan det klarnar upp framåt lunch.
7: Du har hittat till Sommarkanalen.
8: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
9: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga, det blir trångt.
10: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
10: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
7: En glad sommar med P4 Kalmar.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel, Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna.
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Då.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, kolvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i kolvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där, Bengt.
1: Hallå där, Titti.
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag skulle inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år, tycker jag. Jag tänkte att jag sätter dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här. Och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar i min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdalla är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut.
1: Ja.
0: Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George Kay som har skrivit, som en A-school mansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så är
0: vad skriver
1: klart
0: jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid är,
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det. Okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, det är
0: okay. Jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, för jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Så

0: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
1: Ja.
0: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
1: Tack och lov.
0: Ja, faktiskt.
1: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
0: Får tung häfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
1: Vad härligt.
0: Kolla hur bra det går nu.
1: Ja, men titta.
0: Eller hur?
1: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
0: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
1: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
0: Ja, men alltså, jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte.
1: Jaha.
0: Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop. Mm. Och vi blev nog... Alltså man blir väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor, vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner, för att man har så mycket kärlek för varandra.
1: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
0: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta, och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting, och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar, och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Mm. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar. Så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
1: Alexander, jag säger tack till dig där
0: för
1: att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
1: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
1: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av André Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVTs pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga.

0: De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske och egentligen hela TV-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
1: Det är extra large som du sa, vad betyder det?
0: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
1: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
0: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
1: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev 1 hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
4: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut. Länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
3: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Ordina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svenskt mörker detta.
4: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
3: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
4: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
3: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
5: Och från Aachen i Tyskland rakt in i P4 Kalmar. God onsdags eftermiddag. Rickard Lindgren heter jag. Bosse Nilsson står för nyhetsuppdateringarna den här onsdagen. Och Leif Johansson, du är ute i verkligheten.
6: Ja, jag tänkte bland annat prata om skolungdomar och deras drickande, rökande och allt sånt där. Det är i Vimmerby.
5: Och vi ska också ha Kalmar kommun i fokus vad gäller val. Först får du ekonyheter, klockan är 3.
7: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
8: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade. Så att det är anmärkningsvärt många.
9: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
8: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem tror jag att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
7: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Varför är det här så viktig fråga?
10: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
7: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
5: Tack för det, Christian Lönner. I den här studion, P4 Kalmar-studion, så står Rickard Lindgren. Jag tänker vara ditt sällskap den här onsdags eftermiddagen tillsammans med Bosse Nilsson på nyhetsuppdateringarna och Leif Johansson ute i verkligheten. Hoppas du har en fin onsdags eftermiddag. Rapporterna från trafiken, de får vi från Henrik Gustafsson den här eftermiddagen. Henrik, hur är status just nu?
12: Lugnt läge just nu och eftermiddagstrafiken den har ju inte riktigt dragit igång heller ännu. E22 är ju fortfarande omledning mellan Oskarshamn och Västervik genom vägarbetsområdet mellan Gladhammar och Bälö. Om man ska mot Västervik så är det omledning via Hjorted och Ankarsrum och vidare mot Västervik. 2 inställda tåg har vi också från Västervik till Linköping. Det blir buss som ersätter 2 kommande kösatåg här under eftermiddag kväll. Kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber. Drickandet och rökandet bland ungdomar som går i årskurs 8 i Vimmerby, det har minskat. Drickandet av alkohol, det är det lägsta på nästan 20 år, Leif.
1: Ja, det stämmer precis, för enligt en enkätundersökning bland åttorna här i Vimmerby var det bara 14% som druckit det senaste året, alltså druckit alkohol. Och de som gör det, de dricker mer sällan än de gjort historiskt. Också vejpandet minskade, och det överraskade mig lite grann. Så jag har träffat Anja Persson, hej.
2: Hej.
1: Du är ungdoms- och ANDTS-samordnare, vad står det för?
2: ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
1: Okej, så allt sånt där som är kul när man går i högstadiet men kanske inte ska göra.
2: Ja, precis. Det finns ju annat som är kul, naturligtvis.
1: Vi står vid en skola. De har precis börjat nu för terminen. Det här arbetet måste göras. Det här de liksom introduceras till tobak och annat.
2: Det är såklart viktigt att göra sitt arbete i skolan. Vi behöver också göra arbete på fler håll, så att säga. Sen kan det ju vara så att skolan kan vara en plats där man hamnar i det här. Men det finns ju också andra arenor, så att säga, som det kan hända. Så att det är viktigt att vi jobbar ihop på flera håll.
1: Du, en siffra här, med drickandet 14% i åttan. Alltså, nu är jag ju gammal, för mig låter det mycket. Jag kommer inte ihåg hur det var när jag var liten. Det var säkert mycket, mycket högre. Men det låter mycket.
2: Att dricka med 14%. Ja, det är klart att vi vill ju naturligtvis vara på 0%. Så. Men vi ser ju också att det har ju sjunkit väldigt drastiskt sedan 15 år tillbaka. Då det var nästan, då det var uppe på över 50%. Så i jämförelse med det så är det ju lågt. Men vi jobbar ju fortfarande för att få ner det ännu mer.
1: Och något som överraskade mig, vejpandet går ner, alltså de här små manicken när man trycker in i munnen så blåser man ut rök. För det har ju varit, känns det som, den stora grejen. Mm.
2: Ja, det kan vi precis. Det kan vi säga att det har blivit en minskning kring det. Det var ju en topp här för något år sedan. Så vi började så här lokalt men också nationellt. Och det har ju minskat där på nationellt också. Det som är att den här toppen har ju liksom sjunkit tillbaka till den nivån det var innan. Så vi är ju inte helt nöjda med det, även om vi ser att det går på rätt håll.
1: Ja, det tänkte jag ju fråga. Men ni är nöjda. Men det kan det ju aldrig vara förrän det är på noll och dit lär det ju aldrig komma.
2: Ja, man vet aldrig. Vi siktar på det ändå.
1: Gör så. Du, det enda som ökade, det är ju en favorit, det finns jag på att säga. Något som diskuterades mycket för några år sedan, vitt snus.
2: Ja, precis. Där kan vi ju se att det har skett en svag ökning. Och det är väl där vi behöver lägga lite extra fokus just nu kring det. Vi behöver lyfta informationen kring det, vad det är för skadeverkningar. För att vi vet inte så mycket om det. Föräldrar kan ha svårt att veta hur de ska sätta gränser kring det. Så där behöver vi jobba väldigt aktivt för att sprida den informationen.
1: Vuxna som slutar röka, de går ofta en stund till snuset eller vape. Är det likadant bland unga? Om det blir mycket kritik mot någonting så är det risken att man hoppar över till något annat.
2: Ja, vi har inte riktigt sett den tendensen kring ungdomar ändå. För vi har sett att alkoholen har ju minskat väldigt mycket, men vi ser inget annat som har ökat i takt med det. Så den slutsatsen kan vi faktiskt inte dra när det gäller barn och unga. Men det är klart att ersätta, eller vi tänker när det gäller ersätta snus med cigaretter, då har man inte blivit av med sitt beroende. Och snus är fortfarande någonting som är skadligt för oss.
1: En siffra jag inte tagit upp, det är narkotika, men det är ju nästan obefintligt här.
2: Ja, precis. Det är det. Och,
1: nu får vi lite musik en stund. Det var en A-traktor, inte förvånad.
2: Ja, men precis. Alltså, narkotikan är ju väldigt obefintlig i den här åldern. Den här drogvanundersökningen gjorde jag skos 8. Det har den alltid varit över tid. Det vi kan se nationellt sett, det är ju att det har minskat med narkotikanvändning bland unga. Och ska vi titta, jag brukar säga att på högstadiet brukar det ligga mellan 0-5%, men de senaste 10 åren har faktiskt legat mellan 0-2%. Så det kan vi ändå se en positiv utveckling, även om det är väldigt få procent vi pratar om.
1: Hur ska ni göra för att fortsätta trenden åt rätt håll?
2: Ja, men det handlar ju om att hålla i det förebyggande arbetet vi gör på olika ställen, både skola, men det handlar också om att ha en bra tillsyn och jobba på inom föreningsliv och fritid och så. Och också att vi stärker föräldrar att kunna sätta bra gränser och vara informerade.
1: Lycka till, säger jag, och ha en bra termin. Hoppas för att vi slipper strul.
2: Det hoppas jag med. Tack.

0: huset. Benjamin Ingrosso och Monica Mac med det stora röda huset. Vi ska ta oss en uppdatering på nyheterna den här eftermiddagen tillsammans med Bosse. Du Bosse, det skedde en dödsolycka i trafiken i morse.
1: Närmare bestämt då i grannlänet Kronoberg. Två kvinnor är avlidna sedan deras bil frontalkrockat med en lastbil norr om Lenhovda i morse. Bilen ska först ha kört på en älg och sen då kört in i lastbilen.
0: Så ska vi ta oss till Öland, för där tar Miljöpartiet till en ny metod för att valaffischerna inte ska stjälas.
1: Man har konstruerat ett ställ till sin valaffisch i Löttorp och gjort det av betong. Den väger 130 kilo, en rejäl klump att flytta på alltså. Jag kan tillägga att i Löttorp så har valaffischer stulits. Både från Miljöpartiet och från Socialdemokraterna.
0: Ja, det känns som att den får man inte med sig i första taget.
1: Nej.
0: Du, det har brunnit i en båt under eftermiddagen här.
1: I alla fall så kom ett larm om en båtbrand från hamnen i Mörbylånga. Detta strax då efter klockan 2 på eftermiddagen. När räddningsstyrkan kom fram så hade det varit någon slags rökutveckling i båten. Men branden, om det nu var en riktig brand, ja, den hade släckts av någon som fanns i närheten.
0: Och så ska vi kasta oss bakåt i tiden, nämligen bestämt 40 år tillbaka. Då hölls den första Hultsfredsfestivalen.
1: En festival som ju blev en klassiker, inte bara i länet utan i landet. Och nu så...
2: Det här ska uppmärksammas rejält första helgen i september och märkas på gågatan där det skapas en Wall of Fame. 15 stenplattor utplacerade med namn på artister och band och årtalen när de spelade på festivalen, och de ska avtäckas vid invigningen den 4 september. I skyltfönstren i centrum finns fotografier och annat historiskt material från festivalen, och det blir mycket rockmusik på hotellet också. Och i Hultsfred så anser man ju förstås att man haft Sveriges mest legendariska musikfestival. Ungefär 7000 besökare kom till den första festivalen i Folkets park i Hultsfred den 8-9 augusti 1986. Och sista festivalen i Rockpartys regi hölls 2009.
1: Och jag kunde ju inte låta bli. Det var Julia Löfqvist som rapporterade det där. Och det var, hon pratade snabbt, lite i takt med rockmusiken. Var
0: ja,
1: inte, var
0: hon,
1: inte
0: har,
1: så,
0: hon har musikkänslan där.
1: Action där. Nej, men jag läste lite om festivalen här och jag såg någon uppgift om att som mest under toppåren så hade man 30 000 besökare då under de här, jag tror det var 4 festivaldagar.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja. 30 000. I Lilla Hultsfred.
1: I Lilla Hultsfred, ja. Det bodde folk överallt.
0: Ja, det är häftigt. 40 år sedan alltså den första Hultsfredsfestivalen. Det är kul med en sån här tillbakablick och lite Wall of Fame och lite såna grejer. Vill du ha fler nyheter? Då kan du vända dig till appen Sveriges Radio.
3: Hur ska ni vända på det här?
4: Ja, får vi fler röster så blir det ju ändring.
5: Mindre än en månad kvar till valet. Och den här veckan besöker P4 Kalmars reportrar nya kommuner. Under torsdagen tar vi tempen inför kommunvalet i
6: Torsås.
7: Vi har inte råd i Torsås kommun.
8: Jag anser att vi har råd.
5: Och i valkompassen i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partiernas i din kommun.
0: Och den här onsdagen 19 augusti så har vi tagit tempen lite extra just Kalmar kommun. Det har ni kunnat höra både i morgonprogrammet och under förmiddagen, och vi ska naturligtvis toucha det där här under eftermiddagen också.

0: Susanne Vega med Luca. Den här eftermiddagen så har vi skickat ut en fråga på våra sociala medier. Och där undrar vi, vem hade du tävlat med i På spåret om du hade fått välja helt fritt? Vem som helst i hela världen som är din På spåret partner. Det där blev ju... Vi fick ju veta idag vilka årets deltagare På spåret är som drar igång då den 18 september. Tre stycken med Kalmar län-koppling faktiskt. Johan Hurtig, Johanna Wagrell och Karin Magnusson är tre av dem som är med och tävlar. Men jag vill veta, du som lyssnar, vem hade du velat tävla med? Eller vem hade du absolut inte velat tävla med? Det är också kul att veta. Har du någon familjemedlem som kanske har lite sådär extra otur när han eller hon tänker? Då känns det som att nej, det hade gått käpprätt om vi hade tävlat. Det är också kul att veta. In och kommentera eller så smsar du rakt in till mig här på 0480 45 80 80. Idag så har det handlat om Kalmar kommun här i P4 Kalmar vad gäller valet. I morse kunde du höra intervjuer med flera toppnamn som vill få makten över Kalmar efter valet. Vilka blir det som styr över förskolor, skolor, äldreomsorg, gator och allt sånt där som kommunen ansvarar för? Du ska få en liten snabbkoll här på läget i just Kalmar inför kommunvalet som bara är några veckor bort.
1: Kalmars kommuninvånare brukar gilla läget.
2: Vem är det som bestämmer här i Kalmar?
3: Ja, det är väl Johan Persson. Men han är ju chefen.
4: Är det inte Johan Persson?
5: Jag misstänker att han är Johan Persson.
1: Det mest dramatiska som hänt de senaste 8-10 valen är kanske att Socialdemokraterna under ledning av Johan Persson och Vänsterpartiet har bytt Miljöpartiet mot Centerpartiet i styret från rödgrönt till rödgrönt.
6: Vår främsta prioritering är att då värna kärnverksamheten.
1: S, C och V, de har regerat tillsammans efter de senaste 4 valen.
7: Sen handlar det om att vara aktiv och lyhörd.
8: Och så tar vi mandaten.
1: I Kalmars kommunfullmäktige som har hela 61 stolar att dela på, det största kommunala parlamentet i Kalmar län, så har Socialdemokraterna varit störst sedan förra valet med 24 stolar, Moderaterna 13 stolar och Sverigedemokraterna 8 stolar. I Kalmars kommunfullmäktige finns alla partier som vi känner igen från riksdagen representerade. Inga små lokala partier här inte. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna gick framåt i förra valet, stärkta av rikstrenden.
9: Och vi har gjort den bästa valrörelsen ever.
1: Oppositionsledaren Hanne Lindqvist vill byta styre i Kalmar läns största kommun. Den 13 september är det kommunval i Kalmar.
0: Det sammanfattade Nick Näslund. Och om du går in i appen Sveriges Radio så kan du lyssna på hur det ser ut just i din kommun. Nick har sammanfattat samtliga i Kalmar län. Så gå in i appen Sveriges Radio och klicka i P4 Kalmar då naturligtvis. Där ligger de allihopa sammanfattade av Nick Näslund. In och lyssna på dem vet jag.

0: Maria Jane Smith med låten Leave My Head. Nu klockan 16:30, vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Bosse. Du Bosse, vi ska börja om att en man i 60-årsåldern ramlade och slog sig. Ambulans tillkallades, men...
1: Men en taxi kom istället och hämtade mannen. En allvarlig kommunikationsmiss alltså. Primärvårdsförvaltningens chefsläkare Inger Landgren, hon anmäler nu det här enligt Lex Maria. Eftersom det ju till en början misstänktes att den här patienten hade fått svåra inre skador i buken och hämtad av en taxi, alltså inte bra.
0: Kalmars största oppositionsparti Moderaterna vill se ett maktskifte i Kalmar.
1: Ja, men då krävs med stor sannolikhet ett nytt samarbete med Sverigedemokraterna.
2: Hur bra, Mia, kommer ni överens med Moderater, Kristdemokrater och Liberaler här i Kalmar kommun?
3: Vi kommer nog bra överens.
2: Svarar Sverigedemokraternas lokala toppnamn Mia Lueng, som också vill se ett maktskifte, men specificerar inte hur. Och Kalmar Moderaternas Hanne Lindqvist är fåordig på frågan om ett samarbete med SD.
3: Jag tror att det här valet kommer att bli ganska parlamentariskt svårt i Kalmar. Det kommer nog att förvåna ganska många skulle jag tro. Och det gör att man måste vara öppen för olika lösningar. Men vårt samarbete idag är med Kalmaralliansen.
2: En allians som består av Kristdemokraterna och Liberalerna. Men Kalmars starke man, Socialdemokraternas Johan Persson, verkar inte rädd.
4: Ja, när jag är ute och knackar dörr och möter medborgare så märker jag ju ett väldigt starkt stöd och många hejarop.
2: Och S-majoritetsstyre har hållit i 13 år tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet.
5: Hur mycket flörtar ni med dem?
2: Moderaternas Hanne Lindqvist igen.
3: Vi pratar med alla partier, men som sagt, samarbetet ligger med Kalmaralliansen idag.
1: Sist här Hanne Lindqvist, Annika Elmoni och Julia Lövqvist var reportrar.
0: Och i Oskarshamn så planeras ett nytt museum under vattenytan.
1: Det 800 år gamla skeppsvraket Oskarshamnskoggen ska sänkas ner under havsytan igen efter att ha varit på torra land i 35 år. Planen är att vraket ska placeras utanför Havslätt. Där ska man då kunna se skeppet i viss mån från land, snorkla runt det och åka ut med en båt med glasbotten för att titta lite närmare på det. Koggarna de användes under medeltiden bland annat av Hansan då som transportfartyg. För att det här ska bli verklighet så måste kommunen ha tillstånd av länsstyrelsen. Så en liten detalj som återstår. Jag vet inte om det är en detalj förresten.
0: Ja, vad ska skeppsvraken vara om inte under vattenytan? Eller vad säger man? Tack för det, Bosse. Bosse, Rickard och Leif är det som är ditt sällskap den här onsdags eftermiddagen.
6: Onsdag!
0: Så är det. Hoppas du har det härligt. Glöm inte att du ska gå in på våra sociala medier också och kommentera på frågan vem hade du tävlat med på spåret? Jag vill ju veta. Kommentera eller så smsar du 0480 45 80 80. Glöm inte att tagga personen också så får vi se om den personen håller med om det här.

Come on Eileen, Dexys Midnight Runners. Det ökas på lite molnighet efterhand här under eftermiddagen och det drar även in ett regnväder västerifrån. Temperatur 17 till 20 grader, lite lägre när regnet kommer, vind omkring syd. Det är vad SMHI lovar oss den här onsdags eftermiddagen.

0: Eddie Cochran, Summertime Blues. Nu ska du få Radiosporten med Per Karl om det senaste från ridsports-VM.
1: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
2: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. Tre av fyra ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder med långsammare tid. Och två rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
3: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
2: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
3: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
2: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
3: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
2: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
1: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
4: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
5: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
4: Fället som jag hade på tvåan, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
1: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst en av skorna under ritten.
6: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i två rivningar.
7: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
5: Beskriva, betyder det att tappa push?
7: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så ja, jag är inte så nöjd.
1: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
8: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.

0: Ugly Hearts med GRL. Ja, det börjar ju dra ihop sig. Om det nu är någon som har missat detta så är det val den 13 september. Innan dess kan det ju vara läge att fördjupa sig lite i vad de olika partierna bygger på för idéer om samhället. Den här gången ska vi fokusera på Miljöpartiet. Vad har de egentligen för ideologisk grund i den här programserien? Koll på partierna ger människorna på stan sin syn på saken och statsvetaren Jenny Madestam förklarar vad som faktiskt gäller.
1: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
2: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har mer ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
3: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg maybe.
4: De är gröna.
5: Miljön för nästa generation och så vidare.
1: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet, och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
4: Ja, att det blir grönare, friskare, renare kan jag tänka mig.
6: Det är ju att man vill sätta miljön först, men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
5: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
7: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
5: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
8: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet. Helena Lepiste.
1: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
9: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
5: Ja, egentligen vill de väl ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte.
10: Benny Pettersson.
11: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
1: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Jenny Madestam där, alltså statsvetare, och alla de här avsnitten Koll på partierna finns i vår app Sveriges Radio. Det är ett avsnitt för varje riksdagsparti då, med andra ord. In i appen Sveriges Radio så söker du på Koll på partierna så har du hela gänget där.

0: Kalifornien med bandet Lloyd som kommer från Kalmar. Nu tänkte jag att vi skulle ta oss en titt på vädret och då tar vi kontakt med Fanny på SMHI. God eftermiddag, Fanny.
1: God eftermiddag.
0: Har du det bra?
1: Ja, jag har det bra. Jag står ju här i Göteborg. Vi har haft det ganska regnigt, men det har ju faktiskt tagit sig bort till er nu.
0: Ja, men det har det, va? Jag tycker mig se när jag tittar ut här där jag står i alla fall i Kalmar så har det skvätt lite. Vi kan väl kasta oss rakt in i det här. Kommer det fortsätta regna här under onsdags eftermiddagen?
1: Ja, men det kommer det att göra. Nu regnar det nästan över hela länet, stora delar av Öland också i det. Och det ska ju passera här norrut, men det, ja, det blir ganska så regnigt här in på kvällen också. Det upphör först i de södra delarna, men det är först framåt sena kvällen in på natten.
0: Kommer det här göra att det blir lite kyligare?
1: Ja, men så är det ju. Om vi kikar in på natten så sjunker vi ner till, ja, men kanske ändå att vi får vara kvar på tvåsiffrigt, men ja, kring 10 grader sträcket i natt då.
0: Och om vi blickar framåt här, torsdag, fredag till att börja med, kommer det fortsätta på det här viset eller kommer det förändras på något sätt?
1: Ja, men det kommer väl ändå, det är lite ostadigt under början imorgon torsdag då, men sen är det ändå mest uppehåll och en hel del sol i alla fall framåt senare delarna av torsdagen. In på fredagen så ska det passera lite skurar, blir väl inga jättemängder, det kraftigaste passerar ändå på natten och även på fredag så får vi då mellan skurar och moln en hel del sol.
0: Lille lördag idag, så jag kan tänka mig att några som lyssnar kanske har börjat snegla lite mot helgen. Vad kan vi förvänta oss då?
1: Ja, men det kommer vara mestadels uppehåll. Det är klart att det kan komma någon enstaka skur, men som det ser ut nu så håller de sig ändå borta till ganska stor del. Det kommer vara så där att sol får varvas med moln, liknande temperaturer, dagtid, ja, att vi når upp där kring 20 grader sträcket.
0: Avslutningsvis, här har Fanny några varningar i Kalmar län vi behöver hålla koll på?
1: Nej, inga varningar som vi har ute för er.
0: Fanny, meteorolog på SMHI, tack så mycket för detta. Ha en fortsatt fin onsdag.
1: Tack detsamma.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Man vill ju så gärna sjunga med i den här refrängen, men det är ju bara fet glömma. Vi ska bort till Aschen i Tyskland och ryttar-VM.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Tyskland, där det här är den första dagen med hoppning på programmet. Så det är en dag av strul, motgångar och problem för det svenska laget. Tre av fyra svenska ekipage har tävlat. Bäst resultat av Petronella Andersson och hästen Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone rev också ett hinder men hade långsammare tid. Och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi rev två hinder.
3: Ja, det har jag inte sett. Det har sett långt ifrån perfekt ut för svenskarna. Peders häst såg väldigt fin ut. Al Capone tappade båda framskorna här på slutet.
2: Ja, hur ovanligt är det?
3: Ja, en sko, det är ju ganska vanligt. Men att båda framskorna ryker, det tror jag faktiskt inte att jag har hört om.
2: Och vad innebär det för ryttaren och hästen?
3: Ja, det blir ju halt såklart.
2: Ja, han sa också i en intervju, Peder Fredriksson, att det var som att rida på is.
3: Ja.
2: För det är gräsbana här, nu lite regndroppar i den dessutom här i Aschen. Bäst i det svenska laget, alltså Petronella Andersson och Odina, rev det andra hindret. Ett gult hinder, kändes lite onödigt.
3: Ja, nästan ingen som har rivit det. Tyckte hon kanske inte hade den riktiga höjden i hästen, men hon höll ihop det väldigt bra. Och fokuserad och snabb resten av banan, det är rätt tufft när man river redan i början. Mm. Så det får vi ändå, det var en bra ritt.
2: Vilma och Sissi å andra sidan såg ju väldigt bra ut fram till slutet.
3: Ja, tappade lite fjäder här. Hade henne inte riktigt bakifrån i sista svängen och då blev lite lång och det räcker. Två hinder ner.
2: Tappade lite fjäder, alltså spänst i hästen.
3: Ja, precis.
2: Ett svenskt ekipage nu kvar att tävla. Det är Henrik von Eckermann och hästen Minute Man som ska göra sin insats om ungefär 20 minuter och det är press på dem nu.
3: Ja, det är det. Vi behöver en felfri snabb runda.
2: Och vi, det är de som är engagerade i det svenska laget vid Ridsport-VM i Tyskland. Christian och Maria härifrån.
4: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
5: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
6: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
5: Behandlingen gick bra.
6: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
5: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
4: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazas stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
0: Och det här, det är P4 Kalmar, onsdags eftermiddag. Rickard, Bosse och Leif är ditt sällskap. Det känns som att det har nog börjat regna lite, i alla fall här där jag står i Kalmar. Se om det kanske regnar på dig också, vad vet jag. Hoppas du har det härligt i alla fall. Vi ska ta en titt i onsdags eftermiddags trafiken. Henrik, hur ser det ut?
7: Ja, men vi har fått ett tips från E22an om du åker i norra länsdelen efter Valdemarsvik och innan Gamleby, ungefär vid Tindered mot Gamleby. En lastbil står illa till. Det går att passera, men den står där vägen smalna av. Så var försiktig där. Tindered mot Gamleby, E22an stillastående lastbil. I övrigt märker man väl av nu att eftermiddagstrafiken är på väg att dra igång, men inga andra bekymmer i varje fall i trafiken. Tips oss annars på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Val 13 september, idag onsdag 19 augusti har vi ju satt strålkastan på Kalmar kommun. Och vem blir det egentligen som tar makten här efter, i Kalmar efter valet? I många år har det ju varit Socialdemokraterna som regerat nu efter de senaste valen tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag tar ju kontakt med vår egna P4 Kalmar-expert, får vi väl ändå kalla honom vid det här laget, statsvetare vid Linnéuniversitetet Erik Wångmar. God eftermiddag.
1: God eftermiddag själv.
0: Du Erik, vad tror du, blir det som det brukar i kommunvalet i Kalmar? Socialdemokraterna behåller de makten?
1: Det ligger nära till hands. Men man har ju en möjlighet att utöka koalitionen. Miljöpartiet deltog ju i valtekniskt samarbete men inte i det politiska. Det går att bredda koalitionen. Och det skulle väl, om Liberalerna hänger kvar, så skulle man inte helt kunna utesluta att de gick in i ett samarbete. För att om jag har tolkat situationen rätt har ju Liberalerna i Kalmar sagt att de inte är beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna i en styrande koalition. Så att Johan Persson har ju en tänkbar möjlighet att utöka styret till fler partier. Nu är det som sagt väldigt tveksamt om Liberalerna klarar och bli invalda i Kalmar fullmäktige med tanke på deras låga rikssiffror. Så att för att Moderaterna ska kunna ta över makten så måste man nog av allt att döma antingen få en majoritet ihop med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna eller bli största block. Men som sagt, det är rätt stor uppförsbacke med tanke på hur rikstrenden ser ut i de opinionsmätningar som har publicerats den här veckan, där Tidöpartierna ligger så pass långt efter.
0: Det är ju då Moderaterna med Hanne Lindqvist som är rätt sugna på att ta över, och det låter ju som att det är lite krokiga möjligheter till det då. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, jag bedömer som möjligheterna mindre goda. Får jag säga.
0: Har Sverigedemokraterna fått något inflytande? Idag är de ju tredje största parti i Kalmar fullmäktige.
1: De har ju inga presidieuppdrag. Alltså de har inga viceordförandeposter i nämnderna. Det har ju Kristdemokraterna och Liberalerna. Men Sverigedemokraterna är ju inte med fullt ut i oppositionssamarbetet genom att de inte har fått några viceordförandeposter. Och det borde väl vara ett första steg, även om man är i opposition, att Sverigedemokraterna får viceordförande poster, att MKD delar med sig. Men det har de ju inte gjort i Växjö heller. Så Sverigedemokraterna sitter ju inte på några viktiga positioner, varken i Kalmar eller Växjö, men du ska göra en jämförelse.
0: Vad skulle du säga om du jämför med förra valet? Är chanserna för Moderaterna större eller mindre?
1: Jag skulle säga att de är mindre, för att man hade ju ändå en rikstrend som vägde ganska jämnt mellan blocken inför valet 2022 och sen som i riksdagsvalet vippade över till Tidösidans fördel med liten marginal. Nu ligger man ju långt efter, och om man har tittat på valen i Kalmar så har ju den rödgröna sidan gjort bättre val i Kalmar än på riksplanet. Så att det är tufft att kunna ta över makten, i synnerhet om då antingen Liberalerna åker ur eller om Liberalerna står fast vid att de inte är beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det krävs en valframgång både för Moderaterna och Sverigedemokraterna och KD, skulle jag säga, för att det ska vara möjligt. Och det ser sig inte närliggande, men ibland kan man som sagt val överraska. Men det har ju inte varit så, ska vi säga, uppseendeväckande frågor i Kalmar som har gjort att det befintliga styret har varit i riktigt illa ute. Det kan man nog inte säga.
0: Avslutningsvis här då, Erik, vad skulle du säga, vilka är de hetaste valfrågorna i Kalmar kommun i det här valet?
1: Ja, jag har väl ingen, ska vi säga, som riktigt het valfråga som jag kan peka på. Någonting som har varit diskuterat är naturligtvis alltid äldreomsorgen. Men jag tycker väl inte att den har varit mer i fokus än vanligt. Och den frågan som var aktuell förra året om vindkraften, där sen kommunen sa nej, den har ju inte varit så aktuell heller. Så att jag har faktiskt lite svårt att peka ut någon fråga som skulle vara av riktigt stor vikt. Men det kan vara så att det är någon fråga som jag har missat och inte tänker på här och nu.
0: Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att jag fick ringa och störa dig den här onsdags eftermiddagen.
1: Tack så mycket.
0: 13 september alltså, så är det dags. Då smäller det valdagen. Hej Fonzie!

0: Östersjön.
1: Då ska vi se Louis Fonsi och Demi Lovato med Echame la Colpa. Det var inte helt lätt än du, Bosse.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du får ett nytt försök om du vill.
1: Nu är det ju sent. Jag har bränt alla mina chanser. Det krävs 3,3 miljarder kronor mer varje år för att hjälpa Östersjön.
0: Ja, det anser åtminstone Miljöpartiet, Isabella Lövin, då partiets EU-parlamentariker. Hon vill stoppa den storskaliga trålningen och satsa på det småskaliga fisket istället. Och det kan Sverige göra även om det finns ett motstånd inom EU. Det sa hon när hon besökte Västervik igår. Mer om vad hon tycker i den här frågan kommer i nyheterna om en kvart.
1: Och för 40 år sedan så hölls den första Hultsfredsfestivalen.
0: Ja, som ju sen blev väldigt stor med som mest uppemot 30 000 festivalbesökare i Lilla Hultsfred. Och nu minsann.
2: Det här ska uppmärksammas rejält första helgen i september och märkas på gågatan där det skapas en Wall of Fame. 15 stenplattor utplacerade med namn på artister och band och årtalen när de spelade på festivalen, och de ska avtäckas vid invigningen den 4 september. I skyltfönstren i centrum finns fotografier och annat historiskt material från festivalen, och det blir mycket rockmusik på hotellet också. Och i Hultsfred så anser man ju förstås att man haft Sveriges mest legendariska musikfestival. Ungefär 7000 besökare kom till den första festivalen i Folkets park i Hultsfred den 8-9 augusti 1986. Och sista festivalen i Rockpartys regi hölls 2009.
0: Rapporterade Julia Lövqvist.

0: What's going on, Marvin Gaye? Nick Näslund, du har kommit in här i studion och du har med dig någonting som, vågar vi kalla det, att det är nästan P4-bibeln de här veckorna eller månaderna.
1: Ja, men det är ju det. Jag lever med den här.
0: Ja.
1: Den så kallade valpermen som vi har här på redaktionen, och den sover jag med under huvudkudden.
0: Och om vi öppnar...
1: Lämnar inte min sida någon gång.
0: Om vi öppnar den här valpermen just idag då, onsdag och onsdag eftermiddag till och med, vad kan vi se och höra och läsa då?
1: Ja, men idag har vi ju extra fokus på Kalmar kommun, länets största kommun här inför kommunvalet. Och det politiska styret i Kalmar kommun, har du koll på det? Vilka partier som ingår så där?
0: Ja, men självklart, jag har ju stenkoll. Nej, men det är väl Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, va?
1: Alltså, otroligt bra.
0: Jag pratade nyss med Erik Wångmar, så att jag har ju fått liksom...
1: Fusk.
0: Ja.
1: Fusk att prata med en statsvetare. Nu ska inte det här vara läxförhör, men det är alltså Socialdemokraterna som tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet regerar, och det har de gjort sedan de senaste då 1, 2, 3, 4 valen kan man säga. Och innan dess så var Miljöpartiet med i mixen istället för Centerpartiet. Men det har ju varit väldigt stabilt och väldigt rött i styret. Johan Persson som kommunalråd har suttit i, jag tror det är runt 20 år. Så att det är ju otroligt lång tid. Och han har ju varit liksom Kalmars starke man. Vi hörde honom här i morse i en intervju i vårt morgonprogram.
0: Det är ju många år. Det låter som... Är det något slags rekord? Nej.
1: Ja, nu kan inte de här siffrorna. Men det är ju sticker ut i Kalmar län just nu i alla fall. Så kan man ju säga. Och tittar vi då på mandaten. För det är ju spännande. Tänka på mandat så här när man sitter och kör bil hem från jobbet.
0: Det är många som sitter och funderar på det, tror jag, faktiskt.
1: Vilka partier sitter då i Kalmars kommunfullmäktige? Jo, men det är så enkelt, för att det är ju de partier vi känner igen ifrån riksdagen idag. Alla de 8 partierna. Det är 61 stolar att slåss om i Kalmar, och Socialdemokraterna är ju då störst med råge. 24 stolar har de. Följt av Moderaterna då, som är största oppositionsparti med 13 stolar. Hanne Lindqvist hörde vi också i morse. Hon är ju sugen på att ta över makten i Kalmar. Frågan är, hur ska det gå till? Moderaterna samarbetar tätt med kristdemokrater och liberaler, men pratar också med sverigedemokrater i alla fall, ibland.
0: Ibland.
1: Och Sverigedemokraterna är då tredje störst med 8 stolar. Så tillsammans så får ju de då, om man skulle räkna ihop dem, 27 stolar. Idag räcker ju inte det då till att ta över makten. Vi får se hur det blir efter valet den 13 september. Då går ju folk till valurnorna, och så också i Kalmars kommunval.
0: Och just det där var ju Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, inne på lite tidigare. Just det här med Moderaternas möjligheter att ta över makten här i Kalmar. För han har ju tolkat det som att Liberalerna inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna här. Och det skulle ju i så fall röra till det lite.
1: Inte lätt att se hur laget skulle kunna sitta ihop. Man kan ju ha stödpartier, det finns ju lite olika möjligheter där. Och så handlar det ju också om hur Liberalerna mår efter det här valet. Ett parti i kris, det kan man ju slå fast i alla fall på riksplan. Så frågan är, kommer Liberalerna in i fullmäktige i Kalmar? Det är också en fråga.
0: Avslutningsvis här då, Nick, på vår app, i vår app ska jag säga, Sveriges Radio, och under fliken P4 Kalmar, så har ju du gjort snabbkoller med förutsättningarna inför valet i varje kommun i länet. Berätta.
1: Precis. Ja, men om du inte har koll på hur det ser ut just nu inför valet i just din kommun där du bor. För det ser ju inte ut som regeringen ser ut, så att säga, på riksnivå. Då kan du gå in på sajten då, eller i appen Sveriges Radio, och få koll på detta på under 2 minuter. Så lite tid behöver du avsätta för att få stenkoll på detta, så att du vet hur det ser ut idag i alla fall. Och sen kan du dra då förutsättningar och slutsatser inför valet.
0: Och det känns väl som att 2 minuter kan man väl avvara när det är val. Det är ju bara var fjärde år, och det är ju ganska viktigt.
1: Precis, det tycker jag man ska lyssna på. Sen tycker jag också man ska gå in i samma app då, Sveriges Radio, eller på webben och göra vår valkompass. För där kan man då jämföra sina egna åsikter med partiernas, och då får man ju lite guidning i hur partierna står och tycker och ställer sig.
0: Tack så mycket för detta, Nick Näslund, och valpermen. Tar du med den hem nu och lägger vid kudden?
1: Jajamän. Det är klart. Vi slår igen den för den här gången. Då. Det är ju en sån här som man stoppar in i de här. Och så slår man till så här så att alla papper sitter.
0: Precis.
1: Väldigt bra är den alltså. Ja. Du förstår inte, Rickard.
0: Alltså, jag ser hur exalterad du är. Jag blir glad av att se dig, Nick. Jag blir glad av att se dig glad.
1: Det är permen.
0: Ja!
1: Jag har den här, permen.
0: Tack, Nick!
1: Varsågod.

0: Det här är Ella Langley med låten Choosing Texas. Jag påminner igen om att gå in och svara på vår snackis vi har skickat ut den här eftermiddagen. Vem hade du gärna tävlat med i På spåret, vill vi veta. Det blev ju känt idag vilka de tävlande är i årets upplaga. Gå in och kommentera där och tagga gärna personen, så får vi se om den personen håller med, om det är en bra idé att ni två kör. Eller så smsar du 0480 45 80 80. Nu är klockan 16:30, vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Bosse. Du, Bosse, en ny sträckning av en busslinje i Färjestaden har blivit lite av ett fiasko.
1: Det kan man lugnt säga, för vid den nya hållplatsen, Hållbar plats, så har resenärer stått och väntat på bussen 3 morgnar i rad förgäves. För någon buss kom inte någon av morgnarna, det uppger Ölandsbladet. På länstrafiken uppger man att chaufförer på det aktuella bussbolaget då inte nåtts av informationen om den nya sträckningen. Men kanske imorgon torsdag att bussen kommer.
0: Miljöpartiet kräver 3,3 nya miljarder till Östersjön varje år.
1: Annars så kan det vara för sent, detta enligt partiets EU-parlamentariker Isabella Lövin.
2: Vi håller på i 50 år med åtgärder för Östersjön, och det vi har gjort har varit för lite, för sent och för dåligt. Nu behöver vi göra ett omtag. Då behöver man pengar också.
3: EU-parlamentarikern Isabella Lövin är på Östersjöresa och har stannat till i Västervik. Lövins främsta fråga är sedan länge Östersjön.
2: Minska övergödningen, vi vill ta bort industritrålningen och vi vill restaurera havsmiljöer som vi måste göra för att få ett fungerande ekosystem. Det mest drastiska och allvarliga som kan hända, det är att vi förlorar strömmingen, och det kan vi inte riskera att göra.
3: Östersjöpaketet kommer att vara en prioritering i förhandlingarna efter valet.
2: Det krävs att vi har en svensk regering som kommer att driva den här frågan.
4: Men det gör ju faktiskt den här regeringen med.
2: Ja, men det är absolut. Det finns en stark samsyn. Men jag tror att vi behöver ta ett steg till. Att Sverige säger att vi kommer inte att dela våra fiskekvoter, tilldela de kvoterna till industritrålningen. Utan vi ger det till det småskaliga fisket och de som fiskar för humankonsumtion, och inte till de andra. Och det kan vi göra. Och genom att göra så visar vi att vi menar allvar med det här. Östersjön har inte tid att vänta. Vi kan inte vänta 4 år till med att börja med åtgärder.
1: Reporter här, Erik Arrhenius.
0: En man i 60-årsåldern ramlade och skadade sig. Ambulans tillkallades, men...
1: Men en taxi kom och hämtade mannen. En allvarlig kommunikationsmiss alltså. Och primärvårdsförvaltningens chefsläkare inom regionen, Inger Landgren, hon anmäler nu det här enligt Lex Maria, eftersom det misstänktes då att patienten ju hade fått inre skador i buken vid det här fallet.
0: Tack för det, Bosse. Det är Bosse, det är Leif och det är Rickard som är ditt sällskap den här onsdags eftermiddagen i P4 Kalmar. Hoppas du har haft en härlig onsdag och att du har en härlig eftermiddag och att du kommer få en fin kväll. Va? Och att du tar det lugnt i eftermiddagstrafiken om du är på väg hem i en sådan. Vi ska kolla här med Henrik Gustafsson på just trafikredaktionen vad status är.
5: Ja, men det är mycket eftermiddagstrafik igång just nu. Det märks av till exempel på Ölandsleden och mot Ölandsbron i riktning mot Öland, och även E22an Kalmar, och även efter Dörbyavfarten i södergående rullar trafiken långsamt. Men det har inte varit några händelser nu, utan trafiken rullar ändå på. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Perfect med Fairground Attraction. Jag står och läser en kommentar här på våra sociala medier där vi har ställt frågan: vem hade du tävlat med på spåret? Jan skriver så här: jag och Mondo Duplantis skulle bli ett mycket bra par. Vi skulle förmodligen underhålla på ett bra sätt tillsammans. Han verkar ha humor, distans till sig själv och jag känner personer som pratat med han och han är precis så trevlig som han verkar. Det har varit en kul duo, Jan och Mondo Duplantis. Mondo Duplantis, om du hör detta, ska du väl höra av dig till Jan och sen tillsammans kan ni höra av er till SVT och se om ni kan få en plats till nästa årets På spåret. Det vore en häftig grej. Det är dags för kvällspasset, eller nej, om en stund, och vi ska se vad de hittar på. Här är Christer.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Ja, kvällspasset i P4 alltså, om en stund med Christer. Du får dras med oss här i P4 Kalmar ett tag till. Leif, du har hittat någon i Västervik som gillar På spåret.
2: I lite regn i Västervik hittar jag Bosse Lindblad som är på väg hem. Jag ska inte hålla dig länge, men På spåret, något du tittar på?
3: Absolut.
2: Är det bra?
3: Ja, favoritprogram.
2: Hur många poäng tar du varje gång?
3: Ja, det är väldigt skiftande. Ibland ingen och ibland flera stycken.
2: Om du fick inbjudan och sa kom och var med här i tv, ta med vem du vill som parhäst, vem skulle du plocka med dig som stöd eller vad du kan behöva?
3: Olof Lund.
2: Olof Lund? Varför? Först, vem är det och varför?
3: Han är en välkänd sportjournalist. Vinnarskalle av Guds nåde. Det passar mig.
2: Och hans kunskaper liksom kompletterar de dinas?
3: Ja, hans kunskaper är vida överstiger mina.
2: Ja, men underbart. Då har vi hoppas att de ringer och att Olof är ledig.
3: Ja, absolut.
2: Tack så mycket.
3: Varsågod.
0: Ja, Leif, Bosse där i Västervik, han var stensäker på vem han skulle vilja tävla med.
2: Ja, det tog inte många sekunder. Jag själv har funderat hela dagen på det där och det är ju jättesvårt.
0: Ja, det finns ju så otroligt mycket människor att välja på. Men man vill ju också säga, man vill ju välja lite smart, tänker jag.
2: Mm.
0: Man vill ju ha någon som kan hjälpa en att kamma hem hela tävlingen helst.
2: Ja, det är antingen det eller någon som man bara längtar efter att hänga med. Men jag tänkte att ska jag vara med, då ska jag ju vara för att vinna. Så jag tänkte att jag är lite smart. På sociala medier kan man ju springa på allt möjligt.
0: Ja, just det.
2: Och det finns ju alltså, jag känner till flera stycken som lever på att åka tåg och buss. De gör liksom reseskildringar. Och de måste ju kunna hur mycket som helst om de sitter på tåg 300 dagar om året.
0: Det är väldigt smart tänkt.
2: Ja, problemet är väl att de flesta inte är svenskar som man får lära dem språket eller översätta hem snabbt. Men det är bara en petitess.
0: Ja, och det räcker ju egentligen att de förstår frågorna. Så länge de kan svara, tänker jag, så är det lugnt.
2: Japp.
0: Och du som lyssnar, fortsätt gärna kommentera på våra sociala medier. Vem hade du velat tävla med På spåret? Du kan också smsa oss rakt in här i studion, 0480 45 80 80. Det är ju kul också att veta om det finns någon som du absolut inte hade velat tävla med av någon anledning. Då vill jag också veta varför i så fall. In och kommentera eller smsa.

0: Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor. Nu är klockan 4:15, du ska få nyheter ifrån Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i just Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
14: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
12: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
15: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
12: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
16: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
17: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet med?
16: Det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
18: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger att

0: det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
1: Det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakanen, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskis tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt, och att det här sträcker sig både in i Zelenskis egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
0: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
2: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende, och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
3: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
5: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
0: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige, och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
6: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
7: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
6: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
7: Ann-Sofie Solman har rest från

0: Lidköping för att möta korrespondenterna.
1: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
0: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
2: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
3: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har två körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Jan-Åker Dunkers är eftermiddagens producent.
4: Radiosporten med Ridsport.
5: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
6: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
5: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlekvick.
6: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
5: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
6: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
5: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
6: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
5: Ja, har det ens hänt tidigare?
6: Jag har inte varit med om att man tappat 2 skor. Så här när det är viktigt.
5: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
6: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
5: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
6: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
5: Annars... Tror du det är säkert?
6: Ja, det tror jag. Annars blir är det... Oh, annars är det natta.
5: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.
7: Ja, där var det min tur. P4 Kalmar med Rickard, Bosse och Leif här onsdags eftermiddagen. Jag tjuvstartade lite där vid 17. Jag hade ju glömt att vi skulle kasta oss över till Aschen i Tyskland och rytta VM. Jag ber om ursäkt för det. Men nu åker vi. Välkommen! Vi ska ta en titt på eftermiddagstrafiken och den här eftermiddagen gör vi det tillsammans med dig, Henrik. Och en hel del trafik är det ju nu fortfarande. Eftermiddagstrafiken är i full gång och det regnar ju på ganska mycket. Jag har fått samtal om att det är många som åker utan baklysen och påslagna trots att det är dåliga siktförhållanden. Det är ju så med automatiken på nyare bilar i varje fall att det är inte säkert att den baklyset slås på när det regnar. Så tänk på det så att du verkligen syns där ute så att ingenting händer. Tipsa oss om störning i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.

0: American Girls med Harry Styles. Ja, tidigare här under onsdagen så fick vi veta vilka som är med och tävlar i årets upplaga av På spåret. 18 september drar det igång. En av dem som är med i år har faktiskt ganska mycket koppling till just Kalmar län. Journalisten och författaren Karin Magnusson, god eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej.
0: Född i Västervik.
1: Född i Västervik.
0: Lämnade Västervik när du var 12, sa du, va?
1: Ja, precis. Men har alltid haft väldigt mycket... jag har väldigt stark anknytning till Västervik. Hela min familj och min släkt kommer därifrån, så jag är väldigt rotad i, liksom, i Västervik och däromkring. Almvik växte jag upp i, faktiskt.
0: Så det blir en del besök fortfarande, kan jag tänka mig?
1: Det blir det. Jag har faktiskt jag har gamla kompisar där och älskar Småland och hela den kusten. Så att, ja, kul. Hoppas på att Västervik kommer som resmål. Men ja, det har faktiskt varit det några gånger, kollar jag upp. Det vore en dröm.
0: Ja,
1: annars har jag faktiskt dragit bara en gång på 10, kan jag avslöja, i soffan. Och det var när det var Kalmar. Då skrek jag det högt på 10 i soffan.
0: För då var ledtråden... Vad tog du det på då?
1: Du, det var så bra ledtråd. Vi reser mot giraff och kattrumpa. Då skrek jag Kalmar jättehögt. Jag tror att det är typ enda gången jag har dragit på 10.
0: Ja, men du, Karin, första gången då när du från tv-soffan rakt in i en av burarna i På spåret. Hur känns detta?
1: Nej, det är fruktansvärt. Jag tror att Nils skulle bli rädd om han visste hur mycket jag litar på honom, faktiskt.
0: Nils Holmqvist, alltså meteorolog som du ska tävla tillsammans med.
1: Ja, exakt.
0: Så det låter som att det inte var helt självklart att tacka ja då när du fick frågan.
1: Nej, men så här, är det något program man ska tacka ja till, så är det ju ändå... På spåret, tänker jag. För att det är bra, det är roligt att titta på. Och sen när man har tackat ja, så undrar man varför gjorde jag det. Men det handlar väldigt mycket om vem man sitter med, tänker jag också. Nils och jag känner ju varandra väl ifrån jobbet. Därför att han har kört väder så många månader tillsammans med mig och Ted och resten av gänget. Så då tänkte jag att det är bra. Han kan ju mycket geografi. Och sen så sa han att de andra meteorologerna brukar reta honom för att han inte alls är så bra på geografi.
0: Och det fick du höra efteråt då?
1: Ja, vi får se. Jag litar stort på honom.
0: Vad har Karin Magnusson för styrkor och svagheter då när det kommer till det här?
1: Svagheterna är många, styrkorna är få, skulle jag säga. Nils tycker att jag gör ner mig själv. Men jag kan väl viss musik kan jag, viss populärkultur. Jag vet inte. Man blir så här, när man jobbar som jag gör och som du gör, så får man ju ett konstigt upptagningsområde. Alltså man blir rätt allmänbildad, men det styrs också lite av världsläget och sådär, så att jag vet inte. Vi får väl se hur det här går.
0: Hur ska du förbereda dig då?
1: Lite grann tror jag, men sen tror jag absolut inte faktiskt. Därför att man kan ju fräscha upp sina geografikunskaper så gott det går. Men sen är det ju väldigt mycket slump och liksom, man ska ha lite tur också. Jag har ju tävlat i Alla mot alla, roligt program. Och det handlar lite om faktiskt att få rätt frågor, att det passar en själv. Liksom.
0: Ja, för det är så fruktansvärt brett många gånger. Och jag kan ju såklart tänka mig att om man inför tänker så här, men nu ska jag förbereda mig, nu ska jag läsa på allt som finns att läsa på om Växjö. Ja, men då vill du ju till att Växjö kommer också som resmål, annars om man hamnar någonstans i Uganda, då är man inte så hjälpt av det. Liksom.
1: Nej, och man vill ju åtminstone hamna i rätt världsdel när man gör närmast vinner. Det tänker jag är ett krav man har på sig själv.
0: Just det. Hur mycket tävlingsmänniska är Karin Magnusson då?
1: Men jag är nog ganska mycket det. Ganska mycket. ändå. Men jag är inte så att... Jag låter ju alltid barnen vinna, till exempel.
0: I det här fallet de ni möter då?
1: Nej, men alltså hemma man spelar. Min man är precis tvärtom. Han skulle aldrig låta barnen vinna bara för att göra dem glada. Jag låter dem vinna. Så att där går min gräns. Men det är klart att det är roligare att komma... Det är roligare att inte göra bort sig, så tänker jag, i det här läget.
0: Just det. Ja, men det ska bli väldigt spännande och kul att följa dig och Nils, Karin. Ja. Jag kommer hålla tummarna för er i alla fall.
1: Det, ja, vad gullig du är. Det kan också bli kul, men på helt fel sätt. Det får vi väl se.
0: Men du, Karin, avslutningsvis då. Om då Västervik skulle vara en av destinationerna, ja, tar du den på 10 poäng då?
1: Ja, det hoppas jag att jag gör. Jag hoppas att det är någon ledtråd som är typ så här: vi reser mot stad i ruiner. Då drar jag.
0: Ja, just det. Ja, ja. Hoppas inte Lindström och Lok hörde det där nu, för då plockar de ju bort det med en gång.
1: Precis, eller hur?
0: Karin Magnusson, journalist och författare, alltså en av de tävlande i årets upplaga av På spåret. Du, stort lycka till och ha en fortsatt fin onsdag.
1: Detsamma. Stort tack. Ha det fint.
0: Hej.
1: Hej.

0: Jason Mraz med I'm Yours. Vi ska ta oss en nyhetsuppdatering tillsammans med Bosse. Du, Miljöpartiet, tar till en ny metod för att deras valaffischer inte ska stjälas.
1: Ja, på Öland i Löttorp så har man tillverkat ett valaffischställ av betong. Det väger 130 kilo. För där alltså i Löttorp så har valaffischer från både Miljöpartiet och Socialdemokraterna stulits, tagits bort från platsen alltså. Tidigare i veckan har flera valaffischer i Vimmerby blivit vandaliserade och även någon affisch ska ha stulits enligt de lokala medierna där.
0: Man snackar om att ta krafttag mot det där 130 kilo, det plockar man inte med sig hur som helst.
1: Nej, nej.
0: Om det ska kunna bli ett maktskifte i Kalmar kommun krävs med stor sannolikhet att Sverigedemokraterna släpps in i den så kallade Kalmaralliansen.
1: Där ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hittills ingått. Men Moderaternas oppositionsråd Hanne Lindqvist, hon blir lite otydlig på frågan om samarbete med SD.
2: Vi har ett bra samarbete med alla partier i fullmäktige kan man säga. Och idag så har vi ju ett samarbete i Kalmaralliansen som funkar väl. Jag tror att det här valet kommer att bli ganska parlamentariskt svårt i Kalmar. Det kommer nog att förvåna ganska många skulle jag tro. Och det gör att man måste vara öppen för olika lösningar. Men vårt samarbete idag är med Kalmaralliansen.
3: Så Hanne Lindqvist, Moderaternas frontfigur här i Kalmar. Hur skulle ditt lag se ut då om du plötsligt får makten här?
2: Ja men precis, det vet man inte. Det är ju helt upp till väljarna på valdagen och vi kommer vara redo att hantera det valresultat som kommer.
1: Och vår reporter Annika Ilmonin träffade också Sverigedemokraternas toppnamn i Kalmar kommun, Mia Lueng, i morse och ställde den här frågan.
3: Hur bra, Mia, kommer ni överens med moderater, kristdemokrater och liberaler här i Kalmar kommun?
4: Vi kommer nog bra överens. Men med KD och M, för de är ju våra naturliga samarbetspartners, där vi har väldigt mycket lika frågor.
3: Pratar ni mycket med varandra? Har ni möten tillsammans?
4: Vi träffas ibland. Ja, och vi pratar i valstugan och när vi ses ute och sådär. Och när vi kampanjar.
1: Reporter här alltså, Annika Ilmoni.
0: Ja, mindre än en månad kvar är det ju 13 september så är det dags. Då är det val.
1: Hög valtemperatur nu.
0: Vad sa du, Bosse?
1: Hög valtemperatur nu.
0: Ja, men det börjar väl dra ihop sig till någon form av slutspurt, kanske. Vi, som sagt, mindre än en månad kvar. I vår app Sveriges Radio, där kan du göra någonting som heter Valkompassen. Där kan du jämföra dina åsikter med de olika partierna och se vilket parti du tycker mest om eller tycker sämst om, vad vet jag. Det kan vara lämpligt att göra den där Valkompassen så här mindre än en månad kvar till val. Antingen om du känner dig lite osäker eller om du känner dig stensäker och bara vill få det bekräftat. Gå in och gör den Valkompassen i appen Sveriges Radio.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Every Little Thing med Carlene Carter. SVT rapporterar att Peter Settman hoppar av satsningen av Eurovision Song Contest i Asien. Jag valde att säga upp mig av personliga skäl, skriver Settman själv i ett sms till Kulturnyheterna. Christer Björkman och Peter Settman försökte 2022 lansera en version av Eurovision USA, American Song Contest. Satsningen beskrevs som ett misslyckande och då istället riktade duon sina blickar mot Asien. Tillsammans då med Eurovision-arrangören EBU så producerar man musiktävlingen där 10 asiatiska länder deltar, bland annat Sydkorea, Vietnam, Filippinerna i Bangkok i november. Men den här satsningen hoppar alltså Peter Settman av.

0: Fania Von, tiden läker alla sår. Nu får du Ekot på en minut med Johan Westerberg.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
2: Det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
1: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden där enligt det franska Folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.

0: Alison Moyet med Is This Love. Vi ska kasta oss bort till Aschen i Tyskland och ryttar-VM.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hinderna utan vad det verkade några större problem.
3: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån toppplaceringar, men efter dagens debakler så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
2: Henrik von Eckermann, bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
3: Jo, men det får vi hålla med. Själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
2: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder på att det skulle gå bättre för Sverige då?
3: Svenska ryttarna, ekipagen, har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
2: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
3: Jag hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
2: Är du lite orolig för det till och med?
3: Helt klart efter vad jag såg idag.
2: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
3: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
2: Maria Gretzer orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
0: Rickard Lindgren, P4 Kalmar, inte jätteorolig, så vidare inte det händer något konstigt i trafiken, Henrik.
4: Nej, det var ganska lugnt nu. Det har varit mycket eftermiddagstrafik, men nu har det lugnat ned sig. Edsbruk, Gamleby, där är ett vägarbete igång nu. Idag och imorgon så är det trafiksignaler som gäller där på E22 och båda riktningarna berörs, det kan vi nämna. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och så är klockan 17:30 och vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna med Bosse Nilsson som inte heller ser speciellt orolig ut. Det är skönt. Bosse, vi ska börja om några viktiga valfrågor i kommunvalet i Kalmar.
5: Vi har ju uppmärksammat kommunvalet i Kalmar idag och socialdemokraten Johan Persson som siktar på en ny period vid makten, han säger så här om sitt partis viktigaste fråga.
6: Att skolan och äldreomsorgen går före skattesänkningar, men också att vi under nästa mandatperiod vill skapa 1000 nya jobb i Kalmar. Det är ett vallöfte från oss.
7: 1000 nya jobb, hur ska det gå till?
6: Ja, det handlar ju om att vi har en industri som går bra. Vi har nya etableringar. Kommunen tar just nu fram ett par hundra hektar verksamhetsmark för att vi ska kunna möta efterfrågan från befintliga företag men också företag som vill etablera sig här. Vi kommer jobba fram en etableringsstrategi bland annat för att just kunna locka företag till Kalmar.
5: Johan Persson där, Annika Elmoni, reporter.
0: En ny sträckning av en busslinje i Färjestaden har blivit vad vi kan kalla ett praktfiasko, va, Bosse?
5: Ja, det kan man verkligen säga. Vid den nya hållplatsen Hållbar plats så har resenärerna stått och väntat 3 morgnar i rad förgäves. För någon buss har inte kommit in till någon av morgnarna. Det här uppger Ölandsbladet. På Länstrafiken, KLT, så uppger man att vissa chaufförer inte nåtts av informationen om den nya sträckningen. En informationsmiss alltså inom det aktuella bussbolaget.
0: Och en man i 60-årsåldern ramlade och skadade sig och ambulans tillkallades men kom inte.
5: Nej, istället kom en taxi och hämtade mannen. En allvarlig kommunikationsmiss, så allvarlig att primärvårdsförvaltningens chefsläkare nu anmält det här enligt Lex Maria. Det misstänktes ju att patienten hade fått inre skador i buken vid det här fallet.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Vi får ju skicka med en liten spark och ett lycka till till Kalmar FF ikväll också. 18.30 avspark mot Ängelholms FF borta. Svenska kuppen, kvalomgång, den måste man vinna om man vill vara med och leka i Svenska kuppen. Nu lämnar jag över till Christer och kvällspasset. Ha en fin onsdag.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
2: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på, vi har en liten bassäng där och så. Och sen är det, säger dottern så att du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj.
2: Nej, så det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. La in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
1: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
3: De har ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Horn hade inlindat. Så jag börjar med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittar på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skaka till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
1: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snack av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist, för Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: tack
0: det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på Inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så jag utåkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit så jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen var att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är lite galen.

0: kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline, så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som har varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Ja, det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Ja. Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det går jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelser. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppade i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: Sofie.
0: Jag är lite
1: förvånad.
0: Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Det blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gazastad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde in nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut och eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att man hinner ju, de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att, det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen så här en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hass Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt. Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderödssidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tuppar de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom, han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att, eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom, för han kan ju inte gå här ute och dräda när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar. Ja. Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske lite värme under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer nu hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja, men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den
3: ut?
0: Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil. Så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos. Vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där. Vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten resa sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Yeah. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på någon mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Yeah. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Så gick det någon dag, och sen så kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den är ju inte
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda de här sidorna. Det där luckan är ju liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
0: men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs. Usch.
1: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit här så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
0: Men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack, de är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
4: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
4: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
5: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
6: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
6: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
6: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
6: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
6: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
6: intresserad av.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
6: Ja,
3: har du något barnbarn som gillar att bada kanske?
6: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
6: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
6: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kayo.
9: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
10: Nej! Det är fel!
5: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Åh, du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora. Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle, vakna! Stora Nalle, vakna nu! Titta, nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora. Inte fil. Inte macka. Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora. Då bestämmer jag att du är dum. Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla. Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt gjort. Aja baja dig. Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora. Bada? Ja, det gör vi. Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt. Oj. Nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
10: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
5: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla. Slut.
8: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wersén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlet. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wersén, berättad av Kajo.
9: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
5: Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum kusin! Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt. Men hon är ändå dum. Den där kusinen. Baka, baka. Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj, kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
5: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
5: Så säger kusin.
10: Och gråter och gråter.
5: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan och tänder ljus och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
8: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

0: nedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
1: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
2: På prova på-dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
3: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången.
4: Känner du dig redo då?
3: Ja, det gör jag.
4: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
3: Jag tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
0: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabel Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Vira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson för förbundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen. För tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nasched, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam. Ikväll match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemma is. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknen från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det svenska damlandslaget ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor Dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i 1:an, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startade lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile IK Franke, och 2-0-ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars om, var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han, ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen. Utan den har en stor galopp och den måste jag använda, men då gäller det att kunna använda den. Och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör, och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå, och vi gjorde det inte dåligt men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet, och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra, men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om, som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige, och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey, alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1 och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, Radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann. Det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av. Så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och hur vi, man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag, men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gräs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju start nummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var jag med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var fram till sista linjen, tyckte han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå som är i där med känslan, Al Capone?
6: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom, för det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort illa eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något
6: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut, så att vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
6: Verkligen. Imorgon ska jag sätta ihop slagen och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset Erika Holst. Fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, tror jag.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritsson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före. Och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD, har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartiernas då, valretorik låter. Den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wiechel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, med svenska medaljerna. Då räcker det faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då Malin mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer, för Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Och bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Euro Hockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året, slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL och nu får hon chansen i landslaget. Men kanske

0: Schweiz del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som, ja, är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen, och just nu är det alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i den svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt, tidigare Frölunda, har fått sitta på bänken. Och Saskia Maurer, även hon, spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match, i alla fall på landslagsnivå, är det vad gäller de här damerna.
1: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM i volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären, då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra om att få spela EM på hemmaplan.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Ljungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in, där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabell Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabell Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv, och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma, menar Haak, blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder. Och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången, och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, det kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också, så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Mm. Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz, och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff, och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst, och såklart också på herrsidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid, där det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut, så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagsöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist, då är Erika Holst fortfarande spelare om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare, nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studio, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det, så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten, som kan bromsa upp pucken där samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig, och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster, upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu, försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge, och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort, och Sverige har inte skapat en enda möjlighet, även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget, som inte alls får till det i det första numret överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman, som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu, så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avslutar utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite friidrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig men oroar inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljungåker direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa. Men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss, att Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästare inne, Alina Ljungblom med sitt Montreal. I våras blev ju mästare i PVHL, men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Klåten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg satt tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Klåten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så ser det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon. Och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i den här särrunden. Och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma. Och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1 och så är det heta känslor vid blås. För att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i sådana där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu har du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och sådär. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna. De är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn. Så kanske att periodpaussnacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag känner då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Men det är inga bingosiffror, det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockeytour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minuteman på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa, har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Han rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Vilma får ta på sig det i sista svängen, och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag?
2: Ja. Ja.
1: Du, går det att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Ankarcrona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Ankarcrona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet, Tia Johansson. Skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen, och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekon blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff, som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver. Ja, ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart. Därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap gör att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst, och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba når fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket, och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget, och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Debutanten till det Grillfors, Brynäs-spelaren, håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är schweizisk spelare som är där och hugger, får tag i den först, men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning centralt, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-mot-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja, tafatt sådant, och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första attack. Schweiziska spelare uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson Träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson Träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som du brukar

0: sport för min del också, va? Så att,
1: jösses, vad trist det här blev, va?
2: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies. För jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
2: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
2: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
2: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här: oh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och säger
2: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
2: Ja, just det.
1: Och laga mat den dagen innan.
2: Ja, till exempel.
1: Riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
2: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
2: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
2: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
0: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
2: Nej, men
0: det blir mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
2: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
2: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
2: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
2: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att 3 kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.
3: Ja.

0: Hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni Emanuel Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9.37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen. Kan spela ut på högerkanten. Finns lite yta att jobba på. Den svenska boxen hittills intakt. Upp och stör när Schweiz spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen. Fångas upp i blå linjen av Schweiz spelare som får ut den på högerkanten. Håller pucken, blicken framåt. Spelar upp i backläge centralt. Vänsterkant. Kanten är öppen, skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, schweizisk nya skott. Och då täcker svenska spelare ut den där pucken. Och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget. Där 40 sekunder är avverkade. Och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8-20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen. Via högerläge kan man spela upp i backposition. De två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7.39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige. Alina Müller, hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år. Hon har redan gjort ett mål i matchen och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz. Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd. Men både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge, damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Hej då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom Som vanligt, sista veckorna, Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klipper honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare dag. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud vad populär det är. För jag jobbar ju med honom varje dag men... Man kan inte riktigt tänka på det utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så.
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör. Och hur stark min relation är till hästen och även i stunder där han har tvekat på hästen som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together och vi kan ha lite bråk också så han vet att jag, men jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna. För att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Där hörde ni Felisa Wallin alltså som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
5: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida, utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant som levde på gatan i Northampton i 2 år beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slut citat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i högerläge spelar upp i blå linjen, skottet ska inte komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där och det blir rejält irriterat återigen. Flygning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten, men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Det är bara sekunder gå för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner i svensk zon. Inget skott mot mål där det inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirke. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar natten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över det landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey, att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också, eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är det gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiske tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret. Och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns. Och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset. Och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma och pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej, inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer att vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på och så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz. Schweiz vann med 4-2. Sportextra, lyssna.

0: Run to you med Bern Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne så att det var som att åka skridskor på slutet tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom man skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderard som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint. Det är det.
0: Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men jag utbildar förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras, eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de, wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går du att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Jag blir, alltså det är alla känslor, jag blir glad och alltså, jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är en jättehärlig känsla liksom. För musik, det är liksom, det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här. Jag kan förstå dig när du berättar om det här. Men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterrutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Men det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se. Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Hon bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunker som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur många? Jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta. Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med, Susanne, och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla. Ha det så bra,
2: tack,
0: Susanne, att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du hör den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i

0: infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet ser som mycket anmärkningsvärt.
1: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
0: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
2: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
3: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
4: Jag åkte när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
5: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
6: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
5: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
7: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
5: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
7: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
5: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
8: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
3: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
9: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
10: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
9: Förslaget möts av förståelse. Benådning Inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
11: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
9: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
12: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga.
3: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
13: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
3: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
14: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
15: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
14: Behandlingen gick bra.
15: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
14: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad Stålgard är kommunikationschef på VA Syd.
16: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
17: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
16: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
17: Men det låter på det som att det var ändå nära.
16: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
3: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
18: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
19: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
18: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
20: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen. Så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
18: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar. Det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett väldigt fast, väldigt tårigt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar. Ja, det blir ju mest för min del. Det är ett lagom projekt. Det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Lukasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men, Du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss sådär? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddagen.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Man ska baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika blir oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja,
1: då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och
0: alltså folk blir ju väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Aha.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det? Ja.
0: Du, alltså, går du att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig, att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar, eller hur är du?
1: Nej, jag brukar... jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på min älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar.
0: Ja.
1: Det är inte alltid det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken.
0: Mm.
1: Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag... Min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt.
1: Du,
0: hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej
1: då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, och den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
0: Mm.
1: Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning, och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med
0: i. Finns det här? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja, jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången.
1: Mm.
0: Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då.
0: Mm.
1: Så att det var bara en sån, det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det, går du hemma och nynnar och övar, eller hur, alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja,
1: och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra. Så då bara göra det och ha kul. Och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men, men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår, jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det?
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
0: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good luck babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånged ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är, ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Det, man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så är jag med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra, liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär som ett äktenskap och du tappar det lite. Men sen så blixar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör så... Då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då, i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som... kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som den manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit. Så.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer. Eller du kan få ett kort med en bit av en spelare skridsko på. Eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar ju efter den träffen, det är ju allihop.
0: Mm.
1: Men det är svårt.

0: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja. Vad som helst.
1: Ja, jag fattar det.
0: Man pysslar.
1: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ha det så gott. Ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tan Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vad, vi,

0: vart vi vill ta Sverige.
1: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
0: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
2: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
3: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
4: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
3: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
4: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
2: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av dem vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
5: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
6: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
5: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
6: Vad är nästa steg här nu?
5: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
2: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
7: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby, så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Bets Midler Beast of Burden i Karlavagnen där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar. Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Sådär. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så. Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: låter
0: det...
1: Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär. Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är... Första gången har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hopp i alla fall, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många barn över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Så jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy,
0: ja. För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy? Väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna av Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var ett dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag har fortfarande spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så alltså då hörde du om Björn Borg redan då?
1: Ja, eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Det är egyptier, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk, och jag sagt det till mina svärföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad. Så jag har sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där, och jag lät mig att hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna av honom faktiskt. Han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på botten. Så jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sänder både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällspasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sänder jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag får 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och... titta på vad han gör, nyfiken liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay, jag kan flytta. Och en minut efter flyttar det tillbaks. Står mitt i vägen liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygkittare och sådär. Och sen när jag var 14-15 år, då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma?
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon, ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
1: Ja, vad säger man? Själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Nej. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lär.
0: Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokan, mötet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på?
1: Med, ja, spela på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och
0: ja,
1: alla verktyg.
0: Just
1: så
0: det.
1: Jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart.
1: Jaha.
0: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, tjenare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän.
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt, jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruva och han betalade och fixa och jag mätade. Han mätade mycket själv men jag mätade otroligt mycket när vi gällade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är fruktansvärt mycket jobb med det här men det är ju fast bättre. Så man kom på tävlingarna. Man är ju skadad så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom. Vi har varit otroligt. Och morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande. Eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu. De är 15 respektive 16 år då. Och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv. Det var inte mycket som nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är ju alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Ja. Det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bil. Då är vi färdiga med en, men den andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Som man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja,
0: Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första heatet och du, står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänd och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar och lär sig och det går framåt. Jag tror det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig. Och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria en Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig i sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med Peter och P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen, ja, nu är det liksom typ det är 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte säga julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Alltså det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt. Ja. Bra också, behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt, jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, så det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt. Mm. Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, det här World Record, den här boken du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid hoppas vi?
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått mätt har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på här?
1: Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det
0: är
1: får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det funkar
0: ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning, så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting, och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom, varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal med
0: det. Det är ju så, men jag tänker, det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet
0: precis.
1: Ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Men det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det är här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social, så inte fobi bland kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner?
1: Ja, men det är precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad dumt är det?
1: Ja, men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Och du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med, du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt. Okay, för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på en middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Mm. Så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ
0: det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Mm. Att få någonting att hänga upp tillvaron på. Mm.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där?
1: Ja, det betyder att vi ska vara tyst.

Ja, vad ska varna för vildsvin vid Oskarshamn? Det gäller E22 då, och vid Oskarshamns norra så finns det ett gäng vildsvin in till vägen och kanske på vägen.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bakom med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1, ja, med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, ja, ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är mer. Jag tror det är tre sådana hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls det upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker jag? Alltså, jag tänker pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
4: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
5: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
6: Men har du gjort det?
5: Ja.
7: Nej, det är jätteäckligt.
6: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
4: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd. Där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer. Jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Mm. Jag kan tycka att okej om man... alltså i toa handfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toa handfatet är lika viktigt, för du håller på borsta, det är där du gör rent, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
3: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Jag fick ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack alltså för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller, för att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är det ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, det är kiss men, är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att det, man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två, fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag är uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit ett jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja. Ah.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ner. Han är också bra. Ska vi föra vad han ska säga?
0: Han är skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först skitbra. Landade Ray dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten. Vi,
0: vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför att komma. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det är den här nya den här RNA-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten. Ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultatet, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen så säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort det var någon, en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då, men man säger att det här finns då möjligheter, man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det? Är det
2: urinblåscancer? Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt
2: också.
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
1: Tack.
0: Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avse att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där de, dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som Späcket Laban.
0: Ja, men det är
2: det
0: pappa
2: ju, kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i en timme. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Elisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Lillprins bus. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT är vaken med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt. Mm.
0: Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja att det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av
1: föräldrar.
0: De mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått tre barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och bläddrade, blev lite generad och insett att det här funkar.
1: Nej,
0: inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: Två gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer alltså kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och alltså så här, du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått tre barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju tre barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter tre.
0: När du fick ditt tredje barn sen, så är det ja.
1: Innan
0: var
1: det så
0: här,
1: jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, två
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor för att vara det bästa, och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du
1: kommit
0: långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till, känner du till? Nej, det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl det är liksom,
1: farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut nej. Inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
2: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting.
0: Ja.
1: Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du
1: enough,
0: det?
1: Känner
0: du är en good enough mamma.
1: Jag vill inte vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Marcello med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vake med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den, och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get Out Girl.
0: Get In Here Girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Det
0: här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenheter som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat städa. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Nej, hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du
0: upp.
1: Varför?
0: Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra så med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte. Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. För och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att alltså, jag kunde.
0: Du köpte en dosa, använde
1: jag
0: du
1: den?
0: Jag
1: var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd.
0: Ja.
1: Och en människa bara i det här läget. Och behövde något för att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Ja. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja, kanske. Vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på?
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

0: R.E.M.'s Losing My Religion här bak med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testgen här i Vaken med Petra och P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej alltså, för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig. Hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag. Hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare. Ja,
1: det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet, även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

MD, Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 och P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mail och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag vann, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten.

Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

0: Drink some margaritas by swing a blue lights.
1: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
2: är här.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
5: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
6: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer komma tillbaka.
7: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag som fick dem att börja gräva.
6: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
7: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
5: Reporter Mohammed Fuhatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
1: Ja, tack så mycket Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.